daim özünüzge bilidiganlarım çağlıq dep eskertip durun. İlgiri Son sulalısının baş vəziri bolğan uluq ədib Van Anşi ömrünün axırını Jinlingdə ötküzgənkən. O öz yalğız tağ mənzərəsini tamaşa qilishni yaxşı görürdikən. Bir günü o onun tağ boyudaki dərəq astıda bir yerge yığılıb ədəbiyyat toğrusunda münazirələşib atqanlığını görüb, o yerge berib, yandaki bir parça taş üstüdə oturub, ulanın münazirəsinə qulaq sapdı. Arsıdaki bir yigit onun parangı arlaşmay oturğanlığını görüb, mənsitməgən halda, "Sili ədəbiyyatını düşünəm dələ, məsələn, nəzim, şiir deyən dəklərini" dəbdi. Ва әнші ой егітке күлімсіреп, қарап қойып, кәп қылмапты. Яш егіт ва әншіні түшенмейді кән деп ойлап, яна, әдебиятны түшенмісіла, бұй әрді вақыт сырап қылышларының немі хаджеті депті. Ва әнші сослы қылып, түшінімен десем мұ болуду, әмі білі дығаларым чағылық деп жауап беріпті. О адам оның әдебиятны түшіні дығалықыны пәмләп, нам шәрәпліра немі кейін деп сорапты. Ван әнші, фамилам Ван, тахаллусум, джефу, лэкмім бэншэн, ісмім әнші депті. Көптілік алдыда ұлтырған бұ бұвайның нами алемгі мәшур Ван әнші ішкәлігін аңлап, алдырап тенәп орындың тұршып, бәс-бәстә оныңғы салам қылып, кәм тәрлік білән оныңдың тәлім апты. Бүйік әдіп Ван әнші кішіләнің әдібият тоғырсыдығы параңларыны сұрттын аңлап, бір иғызмы кеп арлаштырмай, мәселлерге жауап бергенде, өзіні чоң мұ тұтмай, кәмтәр пәзілдің ихбадылыген. Кәмтәрлік адамны еш нәрседің мәхрум қылмайды. Әксіце, сізнің инсани сехри күчіңізді ұрғытып, біліміңізді тихымы бейдеді. Көңізді шағыртларыны башлап, Лохан Гоңның ибадетханысыны зиярат қылғанда, бір едешінің қисайтып қойылғалықыны көріпті. Бұдханы көзәтсе оныңға, бұ қисайтып қойылған едеш орындықның оң тәріпігі қойылыды. Өзіні ағақландырыш үшін ішілділіді. Мәсілен, екеметлік сөзді әктепті. Көңізді мұндақтепті. Аңлышымча, бұ едешқы су қачылмағанда, яки суны аз мұқтарды қачылғанда қисайып тұрдыкен. Қачылған су мұқтары нормал болса түз тұрдыкен. Су бәк көп қачыланса, яки лық қачыланса өріліп кетедіген. Көңізді шындақтапла кейінігі бұрылып шағыртларға, сіла бұ едешқы су қойып сынап еқанла депті. Бұны аңлыған шағыртлары едешқы бәс-бәсті су әкіліп қойыпты. Дәрбәке, су мұқтары ерін болғанда едеш түз тұрыпты. Біраздың кейін сулық тошқандың кейін едеш өріліп жүпті де, едештікі су түгеп, яны бұрынғы халтеге қайтып, қесеп қапты. Бұ жағда көңізі ұлық кичіктініп қойып, «Пәй, дұнияда нәдімі лық тошып кәсімі өріліп кетмейдіған шәйі болсын» депті. Лық су тошқызылған едеш құдды тәгәбұрлық қылып өз-өзіні йоқытып қойған адамға ұқшаш асалы өріліп түшкен. Шоң адам кәмтәр, ихтияджан болышы, мәғрурланмаслықы, тәкәбұрлық қылмаслығы керек.

Франциялық математик Декарт білімі мол ұлық алым болсы мұ, лекен о қанч көп өгенген сері өзінің білімсізлікіні шүнші ес қылыдығалықыны етқан. Бір қетін бір айлан бұ ұлық математиктің, сіз шүнші білімлік тұрып өзіңізіне білімім яны кәмчілдіп құрсынуатсыз ғу, бәкілі кәмтар боп кеттіңіз мұ қандағық деп сорапты. Пайласуп сену бір чәмбәр сізіп, чәмбәр ішедікі егелеген білім. Чәмбәр сұртыдіксі болса, чәксіз кеткен намәлім дүния деп, бұның үшінші бәрген еді ғой. Білімі қанш көп болса, чәмбәр шүнші чоңып барды. Чәмбәр айланмысы мұ, табиғи халда шүнші ұзырайды да, оның кірбәкілері білен сұртқы бошлықның тегішіш жүзі мұ, шүнші чоң болуды. Шоңа намәлім қысмы әлбәтті тихымы көп көрінуді деп жауап беріпті Декарт. Бәкті оғыр дедіңіз, сіз әқиқатан қалтыс түшендіріп бердіңіз. Сол сорғычы арқы-арқыдың бешін лаңыштып, бұ математикнің ақыланы пікіріні құбатлайды қалықыны белдіріпті. Адамның білімі қанч көпәйген сері өзіні шүнші білімсізді кез қылыды. Бұ қыл қараш тұғыры мұ? Әмілетті, әқылық кішіләнің нәзірді бұ қыл қараш ән тайын тұғыра. Чүнкі, ән салла ұзақ еліқ мәдіниетке еген. Бір адамның егіліген білімі деңіздің бір тамчысы ла қалас. Әгер бір адам астрономия, жоғрапия қатарлық қыл-мұқыл білімлерін егеліпті, өзіні білмейдіғіні еуіғі деп қарыса, о чоқым башқыланың күлкісіге қалыды. Шоң мәйлі қандақлы вақыты болсын, сіз мәңгі сәйге қалда өзіңізге, менің білідіғінім чағылық дейшіңіз керек.

Бір яш жігіт бар болып, оның малсат қочи болғыныға ұзақ болмаған кен. Бір күні о директорға «Мә ішілмеймән» депті. «Немішқа?» сорапты директор. «Чүнкі мән малсат қочи болыштың материалы әмәскен мән. Мән пәкатла муапқет қазынамыдым, шоң ішілігім кәмеді». Ойлымыға ярдым директор оныңға, «Әгер мән адамны қата тұнып қалмаған болсамла, сіз ақиқатан малсат қочи болыштың яқшы материалы. Мән сізге капалат берәйкі, азыр дәрхал әркетке келіп, іш башлысыңыз, кәшті қайтып келгенді қолғы келдірген заказларыңыз чоқым, хайатыңыздың әр қандық бір күні декедімі көп болуду», депті.

Яш жигит үн-түнсіз директорға қарапты. Оның көзлері нұрлынып, жәңгіварлықы ұрғыпты. Андын бұрылып директорның ішханысыдан шығып кетіпті. Шөгіні кешті, о яш жигит қайтып келгенде, чырайдың ғалбы қылғалықы шығып тұратты. О, хаятыдегі әң яқшы рекордны яратқан еді. Оның үстіге, бұ рекордны ұзжыл сақлап келген еді. Бұ екайя бізге адам өзіні реғбәтлендірішін үгінімеліше керекілігіні. Өздің күткен өміт қанч үйгір болса, шүнчі зор нәтижеләні қолғы келтіргілі болады қалыққаны. Сіз өзіңізіне қылалай мәндап қарсыңыз, чоқым қылалайды қалыққаңызіне түшендіріп берудің.

Мәйлі қайсы яштікілі болсын, айаланың әмісі соғық өткізуіліштің сақылнышы керек, чүнкі соғық барлық аварчылықланың сәбчісі. Аяла соғық өткіз баса, қан айылыншы яқшы омай, қолпытлары ұсымайды. Хайыз ағыртып келуді, өзіні сәп көмбесіп келуді. Терісі құныклініп, жәліпкарлықы тәдіреже йоқайды. Аяллағы соғық өткен хаман, пүтін бәдіні өзлігідің май көпәйті бәдін температурысыны қолдайды. Найыт көп аялла, артық күшләдің бәк бе арам болуды, әмілетті бұл көпе системісінің өзін өз қолдығалықының нәтижесі. Әгер қан айылыныш етерлік болсыла, артық күшлі пайда болмайды. Азырқ аялла орықлашналы қолышып, тамақтың өзіні тартып, көктат, мейві чевілі яйды, бірақ ондақ емекліклі соғуқы майыл боғашқа, азырақ вақыт есі чырайы татырып қалыды. Күште наайтымы көп төмір мадысы боғашқа, қан кемлігінің алдын

0: ئېچىش، رايونغا ئايرىپ تەكشۈرۈش، بىر قېتىمدىلا بېجىرىش قاتارلىق قولاي تەدبىرلەرنى يولغا قويۇپ، ئاپتونوم رايوندىكى چېگرا ھالقىغان ئۆز ئاپتوموبىل ساياھىتى ئېقىم مىقدارىنىڭ بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 4.5 ھەسسىگە يېقىن ئېشىشىغا كاپالەتلىك قىلىپ، چېگرادىن كىرگەن چىققان چەت ئەل تەۋەلىكىدىكى ساياھەت ئۆمىكىدىن 1500-گە يېقىنغا مۇلازىمەت قىلىپ، بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىدىغان دۆلەت ۋە رايونلار ئۇلارنىڭ ئادىمىيەت ئالاقىسى ۋە خەلق رىشتىنى تۇتاشتۇرۇشنى ئۈنۈملۈك كۈچەيتتى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى جو يۆزىڭ خەۋەر قىلىدۇ. جۇڭگو نېفىت تەبىئىي گاز گۇرۇھى تارىم نېفىتلىكى تۈنۈگۈن غەربنىڭ گازىنى شەرققە يەتكۈزۈش قۇرۇلۇشىدىكى ئاساسلىق گاز مەنبەسى بولغان تارىم نېفىتلىكىنىڭ غەربنىڭ گازىنى شەرققە يەتكۈزۈش تۇرۇبا تورىنى 400 milliard куб метрдан артык табигый газ белән тәэминләп, төвән икъимлекә 500 миллионга якын нопосның эшләп чыгырыш, тормышты ишелтәлдегән газны капалатка иге кылганлыгын элан кылды. 2004 елы гәрәпнең газны шәрқи яткызыш беренче линиясы табигый газ белән тәэминләш җәһәттә рәсми эшкә кирештерелгәндән буян тарым нефтлеге сәҗел турында мәхсулатны мөкимләштереп тәэминләшкә капалатлык кылды. Табигый газ белән тәэминләш мөхтәри гәрәпнең газны шәрқи яткызыш турбы торыда умуми яткызылган газ мөхтәринең 3дән 1 кысмын игиледе. Мәмлекетнең һәр кайсы җайлардагы гыралышып кеткән газ яткызыш турбы торыда линия буйдагы өлкә, автоном район, шәһәрләрдәге чоң оттыр типтәге шәһәрләргә дәл җайды газ яткызып, дәүләтебезнең оттыра шәрқи кысым районларында халык тормышын капалатландырыш, кәсип тараҡҡиятыгы тирәк булыштыкы ядролык пакыз энергиягә айланды. Jongo nefet tabii gaz guruhi tarım neftliki nefet tabii gaz toşuş setiş işleri bölümünün nefet tabii gaz saklaş toşuş ikinci derecelik enjineri Liang Shijia mındak dedi. Bugünkü günde her saatte tarım neftlikinin kelgen 2 milyon kub metreden artık tabii gazını devletimizin şerqi kısmıdaki Changjiang deltası qatarlıq rayonlarga bevasite yetkizip güzel Jongo kuruluşiga üzliksiz kuvvet koştuk. Есапнешче 400 миллиард куб метр табигый газ тәхминен 510 миллион тонна өлчәмлек көмірнің орнына алғанға, тәхминен 520 миллион тонна карбон төт оксидіне аз қойып бергенге, әмді тәхминен 75 миллион гектар орманлықның бір иллық карбонны тұрақлаштырыш мұқтарға, Чаңжаң делтісі көлімінің ике әсігі тоғыр келедіған тұташ кеткен ғайет зор орманлық бәрба қылғанғы бара вәркелдекен. Тарым нефтлеге ғарыптың ғазыны шәріқі әткізіш құрылышыда табиғи ғаз білән мұқым тәмілләшке сіжіл капалетлі қылыш үшін өткелгі ұжым қылып, нефет табиғи ғаз чарлаш әч жәхәттіке дүния дәрежілік қиын мәсіліде бөз шасыл қылып, адеттің ташқыры чоңқыр, адеттің ташқыры юқыры температурлық, адеттің ташқыры юқыры бесімлық, гүнгір тәркібі юқыры болған, Үште адетін ташқыры бір юқыры болыштек мүрәккәп геология құрылыш әхвалығы бейвасты үзілініп, адетін ташқыры чоңқыр мүрәккәп геологиялік нәзірия тәтқиқатыны чоңқырлаштырып, бір үріш ачқышлық ядролық техникаларды бөз шасыл қылып, табиғи газ чарлаш әчіні үзіліксіз чоңқыр қатлам мүрәккәп сахәләргі қарап чоңқырлаштырышқы түрткі болды. Лиан Шыжа мұндақ деді. Қара чоңқыр құдығы. Боз дабейден ибарат триллион куб метрлық ики чоң газлык районыны байкыдык, әмде курып чыктык. Табий газ мәхсулатының елден елге эшшиги тирек болып, еллык табий газ эшләп чыгырыш мөхтарында уда 6 ел 31 миллиард куб метрдан юқры болыштык, өнемлек мөхим эшләп чыгырыш алтыны саклап, дәүләтебездәге 3 чоң асасый табий газлык районының бирегә айландык. Әмді ғарыпның ғазыны шәріқі еткізіш ішәнчімізіне еңімі пұқтылап, дөләтнің энергия бейхатарлікіге мұхим төкпі қоштық.
0: Станцымыз мұхбері Яңжу қәвәр қылады. Байынғылын обласырыки Аққу көледін Хонфен кечі болған 220 киловолтлық линия құрылышының Тияншан Балғынтай тағлық районы құрылыш мейданыда құрылыш қылғычы тәрәп еқында 400 килограмм дәрежелік адамсыз ұшқыда төмір мұнар материалыны тошыды. Бұ Шинжан электр торының чоң типтіке еғір юхлік адамсыз ұшқыны тұнжы қетім кән көлемді ішлетіп, тағлық районда мұнар материалы тошы. Құрылыш майданда адамсыз үш ұшқу масышып мәшғулат қылып, күнде 43 тонна әтрапыда материал тойшы алайды. Bayınqulun oblasıdaki Aqqu köylüdən Xunfən geçə

0: болған 220 киловолтлық линия құрылышы Тянь-Шань тегінің ұттырсырке тағлық район, дәрия иқіні вә яйлақтың өтілған болғачқа чоң тіптіке автомобіл құрылыш машинасы бейвасты баралмайды. Баянғылын обласырке Аққу көледін Хоң фәнгече болған 220 киловолтлық линия құрылышы бірінші тоқтан бөлікі төрінің баш инженері Джан Шуан Джан мұхбырға әнәнві шәкілдеке адам күчі арқылық тошуш вә асмы yol ясап тошушынан тәннәрхі юқыр болыплы қалмай, құрылыш вақты ұзын, бейхәтерлік хәуіп хәтірі еғір болыдғалықы. Ян yol, асмы yol ясығанда дәріқләріні кесішкі тоғыр келедіған болғачқа, әсірке ер шәкілі бұзғыншылықы ұшырайдығалықыны ейтіп мұндақтырын. Кән көлемлік адамсыз ұшқу білен авада өткеп тошуш лайы хәсіні yolға қойып, машинада есіп қачылаш білен көп ұшқыны маслаштыруш мәшғулат әндізісіні қолландық. Адамсыз бір ұшқу ән көп болғанда 400 килограмм мұнар материалыны тошиялайды. Біз 20%-лік бейхәтерлік бошлықы қалдырдық. Әнәнви транспорт шәкліге селештұрғанда, еғір үхлік адамсыз ұшқу ішләткенде, мәйданны чоң көлемді түзләшінің ғажы дұйық. Пәкәт 10 квадрат метрлық адды ұшчуш қоныш нұқтысы болсыла болады. Тянь-Шаньдегі отлақ, орманлыққа болған экологиялік қашылыны әң зор чекте төвәлләткілі. Йол айылынып таққа ямшиш вақтыны тежеп, көп ұшқу нөвәт білән алмешіп, уда мәшғулат қылып, тошуш үніміні нәтчі хәсе өстіргілі болады. Джан Шуан Джан, құрылышның бүтін жәрияныда яна инчкілештүрілген рәқәмлік башқұрыш, тізгілләш yolғы қойылғалықыны бүлдіріп мұндақтыды. Ұшчуш тоқташ вақты 10 секундтын 15 секунд қыча болыш. Секундлық ұшчуш сүрейті 5 метрден ешіп кетмәсілік. Мадди әша тарқытыш, түшіш нұқтысыдегі пәріғіні 1 метр ішіде контрол қылышыны қатты қиылыплаштырдық. Қатлаш сигналы білен алақа үзіліп қиылыш, батария хорап түгеш, асма арқан үзіліп кетіш, қаттық боран чықыш қатарлық 7 түрлік тасадыби 100 бердіған әхвалдегі мәқсус жеді ішларға тақабыл тұрыш лайхәсіні мас қадамда түзіп, Шинжан электр энергиясы бойынша азасы құрылышқы ішлітіліған адамсыз ұшқыдан мадди әшеларыны тошуш түзімедегі бойшықыны толдырдық. Бұның да, яна кейінгі башқы түрлерінің тағлық райоларда тошул ішіні лайы хәбілен тәмілідіқ.
1: Станцымыз мұқбері Яңжу қавар қылыды. Үрім шәрі еқінда 20 иллық өй-жай базарыны мәқсус түзәш әркетіні башлап, өй-жай базарыны универсал түзәш өнімені өстірді. Мәқсус түзәш дайырысы өй содасы, өйіні тапшырыш, вастычылік мұлазыметі, ижары мұлазыметі, баха қойыш мұлазыметіден ибарат 5 чоң жәхеттікі 30 нәчтүрлік мәзмұнны өз ішіге алыдыған болып, өйжай кәсіпінің бүтін зәнжірдікі ачқышлық алқыларыны қаплайды. Үрім чәрлік туралығы вә шәхір езі құрылышы идарысы өйжай базарыны башқұрыш бөлімінің кадры Леу Вэнджі Бұл қытымқы төзәшінің елгіргігі селештұрғанда қаплаш дайырысының кәң, мәзмұнының көп ікәлікі. Бүтін жәрияның ашқары бұлдығалықыны тоныштырып мұндақтыры. Сода алқысы да кенешкісіз алдын сетіш, еңіден селінған тавар өйлерінің бағасыны еніқ язмаслық, сақты өй мәнбәсіні бағылап сетіш тәшвиқаты, тоқтан мадылыры адыл болмаслық қатарлық бәлгілімігі қылап қылмышларыны қаттық тәкшүрміз. Тапшырыш алқысы да өлчәмге етмей тұрып, өйіні мәжбүрі тапшырыш, өйіні кешіктіріп тапшырыш, өй сүптіде нұқсан болыш, бәлгілімігі қылап әқ еліш қатарлық мәсілеріне қаттық түзітіміз. Яна вастычылардың кенішкісіз тижарат қылыш, өй содасырекі баға пәрқідің пайды еліш, вакалтен бежіріш мұлазыметі білен мәжбүрі тәмілләш, бағылап мұлазымет қылыш ұсулы да қалаймықан әқ еліш қатарлық мәсілеріне омымызлік түзітіміз. Туралғы өй ижары беріш қарқаларының кенішкісіз тижарат қылыш, юқыр бағады ижарығы беріп, төвән бағада ижары пұлы беріш. Ижары алғычыдан ұзын мұддәтлік пұл еліп, өй егізігі бөліп беріш. Ижары тижарыты бейхатарлікі, от мұдапиясы қатарлық туралғы өлчімігі ұйғын кәлмейдіған айырыш өйе, топлешіп ижары еліш қатарлық қалаймықан әхваларыны қаттық тәкшүріміз. Бұл қедімгі мәқсус төзәш басқышқы біліп, алғы сәлзетіліп, еп қалқысыман башқұрылыды. 7-ші айның 6-ші күнеден 15-ші күнігі ке, қарқалар өзіні өзі тәкшүріш, Өзі төздеш басқышы. 7-ші айның 15-ші күнеден 11-ші айның 30-ші күні кече мәркезлік рәткі тұрғызып тәкшіріш, төзеш қанат ейдіріліп, мәсілі тізімлік дәптірі тұрғызылып, базардекі қанын бәлгілімегі қылап қылмышлар вақтыды төзділіду. Леу өнжі мұндақтыры. Қанын бәлгілімегі қылап қылмышлар сақланған өй-жай тәрәқият қарқалары, өй-жай вастычылық аппаратлары, Туралғы өй ижары қарқалары, өй жай бағалаш аппаратлырығы қарта, әрқайсы район нахиялар бәлгіленген мөхләтті төз тішіні тамамлашқа әйдәкчілі қылыды. Әмді қанун бойынша ағақландырыш, келішіп қойып сөзлішіш, тижаретні тоқтытып тәртіп кіселіш, салахиді тижарет кенешкісіні бекар қылыш қатарлық бір тарап қылыш тәдбірлеріні қолыныды. Тәкшіріп бір тарап қылыш нәтижесіне жәмиетке елан қылыды. Қанынғы қылап жинайет күчетілғалыры, ғоңән орғалыры, әділе орғаларының бір тарап қылышығы өткізіп берілуді. Амма әгер қанын бәлгілімігі қылап қылмышларыны байықса, әрқайсы район нахиялар елан қылған телефонғы телефон беріп, әріз қылса, паш қылса болуды.
0: Станцымыз мұхберлері Гау Манхуй, Ренчи Чау қавар қылуды. Шинжан аэродром гурухи чехлик мәсулият шеркті сүн'и әкіл техникси қолыны системісіда нөвәтчі аэропланларының юрішшіні бір тұташ пилалап, нөвәтчі аэропланларының мұқым юрішшіге капалатлы қылды. Еқындым бұян Шинжан аэродром гурухи пұқралар авиасиясы метеорология саллық мәлуматыны әкілі иқтидарлық анализ қылыш білен юрішшіні масташтырып тәдбір бәлгіләш сүн'и әкіл техникси қолыны системісіне еңілап дәрежесіні өстірді. Шинжан Ханшин Тияйи пән техникада еңілік ярты чәклік шеріктінің сүн'и әкіл хесаплаш ұсули инженері Кы Ю Хан мұқпырға мұндақтыры. Оқшымған аэродромларының олахиде аварайы ихтияжыға қарата, азырғы кәсіп системсіға олахиде саллық мәлуматларыны топлаш, моделіне олахиде микро тәңшәш вән мәшқ еліп беріп, текму яқшы жидді ішлар лайхәсі вән олақыдар аварайда юрішіш тәклипі білен тәмірләп, тоғырлық дәрежесі вән сүрітіні бір қадар юқыр көтірдіқ. Шинжан аэродром гурухи Шинжандагы 28 пухралар авиасиясы аэродромы ва 3 хаммибаб аэродромны башкаруш хизмәтенә үстәге алган. Шинжандагы аэродромларның таркылышы кәң, районларның климат фәрқи рошан булыш катарлык алаһилекләргә карата депсик чоң моделга таянып, пухралар авиасиясы метеорология саллык мәлуматын әхли иктидарлык анализ кылыш белән юрүшне маслаштырып тәдбир бәлгеләш буенча сүн'и әкыл техникасы кулланыш системасын барпа кылып, 2025 елы 5 айда ишке кириштерди. Шинжан аэродром гурухи юрүшне башкаруш комитети, ава катнашыны башкаруш кәсби бөлүмү, учур техника мәркезинин инженери Шанхау мухбурга системанын шамал жөнөлүшү, шамал сүрөтү, көрүш дарежеси катарлык ядролук аварайы амилдерин автоматтик элеп, аварайы жүзүлүшүгө баглап өкүм кылып, алдын сигнал бериш, жүрүшүнү орунлаштырышны тәдбир белгилеш териги менен тәэминлигили болотганлыгын айтып мындактыры. Система ишке кириштирилгенден кийин аварайдын маалымат, сигнал беришни 30 мүнөт ичиге кыскартып, үнүмүнү 6 эсеге якын ашырдык. Докладның тоғырлык ниспитинимо 90%дан көпрекке жеткиздик. Қысмен мүрекеп аварайыны алдын мөлчерләш вақтыны 1 сааттын 20 саат кіче алдығы сұрдық.
1: Станцымыз хәбірі. Еңі бір нөвәтлік кән көлемді юқыр температурлық аварайы етіп келді. Үрім чәхірі бежгірім ұсық сыныға алды да көвқіл тәдбіріне тән қолынып, юқыр температурлық аварайығы тақабыл тұрды. Үрім шәһәрдәге көчі башқармалары яқында язда ысықны қайтырыш мадди әшялары тарқытыш бойынша алыс ораш фаалиетін арқа-арқадан тәшкілләп қанат едіріп, бірінші сәпті чың тұрып ішлеп атқан автобус шоперлері, вәзіпі ижра қылып атқан қатнаш сақшылары, құрылыш ішшілері, бойрытмы еткізгішілер қатарлықларға мұз ұстакан, жоғары гүл чайы, мас шорпысы қатарлық ысықны қайтырыш мадди әшялары тарқытып берді. Үрім шәрі Сайбақ районы Лу Юэн көчісі, көчі башқармысы партия әзалыры Амма Мұлазымет Мәркізінің муавын мұдыры Шахсат Үсенжан мұндақтыры. халқы нәбет күзеш бойынша ярдәм береш, өләш, ал сораш қатарлық пидайлар мұлазымыт пағалиетлеріне дайымлық қанат едірміз. Үрімчәрі Шимго райолық от мұдапия құтқызыш ярдәм береш чоң әтіртінің от мұдапия назаретчілері тәвәлік райондегі мәхәлләргі беріп, ток шілтеш бейхатарлікі мәсілісіні рәт күтіруғызып тәкшірді. От мұдапия назаретсі Лу Чин мұндақтыды. Ауа тәңшігіш, тоңлатқу вә шамалдырғыш қатарлық электр үскілерінің чоқым ток сімінің зияды қызып кетші, яки юқыр қуәтлік электр үскілерінің бір чатқышқы ұлынешіға диққат қылешіміз. Электр үскілерінің нормадан артық айлыныш әхуалының көрілішіне тосшіміз. Автомобилға әтір ауа саплаштырыш дорысы вә сап туман пүркігіштек асан яныдыған, партлайдыған әмді ауа бейсімі бар бұйымларыны қатқи қоймаслықымыз керек. Яна саяат кичкидиган аҳоллар чоқим өйдеги еқилғу газ клапани ва электр ускунларини этип этиши лозим.
0: Эмди меҳр муҳаббатга толган Тяншан, Синжанга нишонлиқ ёрдам бериш изналари саҳифамиз бўйича аңлатиш бермиз. Станциямиз хаври. Фужан ўлкаси Шамин шаҳрининг нишонлиқ ёрдам бериши натижасини бугунги кунда Джимсар наҳияси Шинди езиси Шауфэнзи кенти данлиқ санъат кентига айланиб, саҳро саёҳатчиликининг жуш уриб раважланишига туртки бўлди. Шинжан санъат шўъбасидаги 960 ўқитувчи ўқувчи яқинда Джимсар наҳиясининг Шауфэнзи рассомлар кентига ўрилишиб, 10 кун давомлашидиган тадқиқот ўғиниш Natura sızışını qanat yaydırdı. Bu yıl bu kent kütü alğan ikinci türkümdeki çoğun tipteki Ali Mektep Natura sızış kollektifi. Şincan sənət şöyanının oğutukçısı Mayon mındaqdırı. Bu kent sənətkarlarını Natura sızışqı cəlib qılavadını. Keler yili şöyanımızki Natura sızıdıqallar mıngdın köprək adam qitimqa yetişi mümkün. Şamin şəhri yıqınqı yıllardın buyan şindi yezsığa cəmi 50 milyon yuandan artıq məbləğ selib, Şaufenzi güzel sənət sarıyı, Fujian, Xinjiang sənətkarlar icadiyyat almaşdırış bazısı qatarlıq, bir türküm nuxtalıq mədəniyyat bazılarını arq-arqıdan qurub, Tianshan birinci numurluq mənzəri yolu yürüşlük əslihələrinin dərəcəsini özdürüb, Şaufenzi kəndini Xinjiangdaki danlıq bədi rəsim sızıştiki daqa orni və yezi igilik mədəniyyət sayahətçilik yoğurulğan ülgi kənti qılıb qurub çıxdı. Bu kent sayahətçilər tədqiqat öyginiş xadımlarını kütüveliş üçün bikar turğan dehqan öylərini ailvi mihmanxana səhra aramqahi qılıb özgərtdi. Bunun bilən kent ahalıları yıqın ətrafdıla sayahətçilikdən nəbki erişdi. Kent ahalısı Ma Shuyin mundaqdırı. Мемлекетнің һәр қайсы жайларыдагы сәнгать мәктәпләренең оқучылары кентимизгә килеп, натура сызыш белән шөгыльләнде. Айлымыздагылар бу фурсаттан файдаланып, айлыви мехманхана эчеп, һәр елы мөһим киремгә иге булдык. Шинҗанга ярдәм бериш җиһәтке яхшы сиясәттән чин көңлебездән миннәтдарбыз. Hazırgıca Şaufenzi kentide 26 ailvi mehmanxana ve Sehra Aramgahi ecilip, yılğa otri hesap bilen kütüvelinğen tətqiqat ögniş bilen şuğulunadgan oğutukçi, oğuğucu, sənətkar, hemde sayahatçi 300 min adam qitimden eşip, sayahatçilikten kılınğan kürüm 8 milyon yuandan aştı. Шамандын Шинжанга ярдәм беришке келген кадр Джимсар нахиялык тараккыят ва ислахат комитетинин муавин мудири Чин Жонфун мундахтыды. Шинжанга кәсипче атта ярдәм берип, тараккыят улыны пухталаш, Шинжанны мәдәният аркылы узыкландырып, амма калбыны мужассамлаштын ибарат ишки тараптын тәң тутуш кылып, нишанлык ярдәм беришне алга сүрүп, ези кентлерни гүллендүрүшке куввәт кошумуз.
1: Әмде гүзел жонго сәпірі сәйіпіміз бойынша аңлатып береміз. Станциямыз хәвірі. Олжы шәһәрдегі шимали төпілік экологияны системалық әсліге келтіріш нәтижесінде топы ұшып тұрдыған епенші өсімлік құрып кеткен қағаз төпіліктің мейвелік дәрәх болық өскен, әр пәсілді өзгіше мәнзірі намаян болыдыған ешіл ықтысад коридорға айланды. Олжы шәһәрдегі шимали төпілік, Олжы шәһәрінің әтрапыдегі төрт ез базарыны өз ішіге алыдыған болып, көлімі 240 мың моғы екілешіді. Bu yıl yazda bu caydaki şehirde kuruyduğun örük, şinmey, iparhan taş alması katarlıklar bəs bəs de meyveye kirdi. Olca şehir terakkiyatı məbləğ seliş kuruhi, Mingjing Dehkançılık Ormançılık Fen Tekniksi Çeklik Şirketinin muavin baş

Әмілиетті ұрықлашық пайдылық 10 қыл емелікіні білемсіз, төвенді бұл ақтыке қабіріміз дектіңлады болуды. Нұрғын кішілі ұрықлаш үшін май тәркебей әм сықлық мұқтары еқір емеліклен емейді. Әр күні суды пұшырлыған көйтаттанылы ейді. Лекен бір мәзгел дауымлаштырған денкен, өзінің бағансыр ош көзлішіп кетіп атқалықыны байқайды. Илми ұрықлашта тоғыры таллаш, тоғыры еш керек. Әзі емекілі қармаққа сәмірді бетедіғанды көрінсімі, әмеліетті бәдән иғырлықыңызды контрол қылышқы ярдан беріді. Құрсақтың тойғызғылы әм орықлығылы болуды. Бұланың қайсы емекілі ікелген білемсіз? Бірінде, пішлақ, қаймақлық сүт. Нұрғын кішілі орықлығанда яқсызландырылған сүт мәсулаттарын таллайды. Ола яқсызландырылған май бәк йоқыры боп кәсі сәмірп кетіміз деп қарайды. Әмеліетті бұқыл қараш тоғырамыз. Ұрықлашқы нысбәтін етқанда мұқым болған тойыш тойғызы төвен майны талашқы қарғанда текімі мұхим. Сөт бізіні әлі сүбәтлік ақсыл вә май білін тәмінләйді. Алдыңқысы ашқазанның құрғыдылышыны кетіктіріп, тойыш тойғызын ашырыды. Кейінгісі тойыш тойғызыны текімі ұзақчы дауымлаштырыды. Шының білін бір вақытта сөт мәсулатларының тәркебеді қалтысы мол болып, сұмайтының сағламлықығы пайдылық болып лақамаздың сағлам бәдін иғырлықыны сақлаштымы мұхим рол ойнайды. 2013 жылы илан қылынған Еуропа Озықшынаслық журналы илан қылынған бір түрлік системілік омуми баяндың байқылышы, көпсандыки тәтқиқатлада толық қаймақлық сүт мәсулаттары білен бәдән иғырлықының оң танасып мұнасиеті йоқ екен. Оның үстіге нұрғын тәтқиқатла тәтүр танасып болған. Әлбәтте бұл асаслығы көздіш характерлік тәтқиқаттан келеді. Әскертедігіні бағынышчалық болып, яныла тұрмыш ұсылы қатарлық орлаш мұамыланың тәсіріге ұшырышы мүмкін екен. Ондақта қандық есі текімі муапық болуды? Калы сүтідің әр күні тәхминен 2 қап, 300 миллилитрдің 500 миллилитрғыча істемал қылыш керек. Пішлақтың әр күні 30 грамдың 50 грамғыча істемал қылыш, таллығанда әсілі пішлақын таллаш керек. Ішкенде, қаттық бослық мейбе. Яңақ, мұқатыл, өрік мейғызы, қарғай ұрықы қатарлық қаттық бослық мейвілі ейшілік, лекін сықлық мұқтары мұхақиқаттан төвеніміз. Әр 100 грамы адетті 500 килокалориядын 600 килокалория кетсе болуды. Герче қаттық бослық мейвілінің яқ тәркебі йоқыры. Сықлық мұқтары йоқыры болсы мұ, лекін шының білен бір вақытты ені, йоқыры ақсыл, йоқыры емелік таласы болыштек алахидлікі еге болып, тойыш тойғысының күчейтішке пайдылық.

тамақның энергия қобыл қылнышыны азайт қылып олады екен. Ондақта қандақ есі муапық болады? Майны азайтыш мәзгілді әр күні бір бүтін тұхым ешті мәселі ек. Әгер қандеке май нормалсыз болса, әр әпті де 5 таны тұхым істемал қысы болады. Әң тәвсия қылдыған еш солей соды пүшірліған тұхым, орды пүшірліған тұхым ұйытмесі. Бүтін пүшірліған тұхым болсымы болады. Майды пүшірліған тұхым азырақ болғын яқсы. Майды пүшірліған тұхымы анчыбек тәвсия қылымайды. 5. Авокадо. Орман сыйрық мейе деп атылады. Оның май мұқтары әр 100 грамда 15.3 грам. Сықлық мұқтарымы төвен емес. Әр 100 грамының 171 килокалория етеді. Бұл мұтлақ көп сандегі күнді істемал қылдыған мейвелердің хейлілі йоқры. Айрым-айрым халда апельсин, алма, бананның 4 әсі, 3 әсі вә 2 әсіге тоғыр келеді. Бірақ авокадо мейінің йоқырлықыдың әнсірмен. Асаслығы екі тойынмыған яқ кеслатасы болып, юрек кесли вә сәкті болыш қауіпінің төвәлдішкі пайдылық. Шынан бұдан бір вақыт еңі қандегі май сәвиясыны яқшылашқы пайдылық. 2013-лі Озықшынаслық журналы илан қылынған бір түрлік тәтқиқаты көрсілесе, емек ішмекте авокадоның қобыл қылнышының емек ішмек озықлығын яқшылашқы ярдымы болышы, әнді бәдән иғырлықының ешші білін мұнасуәсіз болышы, әтті бәдән иғырлықыны башқұрышқы ярдымы болышы мүмкен екен. Америка юрек кеселіктері жәмейді журналы илан қылынған ені бір түркім тәтқиқаты байқылышы, Әр күні бір авокадо стимал қығанда, құрамығы еткен семізләнің үрек қантымыр метаболызымға алақыдар көрсәт күшләні яқшылығылы болады екен. Мәселен, омуми холестерин, төвән сышлықтығы яқ ақсылы холестерин дегендек. Ондақта қандақ есі муапық болады? Әр күні 20-ден ешіп кетмесі керек, тәхминен 80 грамм әтрапыда. Әң тәвсия қылдыған еш үсулі бір қысым салат қияме, тұхым сирақы қияме қатарлықлағы қошып, болғығы сүркеп стимал қылыш керек. 6. Өдек тапыны. Тозланған өдек тапыны, тоху пүті нұрғын кішілінің әң яқшы көрдіған емеклігі. Герче бұ ішкісі пәнделік емеклік болсымы, әмі орықлаватқан болсыңыз, еніла өдек тапыны яқшырақ. Тоху пүтіғы селіштіруғанда өдек тапының ұсықлық мұқтары бәклі төвен. Ғажылғанда бесімні еніклет келі, әм іштіғаны басқылы болады. Ұсықлық екі аз болады. Әр 100 грамм тоху пүтідекі май мұқтары 16.14 грамм. Ұсықлық мұқтары тәхминен 254 килокалория. Өдек тапындегі май мұқтары аран 1.9 грамм, ұсықлық мұқтары тәхминен 150 килокалория болып, ұсықлық мұқтары тоқу пұтыдың 41%-ке яқын төмен. Шынан білен бір вақытта, өдек тапын тәркебедегі ақсыл мұқтары мұ яман емес болып, әр 100 грамда 26.9 граммға етеді. Тоқу пұтыдың сәлі йоқры. Ондақта қандақ есі тіхімі муапық болады? Бір күнде 2-3 күнде контрол қылыш керек. Әң яқсы тәвсия қылынған еш үсулі суды дөмләп пішіруш, тұзлап таярлаш. 7. Яңю. Яңю тәркебіде крахмал мол болып, дайым көпчілік тәріпедің сәмірдіған емеклік деп қарлады. Әмілиетті яңюның ұсықлық мұқтары гүріш тамықыдың хейлілі төвен. Әгер гүріш тамықының еріміні яңюғы алмаштырып есе, бүтін тамақның ұсықлық мұқтарының төвәлдіпілі қамай, ене емеклік таласы, калий, витамин С қатарлық озықлықларының қобыл қылнышыны ашырыды. Тихымы мөхімі 1955-лі Европа келінкілік озықшынасық жорналы илан қыған бір бачы тәтқиқаты көрістілісті, яңюның тойшы көрсәт күші дайым ұчырайдыған барлық емекілі істеді алдын қатар тұрды екен. Оның тойныш көрсәт күші ақбол күнің үш әсідіні йоқыр екен. Тойныш тойғысы күші әйсі түшік тамақ мұқтарыны контрол қылыпла қамай, яна ұшақ түшек емекілінің қобыл қылнышыны азайт қылып олады. Әлбәтті, бұның орықлашқа чоң ярдымы болады. Ондақта, бұны қандақ есі тіхімі муапық болады? Яңюны қысмен асаслық емекілінің орнығы дәстіш керек. Джунгу ахалының ғызалыныш көрсетмесі де, әр күні даллық сыра әтләдің 200 грамдың 300 грам ғыдже. Бәрәңгі түрдекілердің 50 грамдың 100 грам ғыдже стимал қылыш тәвсия қылынған. Адетте, ерім талдың бір талғыдже яңюны, мейфен, үгіре, яки ақ момыланың орнығы алмаштырып ешке болады. Әң тәвсия қылдыған еш үсулі дөмләш, пішіруш, қақлаш қатарлықланың хәмісі болады. Яңю ботқысыны асталаш керек. Имкан қадар майды пішірмаслық, яңю қаламчысыны қорымы орынды қорымаслық керек. Әләтті яңюның тамақтен кейінгі қан шекерінің мұқын болышыға тихімі пайдысы ба. 8. Гүріш ұны тамақы. Гүріш ұны тамақы кішіге сәмірдіветідіған тәсіріні берді. Лекен әмілиетті біз адәті ейдіған гүріш ұны тамақы, яңю ұны тамақы қатарлықланың әмісі, орықлашқы нысбәтен достаны болған асаслық емекілі есаплынды.

Құдды бұ батареядығы ток сәріп қылынып, бір балдақ қалғанда, андын ұзақ вақыт зәрәтлігенге. Азуқлаш болса, аз-аздың зәрәтләп тұрғанғы оқшыды. Бұ ұсыларының ішкелісі бәдән ғызиялық. Әң яқсы бір мәзгіл ток сәріп қылышы алтын сақлап, бәлгіленген вақытта, яни 20% әтрапыды ток қалғанда, андын 6 сағаттын 8 сағат кіче ток қачылапла болды қылыш керек. Шкенчі, азуқлаш. Күніге 6 сағаттын азуқлаш. Қысқы мәзгіл ішіде әс тұтыш қабілетті төәнләш, дектіні иғалмаслық, тит-тит болуш, иммунитет күчі төәнләш әхваллар көрілді. Ұзақ мәзгіл жарияңда мені үйжәйрілерінің чекініші тезлішіп, семізлік, юқыр қан бесімі, юрек кесілінің қатыры ішіп кетіду. Үшінші, кәш ұқлаш, яны таң етішкі аз қалған ұқлаш. Қысқы мәзгіл ішіде биологиялық саат қалайым қанлышыш, биарам болуш, түшкінлішіш, ашқазан үші иқтидари қалайым қанлышыш әхваллар көрілді. Ұзақ мәзгіл жарияңда рак, диабет қатарлық кеселіклерге гіріптар болуш қаупі ешіп кетіду. Қамышлық, тәшвішленіш кесіліге гіріптар болуш неспіті өрләйді. Төртінші, кетісі ұқылмаслық қайс дәрежігі барғанда тұйықсыз өліп кетіш үз берді. Мұтахасыларының көрсетіше, кетісі ұқылмаслықының тұйықсыз өлімні бивасты кәлтіріп чықыршы натайын болсы мұ? Әмі оның тұйықсыз өліп кетіш қаттіріні ашыру етінғанлықы ұспатланған. Шоңа төәндікі тұтқыл әхвал көрілсе, дәрхал арам еліш керек. Бірінші, ұда 3 күн 4 сағаттын аз ұқылса. Бұ, үрек соқышыны ұда 72 сағат тез сүрәтті дауымлаштырғанғы барабар болып, үрек әр қиттім соққанда, үрек мускулы үйжәйірлері бір қиттімні қысқыраш вә кеңейш сәуәбідің ұпырайды. Ұйқы нормал болғанда, үрек мускулы үйжәйірлері 40% әсілік келеді. Лекен адам бәдінінің сезімчанлықы төәнләп кетсе, оның әсілік келіші асасен мүмкін болмайды. Тәтқиқатларды көрсетіше, бұл қыл әхвалда үрек мускулының оксиген сәрпиаты 3 әсе, қан томырларының тартышып қалыш ниспіті адеттікіден 5 әсе өрлеп кетедікен. Шкіншіден, ұда 24 сағат құлмыса, ұйқыны толықлығыл болмайды. Елгіргі тәжірбілерді қатырынышче, құрамығы еткен сағлам кішілер кечеч құлмыса, қан бесімі өрлеп, қанның епішқақлықы 20% ешіп кеткен. Бұ вақытта бинаның ішкінші қабатыға шықсы мұ, үрекнің бәрдашық беріш ықтидары әң юқыры чектің ешіп кетіші мүмкін. Үшіншіден, күніге 6 сағаттын аз ұқлаш ұзақ мәзгіл дауымласса. Ұзақ мәзгілгіче әр күнлік ұқлаш вақыты 6 сағат кетмесе, юқыр қан бесімі, диабет қатарлық созылымы кеселіклеріні пайда қылады. Бұ кеселіклер қан томырларын ішіден зақымландырып, дағы пайда болушыны тезілтеді. Техім қаттәлік болғыны семізлік, тамақ чекеш, әмді емек ішмек тұзлық ә ачық болыш қатарлық амынлар сәуәбідің, бұ дағылар техімі чүліклішіп, әр вақыт еріліп, қан томырланы тосылышы мүмкін. Төртіншіден, кеч сұқылмаслық, күндіздікі юқыр бесімлі қызмет ә әркет. Кечеч кіріп қақмыса симпатик нерва аяжалыныш алтыды тұрды. Бұндақ вақытта қаттық чартыса, күшеп әркет қылса, норадралин тез өрләп кетіду. Бәшіншіден кетісі құлмасты қалқансыман бәзінің өмірінің қысқарты үйтенді. Қалқансыман бәз өрміні вә ұны тәңшәп тұрдыған қалқансыман бәз қызмытыны елгірі сүргічі өрмінің сәвиесі кеч күндіз мұқым ретін бұйча тәбей өзгіріп тұрды. Адетте сәр саат ішкіден төтлер кеч болған вақытта әмін юқыры сәвия кетіду. Арқыдан тәдіржі төәнләп, күндізі бір қадар төән сәвиян сақлайды. Ұйқы сүпті яқшы болса, қалқансыман бәз орманы нормал сәвияді болады. Дайым кетісі ұқылмаслық, яки ұйқы еттәлік болмаслық, биологиялік сағатының қалайымы қанаштырып, қалқансыман бәз орманының ажырлып чықшы вә метаболизм тампонсыздығының кәлтіріп чықырды. Әтті үйжәйірлерінің көпейшігі тәсір еткізіп, ДНА-ның зәхімнің ішіні тезілтеді. Бұның білен қалқансыман бәз ықтыдары қалайым қанышеш вә түгін шекелін ішіне пайда қылыды. Алтыншы, ұқылаштың бұрын әркет қылмасық керек мұ? Шындақ, ұқылаштың бұрын көп әркет қылса, чоң мене рухылынып кетіду. Бұ ұйқы сүптіні яқшылашқа пайдысыз. Лекен муапық әркет чоң мененің ғыдықлышын тізгілейдіған мадыларыны ажыртып чықырып, қайнып құқылтып, ұйқы сүптінің яқшылын ішіне капалет кегі қылыды. Әтігендің кәшкіше олтырып қызмет қылдыған әқли әмгекшілер өй қайтқандың кен ұзақ олтыр олмасылық керек. Онда қылмайды кен, бір мәзгілдің кен яссымы ұйқыс келмейдіған начар адет шәкілініп қалды.

Достым, әлкім ядыңызды болсы керек, біз түнігінгі радио жорлы программызда Мәриямгүл Обылқасымның «Алраң шәпәқ» намлық повестінің алдын қысымын аңлатқан тұқ. Руфина білән нәннән тонышқан күндің башлап, бір-бірге толымы іче әкішіп кеткен еді. Ола әтті бір күн көрішмісімі чыдашмайдыған халғы еткен еді. Шының білән Руфина нәннәнің тәкліпі білән оның ижары алған үйгі көчіп бамақчы болды. Әмі о нәннәнің адетке бір үйді ижарды олтырды деп ойлап қалған еді. Ойлымға едің,

оның интайын есіл бір али дәрежелік олтырақ районның чоң юрішілік ятығыды тұрдығалықын. Айлық ижарысының 15 мүн ген ашыдығалықын. Бұл пұлының өзінің 3 айлық маашығы тұғыр келдіғалықыны білгенді болса, ғанграплы қалды. Хәм өзінің алдырапла нәннәнге мақұл болғалықыдын пішайман қалды. Кейін яна достының тәкілі білен, пәкәт өйінің су тұқ пұлыны төлейдіған болып келішті. Ондақта оланың бұндың кейін күкілір қандақ бола. Бұла қызықсыңыз, бейқытаңыз дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орнаштырылған Мәриямгүл Обылқасымның Алыран Шапақ намлық повыстының дауамыды болсын.

Мен киімдерімді алмаштырып, тезі тая болдым. Біз бинадын түшіп, төт елдоқ мүштін пиады кесіп өтіп, Вивескісіға Чевендазла қақвайханы сейдеп езілген бір қақвайханығы келдіқ. Іш сірті құйық ерлік ұслыпты безәлген бұл қақвайханығы кірішіміз келі, құйық қақвай пұрықы гүппіді деймікімгі ұрылды. Мен чонқор нәпәс ағандың кен, өзімні құдды чөчекләді тәсірленген ғайви мағанғы кәп қағанда кес қылдым. Қаядындур ләрзан музейгі алынып ататты. Растымны есім, нәтчі айдың бері мұшындақ тенеч, азады бір жайны іздеп келіп ататтым. Меніңче, Бейжанды бұныңдек өзгече қақвай қалла көп болмыз керек. Мен адетте Starbucks, лакин Коста дегендек чон қақвай қалланың мұхидіні анчы яқтырып кетмейттім. Мен нәннәңге әгешіп, қақвай қанның болыңпыш қақлардың татып, чалық қоймай айынып чықтым. Қақвай қанның бірінші қавиді де, сафадың татып, чық орынды құча әм мүсілі ба болып, Лерзан музейгілан таңшығаш мұндышқы таза бап келетті. Лаубен гүл құмар кіші бос керек. Орындық ұстәләнің енедегі бүтін әйнеклік дерезінің тәкчілердегі әр қыл гүлі бір қарашқа адамге гүлзарлық қойылыны әсілдетті. Қақвай қанның ішкенде қавиді кичік кітапханы болып, кітапча азырға әр қыл кітапла тазылған еді. Ішкенде қавет бірінші қаветтен тенеч, азада вә йорық көрінетті. Дерез тарапке чоң кичік үстел орындықла, там тарапке әр қыл рандеге мамықтай юмшақ ястықла тазып қойылған болып, кітап оқышқа яки әсәр езішқа толымы мас келетті. Шотапта аяжынымды басамай бататтым. Қандақ, мұйты болам декен, яқтырдың мұ? Бәхлі яқтырдым жұмы. Әмді бей кава қытлада мұши әкеліп кітап оқысам, езіқчілі қысам болғы дек. Бүгінче бірінші қаветті олтырып, қақвә ішкеш параңы шайлы. Әдедің башылап, ішкенші қаветті кітап оқыса қандақ дейсін? Болуды, чатақ йоқ. Қандақ тәмлік қақвә ішкен ба? Қандақ тәмлік болсы мәйлі. Мен адетте қақвәні бәк көп ішіп кетмеймін. Ондақта қаймақны таза қош қозып, бір стакандың мұқа ішейлі. Мен адетте шүні ішімін. Сәмін чоқым яқтырып қалысын. Біз бір стакандың мұқа бойырдыққандың кейін, дерезеге еқін бір орынны талап олтырып, Лерзан музейге құлақ сағаш парыңымызны басшылдық. Біз бойырдыққан ішкі стакан мұқа тезіл чықты. Растымны есім, мен мұқаны тұнчы кетеп ішіпті яқтырып қалған едім. Кейін күкілләді бұл қақвай құдды нәннәңгі оқшаш күнділік тұрмышымның бір қысымыға айынып кетті. Күнді бір стакан мұға ішмесем, бір нәсәп кем қағандай тойылыған халет кеттім. Демісімі, қақвай ожайып бір мөйчізлік ішімдікке сапылынатты. Мен мәқсус қақвайның тарихы үстеді іздендім. Яны тихи қақвайге бағылып тұрып, бір нәтчі бачы әсәр язғамы болдым. Нәннәнің қишық көчіп кәгенден кейін ішкеміздің бөлі болдыған вақты тәбейлі көбейді. Біз бәзді бір параңлашқанча таңатқалықыным тоймай қалаттық. Параңларымыз инсаның тоғылыштын татып, таки қайынатның сырлырғыча әмі тәрәп кетшетіладды. Нәннән адетті шүнчі алдыраш болсымы күнді аз

туралы китап оқышны ұнтымайды. Оныңғы селештіруғанда, мән хейлі азады едім. Әптеде 3 күн ішханығы беріп ішілген есап қамығанда, қалған 4 күнде өйді ішілсамы болады. Лекен, вақтымды ұсырап қамасық үчін амалба көбірек қақваханды болаттым. Чәвендазла қақваханысы мән дайым қадам тәшіріп қылған көнің чайға айланған еді. Нәннәму іштің бейка болған хаман ұдыл қақваханығы келетті. Біз бәзді қақваханы тақылғыча китап оқойттық, пікірлі шаттық, сырды шаттық. Нәннән герче бай айылды чоң болған босымы пұлны бұзып чашмайтты. Тұрмышта тәртіплік, пакыз еді. О әзалдың киімдеріні пұрлымайтты. О ябуяге қалайым қанташылымайтты. Юйдыған киімдеріні мұрәтләп, айрым ішкәп қысалатты. Кірім үстілігімі қачалы қарса, адамге ходды ешкім ішілді бақмығандек тәсір беретті. О әзалдың чакыны киімдеріні киімейтті. Рәңләні маслаштырышқа бәхімі ұсты еді. Адетті қатты кірімсіз жүрмейтті. Оны өзіге һәм башқалар қылынған үрметтеп қарайтты. Шында қылып, нәннән жапалық тырыш арқылық ішкі ел ішіділа үшіеге өсін түзеш орны ашты. Содысымы найты тез күлләнді. О, әр күні кешті кәгенде шу күні немләні қығалықы, кімләбілін тұнышқалықы, кімләдің көңілі рәнжі елікі, кімләні күлдір елікі, кімләні жығылап қалықы. Кейін қадамда қанда қылыш ойы балықығы оқшаш, көңілдік вә көңілсіз ішланың әмісіні ваңы бір-бірләп сөзләп беретті. Мәмі оның әр бір иғыл сөзіні әз тайлы құлақ селіп аңлайттым. Бәзірге қарда өз пікірімні отырып қойаттым. Бәзді пікірім ярап қаса, оқуды кичік балладек мені құчақлап сәкіріп кететті. Оның да әм балла қаз омақлық, әм яш қызла қаз назакет ба едей.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бейқытаңыз тауымлық бүгінгі радио журналы программыз орнаштырылған Мәриямгүл Обылқасымның Алран Шапақ намлық повестінің давамыды болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқби. Қытаңыз тауымлық бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған Мәриямгүл Обылқасымның Алдыраң Шапақнамлық повестінің давамыды.

Болды, сәнден ажырсы мән. Маң хеш нәс лазым әмәс. Шытапты мәндә артық кәп қылғы дәк халмы қамаған еді. Бүтін бәдінім елілі таш қолдың чыққан адамдәк лағылдар тұтыр әкді. Құтқолырым палаш боп қалған дәк сезім ең қатқан еді. Ишечімдің өрт аватқан пиған қайнап чықу атқан ғазапна бірәд, хорлық нервілерімні қалаймы қаллаштырып, қалламға әр қыл қиялан сейліп атыпты. Елдүшім, епі үзілген маржандек тарам-тарам төгіліп атқан көз яшларымға пәрбамы қымастын, тамақысыны поқұртып чекенеке сапады ұлдыратты. Шотапта ғорорымны пайхан қылып, әкедемгі асыйлы қыған бұ әбләқнің ашу мейна теніні түтмі-түтмі қылып әссәм дәдім чықмайды. 10 yıldan buyan, senin doğru yaki hata buluşunu kaydı nezer, ben sanıl yol koyup geldim. Bu tılgı ilişkimi erzimeydiğen küçükkini işka, nimancı bırakıp gitsen. Halığına nıkıl, hem de sana daydığan gepem yok. O, şundak deyince, işini calakı diye büyütüp, öyden çıkıp gittim. Tapınımdan kırgen bir titrek, minemde toktu dey. Ben ezelden özümünü turmuştu xeyli pişkan, təmkin, işlerini etraflık təhlil kılalıyım ben. Бешімгі аламжы дәрт әлемкесімі тақабыл тұралайын. Тұрмышының әрқыл боран жапқында сынақлар алдыда өзімді йоқтып қоймай мәзімі тұралайын. Хәтта, елдүшім тала қарап қалдыған ішла юз беріп қасымы, бұ ішланы әқілімден яқшы біртіреп қылалайын деп ойлайдым. Лекен, мән қаталышыпты мән. Мән өзім ойлығандек ойыншылық қайсар, тәмкен, али жанап әмәскен мән. Меніңчі болғанда, әйір тала қарап қалдыған ішіла пәкәт кейіз жоннан бә кинонадылы үз берді. Болып мұ, әр вақыт айылысы үчін жан пира қылышқы тая тұрдыған мәндәк бір аяның тұрмышыда, бұнда ішіла мәңгі үз бәмәсілік керек еді. Әпсіз, әмді бұ ішіла өз бешімгі кегенде, мән әкіл ұшымын йоқатты. Бір тұрып, әкейдәнгі асилы қылан елдішмығы нәпіретлансам, ен бір тұрып, өзімнің садылығы, әхнақлығы дә ажызлықығы өкенетті. Ойдыған сәрі пиғаным өрләп, көз алдым қаран қолы шыққа башылды. Мәндә нерві характерлік ашқазан ялығы бар еді. Нервамға біра іш қаттық тәсір қылған хамалла, бүтін бәдінің мағдур созынып, тішлерім кірішіп қалатты. Әйні вақытта, ішкірі толық отыры мәктебі дә бір ел оқымайлы қайтып келішіндім ө, дәл мұшы кесілім сәбәп болған еді. Тұйықсыз көз алдым қаран қолышып, нәпсім бұғылды. Апа, көзіңі ашқын. Женім апа, саң нем болды? Апа, мен қоқу атты мән. Оғылым Рифатының деген, ашу кәптерден башқа еш нәсі есімді ұқ. Көзімді ашсам, қолымды асым ұқыл. Бешім теңілік қалатта доқтырханды етіпті мән. Нана, ақыр хошыңғы келдің. Адамны әжепмі әнсіреттің дейсе, саң хошсыз ятқылы сақ бір күн болды. Елім о, Фатымаңа дәл вақты телефон қыпты. Бұмыса... Нәннән адетті, оғылым Рифатының ұсымының қысқартып, Фатыр дәпті чақыратты. Оны көріпла, көздірімдің ямғырдек яшты күлішкі башылды. Болды, өз оны бесі бол. Немілі іш болса, еніңді мән ба. Болды жығылыма. Неміш қыкен Нәннәннің, неміш болса, еніңді мән ба деген сөзіні аңлапла, көз ешім тейхім ұлғайды. Асылды бұл кәпіне, елдішімнің ағыздың аңласам тоғыры болады. Мән Нәннәннің құчақлап, тегімі есі әдәп еғылашқы басылдым. Бұпты, жығылап ішіңні бұшты бол. Хәмнішіла өтіп кетілі. Қатыр жән бол, сән ялғыз әмәс. Еніңді мән ба. Немі қиыншылық болса, біз таңда қабыл тұрмыз. Нән-нән, мән ажыршымен. О көңілі пәс әбләқні әмді көрә көзім жоқ. Маң хеш нәс лазым әмәс. Мән Рифатны еліп, юртым қайтып кетемі. Көз яшларым еш тоқтайдығанда қылмайды. Нәннәнің дүмбісі көз яшларымдан нәндәлгенді. Құйықсыз ішікте келіп, доқтыр кіріп келді. Мән шындыла Нәннәні қойып етіп, көз ешімді сүрттім. Доқтыр асмобыл шешсі қарбәткен ленкен мәнден сұрды. Айлыңызды келі келдім о. Маны мән оның тұққыны, неміш бол

ياراب كتتي. چونكي او توشكيويچ بلن خوجاين خنمنن مناسبتيني كناي قلواتقاشقا او اشني بو مهمانخانادا ديگيل بولمايتتي. Самовар билан үй игісінің атрапыды болуатқан параңламу, оқшашла дейішмей тұралмайдыған маузуладын болып, жәмиеттіки әң еңі қабарла, театр вә ғайветтің нергі өтмей, я гепле қолашмай келу ататты. Ақыр ғайветкі келгенде қилипыға түшті. Аңлыдыңламу, малты шиваму, қызы әмәс өзі, қип, қызыл рақты кейім тік күзіпті. Бұ мүмкін әмәз. Рас шындақ болдыған болса, қызық шоңмамды. Әйрам мән, оның дәк әкілдің ойалының немі қығыны бұ? Онда қыз қақтың күліксіге қаммамды? Ол тұрғаланың әмісі әрқыл гепле білән, бетчары Малтешиваның ғайветіні қылып, мәсқыр қылышқы башылды. Шынудын кейін параң худы лауылдап еніватқан Гүлхандек чарсылдап текімі ұлғайды. Кенәз Бетси ханымның көңілчек семіз ере басмыр әсім еғішқа әвәс қылдыған адам еді. Бүгін хотынының мехмалыры барлықыны беліп, күліпкі меніш алды да мехман ханығы кірді вә юмшақ келем үсті дә тевеш чықармай меніп, кенәз Миякая ханымның еніғі келді. «Сөз Нелсонны яқтырам сіз?» деп соруды о, Кенәз ханымдың. «Ей, еніңгі бүліндірмәй кәгініңіз немесе, тазымы қорқытып әттіңіз ғу мені?» деді о, оның суалығы жауабын. «Опера тоғырлық маңы кеп кілмісіңіз а? Өзіңіз музыка дейшіміні білмейсіз ғу?» Әңі яқсы, мән сізгі маслышып, сіздің сырлық көздіріңіз білән, рәсімліріңіз тоғырлық сөзлішай. Хош, еқінді сіз қоным Алла базырдың қандақы яқшы нәрсілән сетіп алдыңыз? О нәрсіләні көрішіні қалам сіз. Бірақ сіз о ішінің әхлі әмәсті. Кіні көстің, мән еліқі. Оланы немі дәйтті? Әрас. Банкырланы үйді көген мән. Хә, ұланың толымы нәпсізілған рәсімлер бакен, бізгі көсетті. Шот спырғыланы кегі бағамыдың әз? Деді, самаверінің еніді олтырған өй егісі аял. Бадо, қадірлігім, ұла ерім ішкімізіне тамақ қычылап тікен. О, бізге шүкін салатының доғыр дәрмәкілері үшін мүн рублі кетті, деді. Кенәз Мияккая ханым башқыланың өзінің гепегі құлақ селіп олтырғалдықыны көріп, текімі күчәп сөзләшкі башылды. О салатының тәмі бөләкчіла, яп ішілі тұрды. Кейін бізмі ұланы өйгі чақырдық. 85 копейгі қәжіліп салат ясығандым, ұлағы шындақ тетіп кетті. Мән ұндақ мүн рублилік салат қылышыны білмейме. Тәң дұшыңыз жоқ аял дәсіз? Деп қойды өй егіс аял. Рас шындақ, деді ені бір әйлем мұ. Кенәз Мияккая ханымның кәплірі кішілігі дайым мұшындақ тәсір беретті. Бұның сүрі шының дей ке, оның сөздігелдірі азырқы кепедек бәкмі орылық кәплі болмысы мұ, әмма ол сөздігенде толымы қызықарлық қылып сөздігечке, Әтрапыдекілерге қызық кеп қылып беріватқандай тәсір беретті. Бұның немі үшін шындақ болудығалықыны Мияккая ханымның өзімі білмейтті. Пәкәт кішіләнің яқтырып аңлайдығалықынылы білетті, әм шу Аллахидлікідің толық пайдылнатты. Кенәз Мияккая ханымның кеплеріні әммейлен дикәт білен аңлап олтырышатты. Әтта Әлчінің хотыны олтырған тәрәптікілемі параңыларыны тоқтытып, оның ағзыға қарап олтырышты. Өй егісі аял, ішкі тәрәптікілерінің дейқітіні башқы бір ішкі мәркәзләштіріш мәқісті дә Әлчінің хотыныға. Сіз растылы чай ішмемсіз? Біз тәрәп

дәррі өзіні оңлы беліп, андын қалған мехмалла білән бешіні лаңыштып тұрып, бір-бірләп қол елішіп көрішіп шықты. Ұла білән көріші бітіп, өй егісіге. Шо тұрқыда граф Лидия ханымның кедің келішім, хелі бұрылы меніш қытарад дұтланған тым, ханым тұтып еліп задылы қойып бәмеді. Джон әпендімі шу әдішкен, бәк қызық адамдәк қылыды. Елікі миссионер мо? Индистанды тұрған вақтыды ке қызық ішіланы сөзләп бәді. Оның келеші білән тоқтап қалған гепле, құдды шамалыны көріп күчіп кеткен отқы оқшаш, яны важылдап кетті. Джон әпенді, тоғыра Джон әпенді, мән о адамны көген, найт сағлам адам, Власива бір чағды оныңы көйіп қаған. Әрас, кичик Власиваны топовқы ятлық боламыш деп аңлыдым, бұл геп рас мо? Мән уланың атанысығы бәкмі қайыл, аңлыған геплеге қарғанда, у ішкісі бір-бірге болған сап есиятлары білән тойқыған кен. Сап есиятлары білән? Сіздің идейіңіз ең ішкен жұмы? Қазір нәді ұндақ есият білән болдыға ашпа? Деді әлчінің қотыны. Илаж қанча, конырап кеткен бұ әхмақаны адет азырғычы давамлышып келіп атыды. Деді Вронски. Ким шу адет кырайы қыса, оны чоқым нәс басыды. Мән әкіл білән қылынған өйлік ұчақлық тұрмыш не бәқтілік тұрмыш деп білімен. Оғы шындақ, лекін әкіл үстігі құрылған бәқтілік айлы әсілді бесіліп тұрватқан әвәс білән тоқынышып қалдыған болса, ұчағды ұ тозғақтәк тозып кетішімі мүмкін, деді Вронски. Біз әкіл идрак үстігі құрылған айлә деп, әрші кітарап бір мәзгіл құтырап, кейін әкіліғі кәген айліні дейміз. Бұ бір кәтім қызыл шыққан адамге қайты шықмыған дек бір еш. Ұндақ болса, адамге чечек сағған дек, муаббет кімі чечек селіш керек мұ? Мән яш вақтымда Черкаудегі бір роханиіні яқшы көріп қаған, деді Кенез Мияк Кая ханым. Шу ішінің менің тұрмышымда қандақ рол ойнығалықыны өзімі білмеймен. Яқ, муаббетнің немелікіні біліш үшін авал хаталышып, ондың түзіліш керек, деді Кенез Бетси ханым. Той қып оғаллам үшін да қылыш керек мұ? Түзіліп, яқшы адам болыштың үлгірі кейілікі йоқ. Бұ геп инглизланың бір мақалы. Тоғыра, дәл шұндақ, деді Кенез Бетси ханым оның дегенегі қошылып. Чоқым авал хаталышып, андың түзіліш керек. Сіз бұныңғы қандақ қарайсыз? Деп сорыды о анладың. Ләулірді білінәр білінмәс тәбәссім ойнап тұрған Анна ұланың геплерге жим-жит құлақ селіп олтыратты. Меніңче, деді Анна, қолыдың елеветкен пәлейіні ойнап олтырып. Меніңче, баш қанчы болса, әкілмі шүнчі болған дек, юрек қанчы болса, мұхаббетнің түрлірмі шүнчі болс керек. Вронски көзлеріне Аннадын үзмей, оның немі деп жауап берішіні юрекі дөпілдеген халды күтіп тұратты. Анна шу гепні дегенде, құдды хәуіп хәтердің құтылған адамдек еңгіл тініп қойды. Москвадын хәт алдым, деді Анна бірдің оныңға қарап. Хәтті кетені қаттық ағырық деп езіпті. Рас мо? Деді Вронски қошумысыны түріп. Бұ хабарға сіз көңіл бөлмемсіз? Деді Анна оныңғы жидді тікіліп. Ондақ әмәс, бәк мұ көңіл бөлімен? Хәтті немілінің езілғалықыны маңы дәп бересіз мо? Анна орныдың тұрып, Кенез Бетси

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін hayatım ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чексіз бәхет. Бұның мүмкіншілігі жоқ деп ойлаймын.

0: алып, РО2 кесәлек түрдегі дорыларны сетіп алып, балаларға ішкізіп, балаларға ішкен жігітім зиян еткізіп екен. Психик сағламлық мұлазымет сесімісі құрылышыны күчейтіш. Бұ әйқвалға қарта зияретіні құбыл қылғалар текімі қаратмалығы еге, яш өсмірлер психик сағламлығы мұлазымет сесімісі бәрпа қылыш тәкіпіні бәрді. Біріншіден, яш өсмірлерінің психикалық кесәліклеріні тәтқиқ қылыш сәвесіні өстіріш керек. Жұшы құйым одақ тәкіп бәрді. Яш өсмірлерінің алайдылығы асасен, текімі қаратмалығы еге, сестімінің давалаш вастыларын отырғы қойып, доғыры вастысығы зияда тайны веліштін құтылып, психикалық давалашының ішілтіліш ниспітіні өстіріш керек. Яш өсмірлерінің психик сағламлық әхвалыны ызғоғылап тәкшірішіні күчейтіп, яш өсмірлерінің психик тәрәқиет үзілінішіні инақлап, алақдар сиясетлерінің отырғы қойылышы вә мүкәмәлішіні ілми асас білән тәмінләш керек. Шкенчеден, кәсби иқтисасықлар қошуыны етіштірішіні күчейтіш керек. Шынвей мұндақ тәкіліп бәрді. Рой кесәліклер доктори вә психик сағламлығы оқытқычыларға майылышыдыған сиясет түзімлеріне тездін елгі қойып, психик сағламлығы бойынша кәсіпләшкен мұлазымет білән тәмінләшіні өстіріп, конкрет ихтияжға асасен, яшлар өсмірлер психик сағламлығы мәқсус бөліміні көпәйтіп тәсіс қылыш керек. Үшіншіден, мәктәплерінің балдыр байқаш, балдыр арылышыш иқтидарыны күчейтіш керек. Мұтәхәсіслер мұндақ тәкіліп бәрді. Мәктәптіки психик сағламлығы оқытқычыларыны лексия сөзләш, қызмет орны, дейло мисалларыны муакимы қылыш қатарлық, көп қыл шәкілдіки психики етекчілікі вә қатламлар бойынша тәрбиелеш білән тәмінләп, яки етекчілік, коллектив етекчілік, іждімай тәшкілат паалиеті, пәлләргі сыңып кіріш, мәктәп мәдениетігі сыңып кіріш қатарлық, көп қыл йолла арқылық психики сағламлығы тәрбиесіні қанат ядырып, пән оқытышыдыки психики сағламлығы тәрбиесі махаратыдың пайдылыны сәвесіні өстіріш керек. Төтінші, көп тарапның өнімлік әмкарлышыны ілгірі сүріш керек. Қонан өлкілік мені кесәліклері докторханысы балалар психика бөлімінің модері, муавын модер вұраш жуянан мұндақ тәкіліп бәрді. Жәмиеттіке көп қыл елі арқылық тәшвік қылыш, мәктәптіке ата-аналар дәріс қансы арқылық ата-аналарыны, яш өсмірлерінің психика сағламлықыға әхімет берішке тәкіліп, балаларының зияды иғыр психики үйкі вә бісіміні имкан қадар түгітіш, яки нехілдіш керек. Шуны білен бір вақытта, психика сағламлығы бойынша пәнді умумлаштыруш тәшвиқатын күчейтіп, рой сағламлық мәселесіге болған тоғыр тунышыны ашырыш керек.
1: Адаш, әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдік.
2: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, Адаш, азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Әскүші, пәйтоп ойнаймыз. Ілгіре тор ойынды бәсішеттіқ. Азыр чынық ішті бәсішіміз. Әй, тақ жоқысы еңі бір аз ғайрат қылсамы чықы дикен мә? Ілгіре бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтлігін баған сыр яқшы оп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет берәйлі.
0: Қадірлік достар, еқінде бәз торташылар самавар шорпысының ачықлық дәрежесіне сәл ачық, отырхал ачық, бәкілі ачық деп түргі айырғанда бәк еніқ болмайды екен. Самавар шорпысының ачықлық дәрежесі көрсәт күшіні текімі елме бекітіш керек деді. Сіз ачықлық дәрежесінің бірлігіні білемсіз. Ачықлық дәрежесі өлчіміне бірлігі келтіруш имканиді ба мұ? Лазының ачық болышыдегі сәбәп оның тәргебі де кабза етісім ба? Ботаника докторы Ши Джунның тоныштырышыча кабза етісін әмеліетті өсімліклерінің ұрықыны қоғдаштығы вастысы ешкен. Табиет дүниясынан нұрғын айвалар ачық ешкі жүрет қыланмайды. Құшлар болса бұның қоқшымайды. Ола, лаз ұрықыны бұзу әтмейді, бәлкі пәкәт қызыл лазының таттық тәмінілі ес қылып, ачық тәміні ес қылалмайды. Шоңа ачықтың қоқмайдыған, әм лазының ұрықыға бұзғыншылы қылмайдыған құшлар лаз ұрықыны тарқыталайды. Бейджин ауясы алам қатнышы дашуесі құрылма биологиясы профессори Ешин мұндақты дей. Біздің ачықны ес қылалышымыздығы сәбәп, кабза есін TRPV1 деп атылдыған құбыл қылғычы тәнчігі тәсір көрісті әлейді. TRPV1 температурын ес қылалайды. Температурның өзгірішіге әгішіп, бұ ақсылының шәкілді өзгіріш үз беріп, TRPV1-ні еліп, үргітчі, өжәйірлеріні ғыдықлап, мұнасып электр сигнал асыл қылыды. Әң ақырда нерві сестімісі температурның өрлігелікені ес қылалайды. TRPV1-нің ес қылдығыны бір қадар юқыры температура. Шуңа ачық жегенде пайда болдыған тұйғу әмелетін айты қызық нәрсігі елікқанда пайда болдыған ағырық сезімі қоқшайды. Бұқыл ағырық сезімі білән тәм сезімі қоқшымайды. Тәм рецепторы пәкәт тілінің үсті күлі жайлашқан болып, олар чүчімәл, татлық, ачық, тұздық қатарлық әрхіл тәмін ес қыла алайды. Ачықлық дәрежесіне ес қылдыған TRPV1 рецептори бүтін бәденге тарқалған. Шоңа біз ачық егенде, бәзді бүтін бәденде ачық сезім пайда болған тәк ес қылымыз. Ондақта ачықлық дәрежесіге өлчем бекіткелі боламды. İlim pəndə əqiqətən açıqlıq dərəcəsini ölçəyidən ölçəm var. Məsələn, Scoville görsətkici SHU açıqlıq dərəcəsinin birliki. Bu xil açıqlıq dərəcəsi ölçümünün ölçünüşü bir qədər subyektiv. Lazını izib, şəkər suyu bilən suyulduruq, ta ki sınaq qılınğıcı açıq təmini səzmigəngə qədər gecə boğan suyulduruş, əssilik sani lazının açıqlıq dərəcəsi buludu. Bu ölçəm bu çoxşımğa lazlarının açıqlıq dərəcəsi pərq entayın çoğun. Məsələn, köklazının açıqlıq dərəcəsi 5000-dən 6000 SHU gecə. Могуй лазының ачықлық дәрежесі 800 мың SHU, сап капза етісінің 16 миллион әтрапыды болуды. Назыр кішілер йоқыры үнімлік сұйықлық, хроматографии қатарлық, илімпән әсуаплар арқылық капза етісінің мұқтарыны бейвасты өлчеп, субъектив тұйғы еліп келдіған қаталық пәркідің сақлонды. Әма бұл сұллар гәрчі жолғы қойшқы болудыған босымы, лекен дүкандарға ниспәтән айтқанда мәшқуат қылыштас. Yeşin mondaq dedi. Nisbətən yolğu qoşqı bulduğan usul bolsa, sahə oturğu çıxıb ölçəmləşkən işləb çıxırış tərtibidə yasalğan samavar şorpısının təq materialını bahalısa və dəlillisi buludu. Yəni bəzilər sodigərlərinin xeridarlarına teçitib baqqandın ki, andın tallışının mu bir xil usul işgəlikini bildirdi. Əmə yəni bir noxtadın itqanda, oxşumğan rayonlardaki yemək işmək tokallarda körüsülgən açıqlıq dərəcisi oxşaş bolmaydı. Bu gərçə naməlum bolsumu, əmə xoşalıq qilib kilidu. Қанда қығанда ачық тәміні тез сүрәтті пәсеткілі болуду. Ешіңнің әтішчі, әгер алайды ачық емекіклеріні егенде, ачық тұйғуны тез сүрәтті пәсетіш асан әмәскен. Чүнкі, капса етсін білән TRPV1 ақсылының бір кіші найт пұқты болып, тез сүрәтті ажыртыш тәскен. Бірақ, ақсыл білән тегі бірекмеген капса етсіні орап қойшқы болуду. Мәсілән, күріш тамғы егенде әрхіл крахмаллар чайналғандың кейін, депшіқақ қаллак алаты болуду. Шоның білән бір қысым капза етсіні орап қойып, оларының ақсыл білән дауымлық бір кіштің сақланғылы болуды. Оныңдың башқа сәзгі әзалы арқылық тампонлаштыр ғылымы болуды. Мәсілән, найды татлық ішімліклән ішкенде, иғыз бошлығыдекі татлық тәмге мұнасәтлік құбыл қылғычы тәнчілінің жалландырып, капза етсін иліп келген ағырық сезіміне мәлім дәрежеде тізгілігілі болуды. Ешің бәзілерінің ачық емеклік ешіні орықлашының ұсулы деп қарайдығалықыны. Әмма бұның елімпенде еніқ асасы йоқлықын әскәтті.
2: Әрқеттім қолшыларда кішілерінің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймын. Анам мұхит асыраш іштісі. Бұл әр күні сәрі саат төтті қызмет қылдешіні баслайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тәрәп қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қырмай, әр күні шәрімізіне тазайды.
5: Бұл іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұл ішқа бағған сұры мекірім үшіп қалды.
6: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істеліңе.
7: Гүзәлік бә пакызлықны қоғдығы жи, мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
2: Ана, жапа чәктіңіз.
0: Қадірлік достар, мүшкі әйлісідегі айвалла ер шардегі тәдірігі тәрәқи қылған әң мүкемел көшқор айван деп қарылды. Ола күчіні мүкемел бірләштіріп, өзіні тәбиетгі әң ұлғар олығыжыға айландырған. Йолваз нөвәтті дүния бойчы әң чоң мүшкі әйлісідегі айван болып, Бенгал йолвасы білән Сибирия әркек йолысының отырчы бәден иғырлықы айрым-айрым алда 220 килограмм вә 250 килограмм келеді. Африка әркекшірінің отырчы бәден иғырлықы 187 килограмм. Шоңа кішілі тәбейла, Йолваз неміш үшін шырдың чоң болуды дейші мүмкін. Ондақта Йолваз неміш үшін шырдың чоң болуды? Бұл мәсілі үстіден мұндақ қыл қарашпа. Біріншісі климат амили. Yolvasının şırdın çombulışı asaslığı yeterlik maktardaki yakı ilk boğalık üçündür. Bu cihette Sibirya yolvasının yaşayış mühiti en tayin mühim. Sibirya yolvası Asya'nın şimaldaki soğuk rayonunda yaşaydı. Katlık soğuku takabı duruş için yağını zapa saklaş en tayin mühim. Yağ zapsi muqarar alda beden yığırlıkını aşırı etudu. Ama Afrika'da yaşaydıgan şırla yakı ihtiyacık bulmaydı. Yaki tedirici terakiyat cereyende çokum ziyade yağını taşlı etşi gerek. Çünkü Afrika'da künün kızışına ait küşlük. İkincisi, çişi şir geni. Çişi şir, nüvete yarışarda yaşavatkan çişi hayvalla işçideki en yakışı kuruqluk olcularından biri. Afrika'da yaşaydıgan köpsandaki olcularının hemisi en tayin çepdes hayvalla bulup, ula böken, karı çıpar böken, tağıl at qatarlıqla. Ulanın hemisi tez sürete yötküldüğün olcular. Şer olcunu ulaş üçün çokum ulan koğuluşu gerek. Şunun üçün tədrici tərəqiyyət yarayanıdan tez cügürüş talantıq iqət şer

0: яхшы сүпәтлі кейінгі егі болуды. Бұл мүшінің білен бір вақытта тішішірінің еғірліғіні тормозлайды. Адатта тішішірінің отырчы еғірліғі 100 кг-нен 130 кг бөчі болып, еңік болғашқа текімі тез жүгір алайды. Тішішір сайтыға 80 км-лық сүрәт білен олжыны қоғылы алайды. Әркекшер сайтыға 60 км-лық сүрәт білен қоғылы алайды. Тішішірінің сүрәті тез болыплы қалмастың, бәлгі еңі әркекшердің юқыры чедамчалықы егі болып, шоңа оның бұ алайдылығы тез еткілдіған олжыланы тұтышқын айты яқшы маслашқын. Умумен қылып айтқанда, әр бір шыр баласы туғылғанда 50% ген тішішірінің еғірліғі тормызланған яқшы сүпәтлік генден келген. Әмі орманлықты яшайдыған ялғыз палван елбас болса бұл чәкілімге ұшырмайды. Ондақта, елбас білен шырның құлқыдығы дағының қандақ ролы бады. Елбасының дүмбісі янтәрпей бә бәдінінің янтәрпей қызғыш сейріқран білен қарыран орылышып кеткен сызықчыла білен толған болып, оның дүм башқа қорса қысмей ақыранды болған болуды. Әмі елбасының бәдіндегі бір орын алайдырек болып, о босымы құлқының дүмбіс тәрпегі жайлашқан. Көзге алайды чылықтыған бір ақтау. Әмі оқшашлы мүшік айлесідегі хайван шыр дәл бұның әксіші болып, оның құлқының кейіндегі дағ қарранды келуді. Ондақта, мүшік айлесідік айваланың бұнда құлақ арқы деген немеге шылт олуды. Яны немі үшін бәзілері ақыранды, яны бәзілері қарыранды болуды. Мүшік айлесідік айвалар тәтқиқаты білән шұғылландыған дүниағы данлық алым Санквист әпендінің дүниядегі яуайы мүшік айлесідік айвалла деген данлық әсірді, елбасының құлақ дүмбесідегі ақтағының асаслық ішкі қыл ролы ба деп түшендірілген. Бұның бірінші ролы болса, елбасының бәк тез мініп кетіп, балаларын үйтіріп қойыштың сақылыныш үшін. Көпсандегі үстемгүйчі айвалла туғылышыдан тартыпла раң қарғысы болып, ола адатты қызыл, қызғыш серік раңланы пәрқ етенмейді. Ола нәзірдегі дүния асаслығы пәкәт қынық сұслық оқшаш болмаған әрхіл көк, ешіл раңладылы болуды. Шоңа елбасының нәзірді оның бәдінедегі қызғыш серік білен қары раң орылышып кеткен сызықчыла ормалықты әң яқшы өзіне өшіріш рәңгі бола алайды. Бірақ бұл еш елбасының асалла өзінің баласын йоқтып қойшыны кәутіріп шықырдыған болып, ондақ уақытта елбасының құлғы кейінікі ақтағы ролыны көрістеді кен. Адетті елбас құйық ормалықты яшашын яқшы көрдіған болып, бұндақ күн нұрдың түші бір қадар аджіз мұйтта, елбасының құлғы кейіндікі көзінің чақынтыдыған бұл бір бач ақтағы құдды ел көрсет күшігі оқшаш, елбасының асалларға апан бұй әрді үтіріп қоймады еңі білдірді кен. Адатты көпсандегі мүшік айлесігі тәбі айвалла балысының мұшындақ бақыдыған болып, яна Африка яйлақларды яшайдыған қапланның қойрықының үтчей астыдегі ақыранлық районның мұшындақ ролы ойнайды екен. Ондақта, оқшашлы мүшік айлесігі айван болған шырның құлқы кейіндегі дағы қарыранды боламды. Әсілді шыр, адатты яйлақты яшайдыған болғашқа бұй ердегі еуруқлық ормалықныке қарғанды етерлік болып, бұндақ мұйты ақыран көзгі аңшы чылықмайды екен. Әксіше қарыран бұндақ уақытта айваланың асан дектіні тартылған болып, шоңа шырының құлқының кейіндегі дағы қарыранды болды екен. Шырның құлқы кейініге, әмді құйрықының ұшығы жайлашқан бұнда қары дағ, елбасыныкіге оқшашлы ықтыдарғы егі болып, балаларға ұланың анысығы әгішіп, менішіні көрістіп берді екен. Ішкенші ролы болса, ұрышқанды рәқибіні қорқытыш. Елбасының құлқының кейіндегі ақ дағ ормалықты көзге бәкірек чылықыдыған болып, бәзі тихи көзіні чақны талайды екен. Адатты елбасылар өзара ұрышқанда, вәяки иық оқшаш күшілік түшменге елыққанда, құлқыны алдығы өріш арқылық түшменні қорқытып, өзіне қоғды алайды екен.
1: Мен бір чырақ. Нұр бә еуріқлық күчіде аятымды көйдіріме. Тамақ егеніңізді үстіліңізді еуірттіме. Қызмет қылыватқаныңызді экраны еуірттіме. Өйгенгеніңізді китапны еуірттіме. Шықтен чықыныңызді... Мен бәкәтла еуіріңізді еуіртішінді ойлаймын. Әргізімі қолып-құрып өйіні еуіртіп, қамбәл энергияны бекарлы ұстырап қойғым жоқ. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өшірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мән сізні йортымын.
0: Әділік достар, Юпитерінің ядро қысмы силикат, төмір қатарлықлардан тәркіп тапқан сұйық қалатқа ядродыр. Қояс системасындағы сәйярлар ішінде Юпитер ғайет зор хәжім вә массаға ие. Оның хәжімі Ер шарының 1380-ге тең. Массасы Ер шарының 318-ге тең. Юпитерінің қатты қалатқа сыртқы жүзі жоқ. Чүнки инсанлар әдетте Юпитерінің атмосфера қатымыдан төмен болған орнын, яғни Ер шары өлшемлік атмосфера бесімінің орнын Юпитерінің

сыртқы юзі де бесаплайды. Бұ орындеке Юпитерның сыртқы юзінің отырчы температурсы 168 Цельсия градус. Оның үстіге, бұ орынның отырчы радиусы 70 мүн километрге етідіған болып, Юпитерға ниспеттен етқанда, оның сыртқы юзінің ядро білен болған арлықы пәкілі ерін. Юпитерның ішкі қысымыға ішкірләп кіршке әйгішіп, бесім вә температура тез сүрәті ешіп, атмосфераның зешіліқі барған сері құйықлышып барыды. Атмосфера қатлымы юқыры бесім астыды шәкелленген сұйық қалатыки гидрогендің тәркіп тапқан деңіздір. Юпитердегі сұйық қалатыки гидроген білән ғаз қалатыки гидроген отырсы да рошен чиғрасызғы юқ. Сұйық қалатыки гидроген деңіздің астыды кетіп қалған метал гидроген болып, метал гидроген Юпитер ядросының сыртыда. Адатта Юпитерның ішкі ядросы силикат вә төмір қатарлық металлардың тәркіп тапқан сұйық ядродыр. Сештіқі қан чүкір болса, ядро шөлчі чон болуды. Оның ядросының сұйық қалатыки ядро болышыдегі сәбәп, Юпитерның ядросының температурсы 35 мың Цельсия градустын ешіп кетедіған болып, бесімі тәхминен 4000-дан 4500 миллионғыча ершари өлчемлік атмосфера бесімге етуді. Бұ температура вә бесім астыда сұйық қалатыки ядроның шәкелленіші найты нормал есаплануды. Нөвәтті, Юпитерның ядросының чон кішілікі тегі ені қамыз. Ішкі ядроның шәкелінеші тоғырсыда, адаты шәкелінген дәсләпкі іптідайы ядродың башқа, Юпитер, Сатурн қатарлықлар ене планетла ара айрылған метеорит қатарлық мадаларының қоғылқылы шарқылық, өзінің ішкі ядро массыны ашырып барыды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшыр ұш, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл ұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үчін алды білен лайық әкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойча баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай,
5: ә? Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Бәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Бұда, ана, біз келді оқ.
8: Бұ.

Ойлап бақсам, мошу яштың чоң болышыға егісіп, хаталықланы сынаш етерлік болған вақытта идытлашыны үгіндекенміз. Мошу бір мәзгіл вақыт өткенде, өтмешті қыған ішла, ерішкен вә юқатқалырмызны, кәткізіп қойған пұрсәтләні, хата чықарған қарарланы, мабақиетлік тәжірбіләні әсләп, кәлгісіде бұладың пайдылын декенміз, шуны етекші қылып, мұшындақ іштін сақлын декенміз. Дәл вақытыды идытлап, кейін кеттім оқшаш хата йолға қайты меніп қылыштын сақылыныш, аят мұсапымызда интайын мұйым рап ойнайды. Яш вақытымызда ықтыдарымыз шәклік, таллашмы тәбей шәклік болып. Бір таллашны тұтып еліп, давамлы хаталықны сынап, тәжірбіләні ашырыш, нәтижі қазынышымызның әң яқшы ұсылы болышып өпкен. Мәлім яшқы баған дейкен, саха ішідеке іждімай алақы тәжірбілеріміз жұғылынып, мәлім бір мұқтарға етуді. Әнді бұл вақытта көз алдымыздеке таллашының тұйықсыз нұрғын екелігіні байқаймыз. Маны бұл дәл пұрсетнің кәген вақты. Бұл вақытта бізді яш вақытымыздеке дәк хаталықны сынайдыған зехніміз қанбайды. Бәлкі өтмішіні идытлаш арқылық өзіміздің алайдылеке вә арзусыны еніқ тонып етелейміз. Әмді бұл арқылық әң яқшы таллаш еппіралаймыз. Әлбәтті біз яны шуны білішіміз керек, ықтыдарымыз арзуымызға лайық болмағанда қайсылы yolunu таллайлы әміз әгір yol болышы мүмкін. Шоңа ченіқшіміз керек, жапаты атышымыз керек, таулынышымыз керек. Шындақ болған кен, яш вақытымыздың пайдынып, активтілық білен хаталықны сынап беқысқы жүрет қылышымыз, тәжірбіләні екілішіміз керек. Муапақият қазан ғучыланың әмісі хаталықны сынашқы жүрет болғалла. Тәвәккіл қығалла бос керек. Біз бәкәт хаталық епкеген зиян вә пұшаймалланың тәміні тетіғандыла, ондың тоғырының өлчімі вә әхмейтін түшініп етелейміз. Демек, тұрмышта мәғлубиетнің, зиянның бізге епкеген пайдысыны байқи алышымыз керек. Мабақият тәмімізге яр болсын, екімнің күйлеріміз давамлық сілем үшін.

Сүймет Осла, программымызды алмаштырып атымыз. Шу тапты сілядын, шуны сорғым келіп атыды. Мұшы мұхаббәтлік тұрмышта бір көріп, яқшы көріп қылышқы ішінем сілі. Бәзілі, бәлкім, ішіні мән дейді. Яны бәзілі, ішенмей мән дейді. Әмеліетті, бір көріп, ашық болып қылыш, әқиқатан мәвжуд. Чүнкі, о, көзінің қалыпның тонышы. Көз көңілінің әйіне кейдеп, шу тұнжы ұшырашқан көз, бәлкім шу чағдыки қалыпның есиятын ипадылген болышы мүмкін. Шонашқа бір көріп ашық болышы икайысыны мұ, йоқ дейшке болмайды. Біз мұ әтрапымызда бір көріп ашық болышқан, бір көріп, яқшы көріп қаған мұхаббет икайыларыны көп аңлыған. Меніңше бұл қыл мұхаббет текім романтик болышы мүмкін. Барчы достарымызға шындақ романтик мұхаббет икайысының яр болышыны үміт қылымыз. Қен ондақ болса мұхаббетлік күйлеріміз достарымыздың ғазырқы кейпият үшін.

Әсөйімлік достылар программымыздың алмаштыру атымыз Алаватқыналла станциямызның үзілмәс мелодия программыз. Бір егіт амуви аптусқы олтырыпты. Бір дәмден кейін бір аял аптубысқы шықыпты. Егіт әдәп білән о аялғы орын боштып беріпті. Шу әснада аял күліп кетіп егіттің сұрапты. Қанчы яшқы кірдіңіз егетті? 28 яшқа. Аял депті о. 28 яшқа кіріп тұрып, ене ұш автобусты қыстылып жүремсіз. Қызым 22 яшқа кірді, машинасы ба. Егіт бұршағды үшіндақ депті. Әмім азырақ пұл жығып, апам бұл бір машин әппәдім. Апамның бұй яшқа келіп, әмімі автобустады қыстылып жүрішіні қалымайма. Мәне! Мәне бұл қысқы вәкәлікіне біз вападарлыққы мүжәссемлейміз. Әқиқи вападарлықның типік месалы шу болс керек. Біз әмейше мүшу ағзымызды бәк мекірбан, әмі көпінші вақытларда әмірейтімізді оны ішпәділәшіні ұнтып қаған болышымыз мүмкін. Апыларымызға чоң машина еп берішіміз шәрт емес, әмі ұлаға әрбір қадамларымызды, көзлерімізді шәнш туйғусын ата қылыш, татлық сөздеріміз арқылық мехір муаббетімізді еткізіш ин тайын мойым. Қедемісі, шу мехір муаббетімізді нөәттік күйлеріміз арқылық аңлығы үшілерімізға еткізіміз.

0: 400 квадрат метрлік OPC мәхәлісі, яғни бір кішілік шеркет мәхәлісі OPC 60-ні бұ ергі мақалы шықы жалып қылды. Санчен көчі башқармысы партия қызметі комитетінің әзасы Тұң Пейджин мұндақ дейді. Біз Ханчжу шәрдікі Тұнжы базар көчі етекшілікідікі OPC мәхәлісі. OPC-ні есаплаш күші, есаплаш ұсулы, мұйты, заказ, мәбләғ вә тәрбиәләш қатарлық жәетләді бүтін омылық қолыдық. Ене торда мәхәлі топ сүпсі, бұлыт AI қызмет орны құрып, OPC-ні базарда әқиқи дәлілдіқ. 2025-лі 4-нчі айда Башуджи Ши Цзиньпин 20-нчі нөвәтлік мәркізі комитет сияси бюросының 20-нчі қетімлік коллектив өгініші де мұнуланы тәкітледі. Еңі бір әулат сүн'і әқіл техникісі тез тәрәкі қылуатқан еңі вәзиетті, еңіче бүтін дөләтнің күшіні ішқіселеш түзілмісінің әвзәлікіні толық жарай құлдырып, өзігі тайынып құдірәт тепішта чың тұрып, қолыныш еңілішіні гәбділендіріп, дөлетіміздің сүн'і әқіл кәспінің пайдылық, бейхәтәр, адыл еңілішкі қарап, сағлам, тәртіплік тәрәкі қылышыға түрткі болыш керек. Башуджи көрсеткен еңілішіні бойлап, дөлетіміздің сүн'і әқіл тәрәкіятының юқыр қатлам лайәсі вә елі үзліксіз мүкемелләшті. Сүн'і әқіл ұда 5 жылық ерік билан программысығы кіргізілді. Шарықта саллық мәлімат, ғарыпта есаплаш құрылышыда есаплаш күші байлықыны район халқып, әлалаштырып тәксімләш ішқа ашырылды. Мәмлекет бойынша бір гәбділәшкен есаплаш күші торы құрылышы тезлетілді. Дөләтлік тәрәкіят вә ұслат комитеті еңілік ярытыш вә юқыр техник тәрәкіят мәккемісінің мауын башлықы Ван Роминг мұндақ дейді. 15-ші 5 жыл мәзгіліде дөлетіміз өз алдығы еңілік ярытышыны тезлетіш, қолынышқы етекшілік қылышыны күчәйтіш, экологиялық әмкарлықны чоңқырлаштыруш, ечевітіп ортақ пайды елішті чоңтыруш, бейхәтәр болушқа, контрол қылғылы болушқа капалетлік қылыштын ибарет 5 жәеттін сүн'і әқіл кәспінің тәрәкіятыны орылаштырды. Модел, есаплаш күчі, саллық мәлімат қатарлық ачқұшлық техникалада өткелгі ұжым қылышыны зор күш білен үлгір сүріп, ұл тәтқиқатыны күчәйтіді. Бір түркім қымыт юқыры мұйытланы, бір түркім үлгілік әмілі қолыныш мұйыттырыны бәрпа қылуды. Сүн'і әқылның еңі іш орны ярытышы, ән-әніві іш орны ярытышыны үлгірі сүріді. Юмшақ, қаттық деталланы чоңқыр маслаштыруш, очуқ, епқ көттін пайдылынып ортақ гүліниш, ішләп чықырыш, оқытуш, тәтқиқат, қолынышны тұташтыруш, юғыруш, Райулла ара ғырәләшмі тәрәкі қылышны сыжыл үлгірі сүріду.
1: Станцымыз қабірі. Чонғы Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бейросы Даими Комитетінің әзасы. Гоуян Зонлесі Ли Чан 7-ші айның 13-ші күні түштін кейін ұқтысады вәзиет тоғырсы да мұтәхәсілі вә қарханычыла сөхбәт еғініні риясәчілі қылып әйтіп, нөвәттікі ұқтысады вәзиет вә кейінгі қадамдегі ұқтысады қызмет тоғырсадығы пікір тәкліпләні аңлады. Сөхбәт еғініда Хуан Хэнчуан, Ян Чжиюн, Ван Вэн, Чжан Чжун, Хоу Чжичжун, Ю Донлай, Ван Чжичжен, Ли Чжун қатарлықлар сөз қылды. Көпчілік мұндақ деп қарады. Халқара вәзиетті өзгіріш білен қалай мұқанчылық кірәлішіп кеткен арқы көрінішті, алдың қиырым елда дөлтіміз ұқтысады ұмуми жәхәттін мұқым болды. Өз тәрәқиятының характері арқылық ташқи мұхитның еніқсізліқіға күшілік тақабыл тұрды. Көпчілік яна ұқтысадының үрішшедегі зүдіет вә мәселелеріні халқылыш тоғырсыда пікір тәкіліпләні отырығы қойды. Личан мұтәхәс вә қарханычыланың сөзіні аңлығандың кейін мұндақ деді. Бойыл кіргенің бұян, елда Ши Цзиньпин ядролығыдегі партия мәркізі комитетінің күшілік рәхбәрлікі де жайла тармақла дөләттің макролық сиясатыны әстайдыл әмәлиләштіріп, ұқтысадының сыжыл яқшылынышыны тырышып ілгірі сүрді. Нөвәтікі ұқтысады вәзиетіні әтраплық, объектіп тонып, әм нәтижелеріні толық мұайәнләштіріш, әм мәселелеріні сәгәклік білән көріш.

0: Gaufing taumunda axtadi. Alahida roshan bo'lgani, bu yil o'lk sirtidan kelgan yo'lovchilar zo'r darajada ko'paydi. Qulaylik yuqori sur'atli poyezd safarga chiqish vaqtini qisqartib, mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan sayyohlarni Yan'anga kelib, qizil joyni ziyorat qilishqa, seriq to'piliq manzarasini his qilishqa jalb qildi. Qizil tadqiqot xarakterida o'g'inish qiladigan, sayli sayohat qiladiganlar soni davomli ko'payib, muqaddas joydagi qizil sayohat qizg'inligining uzluksiz eshishiga turtki bo'ldi. Chegara hal qilgan temir yo'l transportimi bir qadar yaxshi bo'ldi. Buning ichida Jongo Laos temir yo'lida to'shilgan chegara hal qilgan yo'lovchi 188 000 odam qatimiga yetib, o'xshash mazgildagidan 25.9% oshdi. Guangzhou, Shenzhen, Shanggang yuqori sur'atli temir yo'lida to'shilgan chegara hal qilgan yo'lovchi 16 million 962 000 odam qatimiga yetib, o'xshash mazgildagidan 13.8% oshdi. Davlat temir yo'l Guangzhou idorasi Shenzhen shimoliy vokzalining navbatchi boshlig'i Wei Liangyi mundaq dedi. Shanggangning g'arbiy Jiulong vokzalidan yo'lga chiqish biletini to'rda setish vaqtimi poyezd qo'zg'alishdan burunqi 45 minutdan 30 minutga qisqarib, yo'lovchilar vokzalga kelibla poyezdga chiqib mengishdek chegara hal qilgan safarga chiqish ta'siratidan haqiqiy bahramand bo'ldi. Jongo Rossiya, Jongo Vietnam, Jongo Mongoliya, Jongo Chaoshan xalqaro yo'lovchilar poyezdi kishilarning chegara hal qilib berib kelishi va iqtisod savdo aloqasini zo'r darajada ilgari surdi. Davlatning chegaradan vizasiz o'tish siyosatining turtkisida yo'lovchilar oqimi oshdi. Oldingi yarim yilda mamlakat bo'yicha temir yo'lda to'shilgan chat ellik yo'lovchi 13 million 314 000 odam qatimiga yetib, o'xshash mazgildagidan 33.6% oshdi.
1: Stansiyamiz xabari. Tayfun Borni Bavining davomli shimolga surilishiga egishib, Xubey, Jilin, Liaoning qatorliq joylarida qattiq yomg'ir yog'di. Markaziy havo ray stansiyasi 7-oyning 14-chi kuni atigan soat 6:00 davomli qor yomg'irdan qizg'uch seriq rangli ogohlantirish chiqardi. 7-oyning 14-chi kuni soat 8:00 15-chi kuni soat 8:00 Liaoningning sharqi shimoli, Jilinning sharqi, Sanshining janubi, Guangdongning g'arbi shimoli va janubi qismidagi dengiz bo'yi rayonlari, Guangxining sharqi shimoli qatorli qisman joylarda qor yomg'ir yog'di. Joylar tarmoqlar butun kuchi bilan taqobil turib, xalq ommasining hayoti va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilish kerak. 7-oyning 13-chi kuni tushdan keyin soat 2:00 Muxbir Xibi ölkisi Çıngda şəhəri Quanqing nayəsi Mingzilin yezisi Baymutang kəntigi kəldi. Bu qitim qatıq yamburnun təsirdə kəlkün suyugi qoşulub laylatqa, taş parçiləri kənd kütüşüdüğən yolunu üzüb qoyğan idi. Apət küçürğən rayondaki qol yollarda bir neçə çoğ tipdiki üskünə ciddi remont qılıb atatdı. Чоң типтеки автомобиллар маңалмай, кентнің іч сыртыдеки қатнаш асаси жиәттін үзіліп қалған еді. Чыңда шәәрлік от өчіріш құтқызыш тармақ әтіртінің нәқ мейдандеки құтқызыш қадымы Бәйбен Мұхберға нәқ мейдандеки yollarını ремонт қылыш вә құтқызыш, өткәш қызметінің мас қадамды еліп беріліп атқалықыны әйтті. Бәйбен мұндақ дейді. Шәһәрлек от өчүрүш куткызуш идарасы командалык штабы 9 от өчүрүш автомобили. 52 командир жаңчыны башлап, Мыңзылын езисидеги апат жүз берген нак мейданга жетип келди. Азыр биздин ички атыртыбыз апат жүз берген кентке кирип, өкмөткө жардамдашып, ходымдарды куткузуш, өткөш кызматын канат жайдырып атыды. Хабар берилгенге кадар Мыңзылын езисидеги кысман гол жолла Дәсләпкі қадамда тұташ тұрлып, кичік типтіке құтқызуш автомобиллері, мадди әшіаланы тошидыған автомобилларының қатнышыға капалатлық қылынды. Мыңзылың езілік партикомның шужесі Ли Чаңшың мұндақ дейді. Азыр әр қайс кентілі білән алақылаштық. Апет күшірған амма арқарқыдың бейхәтер жайғы өткелді. Азыр вақытлық орынлаштырыш ноқтысыда, яны 230 адам ба. Әммісі егізірек жайғы орынлаштырылды. Ciddi ahvalga taqabul turish layihasiga asosan biz yotkash doirasini kengaytirib, yotkashga tegishli xodimlarni muddatdan burun yotkizdik. 7-oyning 13-chi kuni kechidan boshlab Liaoningning nurg'un joylarida qor yomg'ir va qattiq qor yomg'ir yog'di. Шенияңның жәнібідеке қысмен жайлада пәуқұлады зор қар ямғыр яғды. Шенияң шәәрлі кәлкінді мұдапеліниш құрғақчылық қытақа бұлтұрыш құбандалық штабе 7-ші айның 13-ші күні пүтін шәәрінің кәлкінді мұдапеліниш жидде әхвалғы қытақа бұлтұрыш дәрежесіні бірінші дәрежеге өстірді. Шенияң шәәрлі кәлкінді мұдапеліниш құрғақчылық қытақа бұлтұрыш құмандалық штабының қызметісі линән мұндақ дейді. Бүтін шәәрдікі әрқайсы райулла қатарлық өйлі, дәрияғы еқін қатарлық райулла, су амбарларының кәлкін аққызуш райуллары, тағы кәлкіне геологиялік апты асан үзбердіған райулла, санатория, ойман, асан өлчілік үзбердіған райулладығы кішіләні ве қатар өткеді. Бүтін шәәрдікі оттыр башланғыш мәктәп, если, мәктәп сұртыдікі тәрбиелеш аппаратлары дәріс тоқтатты. Түрлік коллектив дала палиетлері, чоң типтікі аммави палиетлеріні өткізіш тоқтытылды. Фушун, Джинжу, Пенджин қатарлық жайламы арқ-арқыдын дәріс тоқтытыш, тижаретіні тоқтытыш, іш тоқтытыш қатарлық жидді қауіптің сақылыныш тәдбірлеріні елгі қойды. 7-ші айның 13-ші күні саат 13 кече Ляонин өлкісі 238.990 аммини өткеді. Ляонин өлкісінің Лингюэн шәәрдікі апет әң еғір болған езі базар Дау Өрден базарыда базар башлықы Ли Суша ұмандақ дейді. Азыр біз машины білән жидді ремонт қылыш күрбісіні өткеп, көмірліп түшкен елланы ремонт қылуатымыз. Лай латқыланы тазылап, алды білән кент күрупа ғол елларыны раваллаштырдық. Қаттық ямғұрның тәсірді Шиньян, Далиен, Дендун қатарлық жайлады ке қысмен төмір еллада поез вақытлық тоқтыды. Мөлчерлініше 7-ші айның 14-ші күні саат 20 кече Ляонинның көп қысым жайларда еніла қар ямғұр яғы дейкен. Қысмен жайлада пәуқұлады зор қар ямғұр яғы дейкен. Джилин өлкісінің оттыра шарқы райылырда қаттық ямғұр яғды. Азыр 27 су амбырда су кәлкін чекедін ешіп кетіп, тәртіплік су қойып берілді. Әрқайс чоң ғол су амбарларының жүрішші мұқым болды. Ляуян шәрі Дунфон Найасы Рыңхы су амбарының башқұрыш мәркізінің мұдыры Леупен тоныштырып мұндақ дейді. Бұқ әтім ямғыр еғіштің бұрын су орны 353 бүтін 110 метр еді. Азыр ямғыр давамлық еғіп атыды. Кәлкін су ченіға ене 10 сантиметр еқылап қалды. Әгер су чені өрлісе, кәлкін сүйіне текімі көп қойу етшікі тоғыр келуді.
0: Станысымыз қабірі. Америка зонтуңы Трамп 7-ші айның 13-ші күні Американың Иранны деңізді қамал қылышына әсіліге келтіруді қалықыны, әмді Хормыз боғызыдың тошылыдыған барлық маллардың 20% әк алыды қалықыны белдірді. Америка армиясы Мәркізі Қомандалық штабы 7-ші айның 13-ші күні мұнуланы білдірді. Америка армиясы Америка шарқы қысым вақты 7-ші айның 14-ші күні саат 16-дан башлап, Иранны деңізді қамал қылыш әрекетіні әсіліге келтіруді. Америка армиясы Иранның портлары вә деңіз бойы райолдырдың өтедіған парахутланы қамал қылыш тәдбіріні еджіра қылыды. Әмді қамал қылыш бәлгілімісігі қылаплық қылмыған парахутланың бұ райондығы су сахилады қатнышыны давамлы қолайды. Бұнының башқа Америка Мәркізі Қомандалық штабы 7-ші айның 13-ші күні Америка армиясының шу күндің башлап Иранға ода 3-ші ақшам хава ұжымы қылғалықыны белдірді. Иран армиясы шу яр вақты 7-ші айның 14-ші күні сәхарда баянат илан қылып, Американың яқынғы мәзгілді Иранға давамлық жүргізген иғуагерчілік ва тажауызчылық қылмышығы қарыта, Иран армиясы нәч саат ілгірі ұшқучсыз аэроплан білән Кувейт тұрышлық Америка армиясының хабарлышы системісі, еқылғу сақлаш әслихәсі, вәтәнпәрвәр намлық ауа мұдапия системісі, контрол мұнари, әмді оқторы ұсқылатыға зәрбі бәрді дейді. Бұның башқа Иран деңіз армиясы Американың башқұрылдыған бомба арқылық Иранның бір қысым әрби әслихәлерге хүчім қылғалдықығы инкас қайтырыш үшін Чарлығучи башқұрылдыған бомба қойып беріп, Америк армиясының әрби парахотлырығы зәрбі бәрді.
1: Өрмәт радиоаңлық ұчыла, юқырда қәвәрлі аңылаттық. Қәвәрліріміздің дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдұрсул Абдырийім, нөвәтчі мұхәрері Абдулла Молла, назарәтшісі Бәхтияр Турди.

Америка Волкотси гезитінің хабарында мұндақ дейілді. Ротте башлықлар йығыны мәзгілінде Трампқа көп қетім хушамет қылып, Еуропадегі іштіпақташларының тәнқиді.

Тому әмілі нәтиже хасыл қылынмағалықыдың наразы болғалықыдың болған деді. Ортақ тонуш ұқтылапны ешір алмайды. Тәхлілчілі мұндақ деп қарды. Герче Шимали Атлантик әкті тәшкілаты бұқ етімкі башлықла еғіні мәзгілі де дөлет мұдапия чықымыны көпейтіш вә Украинаға әрбі ярдан беріш қатарлық қаралмылада принципал ортақ тонушы асыл қылған болсы мұ? Лекен Шимали Атлантик әкті тәшкілатығы әза дөлетлерінің бұ ішкі қаралмы хәккідікі чонқұр қатламлық ұқтылапы асаллық жәл болмайды. Бұқытымқы башлықлар еғінінің ядролық қаралмысы 5% дөлет мұдапия чықымы нишанын мұзақыр қылыш. Трамп үкіметінің бесімі астыда Шымали Атлантик әкті тәшкілаты бұлтыр 6 айда әрқайсы әза дөлетлерінің 2035 жылыдың бұрын дөлет мұдапия чықымының ішкі ішләп чықырыш ұмуми қымметіді игілген ніспітіні 5% еткізіш нишанын бекіткен. Лекен Испания бұныңғы қаршы тұрдығалдықыны енік бүлдірген. Белгия қатарлық дөйлетлемі бұл нишандың әндіш қылған. Түркия ұттыршарық стратегия мәселесі тәтқиқат мәркізінің тәтқиқатысы Ойтон Орхан мұндақ дейді. Иқтисади асасы ниспетен ажиз әза дөйлетлегі ниспетен етқанда 5%-лік нишан ғайет зор малия бесімедің дерек берді. Шимали Атлантик әкті тәшкілаты Американың Шимали Атлантик әкті тәшкілатыдегі іштіпақташларының мұдапия селінмесіні ашырыш тәліпігі маслыш үшін бұқ етімқі башлықла еғініда әрбей ғазырлықланы сеті велішқа 50 миллиард Америка доллардың көпірек ажыртышны жақарлыды. Бірақ тәхлілчілі мұндақ тәп қарды. Әрқайс әза дөлетлерінің малия әмілі күші тәкші болмағалықы, Шындақла бейхәтерлік тәхтидігі болған тонышыда пәрік болғалықы үшін еңідің көпейтідіған әрбей ғазырлықланы сеті веліш, әксіче Шымали Атлантик әкті тәшкілатының ішкі қысмыдекі мұдапия селінмесі көлімі вә мәсулиетні үстігі еліш мәселесідекі ұқтылапны күчейті ветші мүмкін. Украинаға әрбей ярдан беріш мәселесі де еніла ұқтылап мәвжуд. Башлықла еғіні ұқтапнамысы де мұндақ дейілді. Шымали Атлантик әкті тәшкілатының Еуропадығы әзалары вә Канада 2026-лі Украинаны 70 миллиард евро қымметіде әрбей құрал жабдық вә мәдәт білән тәмілләшке, әмді 2027-лі аз дегенде оқша сәвияны сақлап келі шәкіде вәді бәді. Бірақ Еуропа тарат құлларының ашқарылышыча башықла еғіні ечіліш арпысығыча қысмен әза дөлетлі, еніла бұ әрбей ярдамның конкурт лайясыны чөрдіген халда талашта ашқылған. Италия қатарлық дөлетлі Украинаға 2 ел әрбей ярдам беріш планыға еніп қарш тұрған. Ені бір қысым дөлетлі, мұқим ярдам соммысы бекітіштің сақылынышыны үміт қылған. Башықла еғіні мәзгілі де, Бұлғария қатарлық дөлетлі әмі Украинаны құрал ярақ білән тәмілі мейдіғалықыны еніп білдірген. Райондегі мұтәхәсісілі мұндақ деп қарды. Бұқетім құбашықла еғінінің Шымали Атлантик әкті тәшкілатығы әза дөлетлерінің конкурт мәсілілердегі ұқтылапыны түгітіші тәс. Оның үстіге Трамп өкіметінің сиясыты өзгіріп тұрғачқа, іштіпақташламы башықла еғіні нишанының ижра қылышының келі әчікідің әндіш қылыды. Өз алдығы іш көріш жолы тосқылық құшырды, әмде бұ ел ұзын. Италия Карло Декрис Тофелис стратегия тәтқиқат мәркізінің рейісі Джоспе Галиано мұндақ дейді. Бүгін күнде Шымали Атлантик әкті тәшкілаты бағаған сірі тәнәріқні тәң чечеш, реал мәнпәт вә сияси соды тәрпідің контрол қылыны ватуды. Омыви пікір вә тәхлілчілі мұндақ дәп қарды. Шымали Атлантик әкті тәшкілатыдегі нөветтік зидиет вә қиыншылық еқін қиылладың бұян Атлантик океандың халқыған дәзінің чоңқұрлашқалықының мәркәзлік ішпадысы. Трамптың түнжі вәзіпі өтеш мұддытыдың бұян Америка білән Еуропаның мұнасыбеті тәдірейджі ирақлашды.
Amerika, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'daki ittifaklaşlarını

Достым әркем ядыңызды бұл сікерек, біз түнігінгі радио жорлы программызда Мәриямгүл Обылқасымның «Алдыран шәпәқ» намлық повыстының алдын қысымын аңлатқандық. Рофина білән нәннән тонышқан күндің башлап, бір-бірге толымы іче әкішіп кеткен еді. Ола әтті бір күн көрішімі сымы чыдашмайдыған халғы еткен еді. Шының білән Рофина нәннәнің тәкліпі білән оның ижары алған үйгі көчіп бамақчы болды. Әмі ол нәннәні адеттікі бір үйді ижарыды ұлтырды деп ойлап қалған еді. Ойлымға еден оның интайын есіл бір али дәрежелік ұлтырақ районның чоң юрішілік ятығыды тұрдығалықын. Айлық ижарысының 15 мың юендің ашыдығалықын. Бұл пұлының өзінің 3 айлық маашығы тұғыр келдіғалықыны білгенді болса, ғанграплы қалды. Әм өзінің алдырапла нәннәнге мақұл болғалықыдың пішайман қалды. Кейін ене достының тәкліпі білән, пәкәт өйінің су тоқ пұлыны төлейдіған болып келішті. Ондақта оланың бұндың кейін күкілері қандақ бола. Бұла қызықсыңыз, бейқытаңыз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орнаштырылған Мәриямгүл Обылқасымның «Алдыран шәпәқ» намлық повыстының дауамыды болсын.

Мен киімдерімді алмаштырып, тезі тая болдым. Біз бинадын түшіп, төт елдоқмыштын пиады кесіп өтіп, бейвескісіға Чевендазла қақвайханысы деп езілген бір қақвайханығы келдіқ. Іш сірті құйық ерлік ұслыпты безәлген бұл қақвайханығы кірішімізгіла құйық қақвай пұрықы гүппіді демігімгі ұрылды. Мен чонқор нәпәс ағандын кен өзімні құдды чөчеклерді тәсірленген ғайви мағанғы кеп қағанда кес қылдым. Қаядындур ләрзан музыка алыныватады. Растымны есім, нәтчі айдың бері мұшындақ тенеч, азады бір жайны іздеп келіватады. Меніңче, Бейжанды бұныңдек өзгече қақвай қалла көп болмыз керек. Мен адетте Starbucks, лакин Коста дегендек чон қақвай қалланың мұхидіні анчы яқтырып кетмейдім. Мен нәннәңге әгешіп, қақвай қанның болыңпыш қақлардың татып, чалық қоймай айынып чықтым. Қақвайханның бірінші қабетіде сафадын татып чық орындықчы әм мүсілі ба болып, ләрзан музыкалан таңшығаш мұндышқы таза бап келетті. Лаубән гүл құмар кіші бос керек, орындық ұстайланың еніндегі бүтін әйнеклік дерезінің тәкчілердегі әр қыл гүлі бір қарашқа адамге гүлзарлы қойыны әсілдетті. Қақвайханның ішкенші қабеті кичек күтіпханы болып, китап жазырға әр қыл китапла тызылған еді. Ішкенші қабет бірінші қабеттен тенеч, азада вә йорық көрінетті. Дерез тарапке чоң кичек үстел орындықла, там тарапке әр қыл рандыке мамықтай юмшақ ястықла тызып қойылған болып, китап оқышқа яки әсәр езішқа толымы мас келетті. Шотапта аяжынымны басамай бататтым. Қандақ, мұйты болам декен, яқтырдың мұ? Бәхлі яқтырдым жұмы. Әмді бейк ава қытлада мұши әкеліп китап оқысам, езіқчілік сам болғы дек. Бүгінче бірінші қаветті олдырып, қақвай ішкеш параңы шайлы. Әдедін башлап, ішкенші қаветті китап оқыса қандақ дейсен? Болуды, чатақ йоқ. Қандақ тәмлік қақвай ішкен ба? Қандақ тәмлік болсын мейлі. Мен адетте қақвайны бәк көп ішіп кетмеймін. Ондақта қаймақны таза қош қозып, бір стакандын мока ішейлі. Мен адетте шуны ішімен. Сәмін чоқым яқтырып қалысын. Біз бір стакандын мока бойыртқандың кейін, терезеге яқын бір орыны талап олдырып, ләрзан музыке құлақ сағаш парыңымызны башылдық. Біз бойыртқан ішкі стакан мока тезіл чықты. Растымны есім, мен моканы тұнчық етеп ішіпті яқтырып қалған едім. Кейін күкілләді бұл қақвай құдды нәннәңгі оқшаш күнділік тұрмышымның бір қысымыға айынып кетті. Күнді бір стакан мока ішмесем, бір нәсәп кем қағандай тойылған халет кеттім. Демісімі, қақвай ажайып бір мөжізлік ішімлік есапылынатты. Мен мәқсус қақвайның тарихы үстеді іздендім. Яны тихи қақвайге бағылып тұрып, бір нәтчі бачы әсәр язғамы болдым. Нәннәнің қишық көчіп кәгенден кейін ішкеміздің бөлі болдыған вақты тәбейлі көп әйді. Біз бәзді бір параңлашқанча таңатқалықыным тоймай қалаттық. Параңларымыз инсаның тоғылыштын татып, таки қайынатының сырлырғыча әмі тәрәпкі четілатты. Нәннән адетті шүнчі алдыраш болсымы күнді аз тұрлы китап оқышыны ұнтымайды. Оның қысылыштырғанда мән қейлі азады едім. Әптеде үш күн ішқанығы беріп ішілген есап қамығанда қалған төт күнді өйді ішілсамы болады. Лекен, вақтымды ұсырап қамасық үшін амалба көбірек қақвайханды болады. Чевендазлық қақвайханысы мән дайым қадам тәшіріп қылған қоны жайға айланған еді. Нәннәмі іштің бейка болған хаман ұдыл қақвайханығы келетті. Біз бәзді қақвайханы тақылғыча китап оқойттық, пікірлі шаттық, сырды шаттық. Нәннән герче бай айылды чоң болған болсымы пұлны бұзып жашмайды. Тұрмышта тәртіплік, пакыз еді. О әзәлдің киімдеріні пұрлымайды. О ябы-яғы қалайым қанташылымайды. Үйдіған киімдеріні мұрәтләп, айрым ішкәп қысалатты. Қырым үстілігімі қачалы қарса, адамге құды ешкім ішілді бақмығандек тәсір беретті. О әзәлдің чакыны киімдеріні кимейді. Рәңләні маслаштырышқа бәхмі ұсты еді. Адетте қатты қырымсыз жүрмейді. Оны өзіге һәм башқала қылынған үрмәттеп қарайды. Шында қылып, нәннән жапалық тұрыш арқылық ішкі ел ішіділа үшіеге өсім түзеш орны ашты. Содысымы найты тез күлләнді. О, әр күні кешті кәгенде шу күні немләні қығалықы, кімләбілен тұнышқалықы, кімләдің көңілі ренжігелікі, кімләні күлдіргелікі, кімләні жығылап қалықы. Кейінгі қадамда қандақ қылыш ойы балықығы оқшаш, көңілдік вә көңілсіз ішланың әмісіні ваңы бір-бірләп сөзләп беретті. Мен му, оның әр бір иғыл сөзіні әз тайлы құлақ селіп аңлайттым. Бәзірге қарда өз пікірімні отыры қойаттым. Бәзді пікірім ярап қаса, оқуды кичік балладек мені құчақлап, сәкіріп кететті.
Оның да һәм балла хас омақлық, һәм яш қызла хас назакет ба еді.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтаңыз тауымлық, бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған Мәриямгүл Обылқасымның Алыран Шапақнамлық повестінің давамыды болсын.

Мен нәннән белән танышып, үшелден кин, оның хөсін тізеш орны онғы етті. Баш құрышқа техімі қолай болсын үшін, о, барлық дүкалларыны бірләштіріп, серкет құрды. Әрхіл гез журналы оның игілік тілеш мұзап сәкіді қабар бәді. О, яна, Бейджан шәр бойынша мұнәвәр яш бұп бағаланды. Жәмиетнің параваллық ішлері үшін тоқтымай пул бә мадди бұйымлан иялық қылды. Оның күндірі бұрынғыдан техімі алдыраш бұп кетті. Lekin men eng qayil bo'ldigan ham suyundigan yeri shuki, u har kuni shuncha aldirash tursimi kitob o'qishni qat'iy to'xtatib qo'ymadi. Uning bu ruhi menda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Ba'zida irodam sal so'zlab qolgandek bo'lsa, uni ko'z oldimga keltirsamla boshqacha ruhlanib ketardim. Qisqasi, u mening turmushdagi o'lgan hisoblanardi. Ammo 3 yil tirishchanligimning tunji mevasini ko'rdim. Яни, бір китабым нәшерден чықып, хейлі көп қалам хақығы еріштім. Нәннән бұл хабарны аңлыған денкен, мен де мүбәкірек хая жанып кетті. Сені құтлықлаймен. Көрсәткен тұрышшалықының ақыр нәтисі чықышқы башлапты. Сән пәкәт мұаш білән қалам хақығылы қарап ұлтырсаң болмайды. Мейджазыңны білімен. Бекағы берей десем, чоқым ұнымайсын. Әң яқсы, Чауян районының әң ұват ерге жайлашқан бір тұқынымның ерім пейнісаң әзім бағады сетіп берді. Қанчы бұл чықасаң мәйлі? Ел ақырда пайдының ерімі саң тәвәп ұлсын. Оғыл досының қайтып келдіған ғым аз қалды. Той қысаң, текімі көп бұл лазым болды. Сенің чыққандақ? Нәннәнің бұл достарына тәкілімені аңлып, қошалықымды қылдыған қылықтапамай қалды. Демісім рәпқат, ішкі айдың кен қайтып келсе, пұл қайжайдыған ішіла текімі көп етті. Елімі өйдегелі тойымызны қылышқы алдырап, аран тұрбататты. Мен аяжандың өзімді тәсті бесі беліп, нәннән кетік келдім. Растым нейсам, сан қандық рахмет етішіні біләмей батымен. Озымдың бұян бірі ішқы мәбләқ сілешін ойлап келген болсам мұ, екен немеден башлашыны біләмей тен ұрқап келу ататтым. Әмді яқшы болды. Сенің саяңда мен мұ көклі болдыған болдым. Саңа көп рахмет. Нәннән гебімді аңлап қақақлап күліп кетті. Болды түздіқымығына. Мән мұ бұны ұзының бұян ойлап келіп ататтым. Декен шу, дегідек пұрсат болмыған. Мән интізарлықтан күткен күлі ақыры кетіп келді. Рәпқат, әңгілерге оқышыны муапқиетік тамамлап, вәтән қойныңы қайтып келді. О, Бейджанда нәтші күн тұрыпла, юртқы той таярлы қығылым алды. Мән мұ ұзақ өтмей, той рұқсытымды іліп қайттым. Нәннән мені айры тұрымғы ұзытып чықты. Асылда, оның мұмен білен білі беріп, юртымдеке тойымы қатнаш құсы бар еді. Лекен, пат еқында чәт әлге чықып бейдірдіған іші бұғашқа барамай қалды. Сының той қылды қалықыңны ойлап, бір тараптың қойш болсам, яны бір тараптың көңілім қаттық ерім болу батыды. Той қып қайтып келсен, чоқым енімдің көчіп кетісен. Елім о, үш жылдың бұян, рәпқатыны сақлап аз жап ататмады. Саң бәқтілеймен. Өзіңі асырғын. Әпсіз, бұл қитым тойын қатнышан майдыған болдым. Қайтып кегініңді, яқшы тәбіріклейді. Нәннән ішкіміз айры дұрымды бір-біріміздің айырлышқы қиямай, хейлі ұзақычы тұрып қалдық. Мән тойықсыз Нәннәннің көздерді яш әйгі батқалықыны көріп қалды. Әмді маңмысам, менің мұ көз яшлерім өзімге бойсынмай батады. Болды, қайтып кеткен. Мән най тезлі қайтып келімен әмес мұ? Дедім. Өзімді аран тұтып еліп, Нәннән білі қошлаштым. О, қол пұланлатқыны жықып қалды. Әр қитым, мұшы мәнзірін әсілсәм, көзімге лық яш келеді. Аятлық сәпірді, Нәннәндәк дос құчыраш, бәлкім нұрғын кішілінің арсысы бұлышы мүмкін. Мән, гүзел, мехрі иллық пайтақтымыз Бейджанда, Нәннәндәк мұшындақ яқшы досқы ерішкәлігім үшін өзімді толымы бәқтік санаймын. Қайыр қош Нәннән, көрішкіче аман болған.

Болды, сәндің өзірші мән. Маң хеш нәс лазым әмәс. Шы тапты мәндә артық кәп қылғы дәк қалмы қамаған еді. Бүтін бәдінім әйліла қаш қолдың шыққан адамдәк лағылдап тұтыр әкді. Құт қолырым палаш боп қалған дәк сезім ек атқан еді. Ишчімдің өрт аватқан пиған қайнап чықу атқан ғазапна бірәд, хорлық нервілерімнің қалаймы қаллаштырып, қалламға әр қыл қиялан сейліп атынды. Елдүшім, епі үзілген маржандек тарам-тарам төгіліп атқан көз яшларымға пәрвамы қымастын, тамақысыны поқұртып чекенеке сапады ұлдыратты. Шотапта ғорорымның пайхан қылып, әкедемгі асейлі қыған бұ әбләқнің ашу мейнат теніні түтмі-түтмі қылып әсім дәдім чықмайды. 10 yıldan buyan, senin doğru yaki hata buluşunu kaddi nazar, ben sağıl yol koyup geldim. Bu tılgı ilişkimi erzimeydiğen kiçikini işka, nimancı bırakıp gitsen. Halığını anıqıl, hem de sana daydığan gepem yok. O, şundak deyince, işini calakı deyip öğütüp, öyden çıkıp gitti. Tapınımdan kirgen bir titrek, menem de toxtu dey. Ben azaldan özümle turmuştu xeyli pişkan, təmkin, işlanı ətraplıq təhlil qılalıyım ben. Бешімгі аламжы дәрт әлемкесімі тақабыл тұралайды. Тұрмышының әрқыл боран жапқында сынақлыр алдыда, өзімді еқтіп қоймай, мәзімі тұралайды. Хәтта, ел дүшім тала қарап қалдыған ішла юз беріп қасымы, бұ ішланы әқілімден яқшы бір тіреп қылалайды мәндеп ойлайды. Лекен, мән қатал ішіпті мән. Мән өзім ойлығандек, ойыншылық қайсар, тәмкен, али жанап әмәскен мән. Меніңчі болғанда, әйір талақ қарап қалдыған ішіла пәкәт кейіз жоннан бә кен оладылы үз беретті. Болып мұ, әр вақыт айылысы үчін жан пирақылышқы тәйе тұрдыған мәндәк бір аяның тұрмышыда, бұнда

0: сәбәп болған едім. Тұйықсыз көз алдым қараңғы болып, нәпсім бұғылды. Апа, көзіңді
1: қатты мен.
0: Оғлым Рифатының деген ашу кептардан басқа еш нәрсе есімде жоқ. Көзімді ашсам, қолымды асым ұқыл, бешім теңілік қалатта доқтырханды етіпті мен. Нана, ақыр хошыңғы келдің. Адамды хәжепмі әнсіреттің десе, саң хошсыз ятқылы сақ бір күн болды. Елім о, Фатымаңа дәл вақты телефон қыпты. Бұмыса... Нәннән адатта, оғылым Рифатының ұсымының қысқартты Фаты адапты чақыратты. Оны көріпла, көздірімдің ямғырдай яшты күлішке башылды. Болды, өз оны бесі бол. Немілі іш болса, еніңді мән ба. Болды жығылыма. Неміш кікен Нәннәннің неміш болса, еніңді мән ба деген сөзіні аңлапла, көз ешім тегім ұлғайды. Асылды бұл кәпіне, елдішімнің ағыздың аңласам тоғыры болады. Мән Нәннәні құчақлап, тегімі есі әдәп еғылашқы басылды. Бұпты, жығылап ішіңні бұшты бол. Әмешіла өтіп кетілі. Қатыр жән бол, сән елғыз әмес. Еніңді мән ба. Немі қиыншылық болса, біз таңда қабыл тұрмыз. Нәннән, мән ажыршымен. О көңілі пәс әбләқіні әмді көрі көзім жоқ. Маң еш нәс лазым әмес. Мән Рифатыны еліп, бұртым қайтып кетемін. Көз яшырым еш тоқтайдығанда қылмайды. Нәннәнің дүмбісі көз яшырымдан нәндәлгенді. Құйықсыз ішікте келіп, доқтыр кіріп келді. Мән шындыла Нәннәні қойып етіп, көз ешімді сүрттім. Доқтыр асмыбыл шешсі қарбәткенден кейін мәнден сұрды. Айлыңызды келе келдім о. Маны мән оның тұққыны, неміш босмаңы десіңіз болуды. Мән еғіз ечіп болғыча, Нәннән чақмақ тезлікті орындан тұрып жауап қайтыл. Доқтыр бір маңа бір Нәннәнге қарбәткенден кейін, ондақта сізге дәвере. Бимарның тені бәхіл ажызлап кетіпті. Егір дәрежде қан азген. Бұл бәхімі қатарлик. Елім яқшы бұл қиді меніңсіз әхмілінмәпті. Әсілді, ятақ тетіп тауалансы яқшы болады. Декен ғазір, доқтыр ханымызды қарват қыз. Шуңа, өзіңла яқшырақ ойынып еқінла. Мүмкін болса, өзіңла бірә доқтыр ханы ала қылыш бақсаңла текімі яқшы. Болуды, біз ойлыш бақайлы, рәхмәсізге. Деді Нәннән доқтырға күліп тұр. Болды, өй қайтып арамасам яқшып кетімен. Доқтырхан іздеп жүрмейлі. Мен шұндақ дегенімше өтініш нәзірді Нәннәнге қардым. Сән бұл іштадың ғамемей яқшы арам елішіні білсаңлы болды. Доқтырның кепін аңылған сән, тенің ажызлап кетіпті, яқшы даваламысаң болмайды кен. Болды қылайлы чу. Доқтыр деген кесілі ек адамның кесәл шықыр бейді. Мен ентайын сағылам. Ә, шындақ дайды. Бәк сағылам кен сен. Елім о, оғылың дәл вақты телефон қыпты. Доқтырланың немі дегелігіні білем сен. Әгер сәл қаттығырақ шықылған болсаң, менің зәхмінліші мүмкен кен тұқ. Тұл жайлы қымай, кепімді аңла. Алды білән, ешіні ойлымай, яқшы арамағын. Башқышлағы маны мен ба. Бекен, мен Рифатын әнсіріп келіп атты мен. Бекен пекелеріңді қой, Рифатқы мен ба. Әмсе, яқшы арамағына, мен шығып, доқтырханы ұққышай, тезді қайтып келімен. Нәннән, саң немді рахмет ессам бола. Мен құдды ашығдың айрылышқы қимай ватқан мәшіқтек, оның қолыны чың тұттым. Сән өзіңі яқшы асырап, маң сақ саламат тұрп бәсіңла, бұл маңын итқан әң жоң рахметті. Явашықтан кеп аңла, дайым сән мәндің чоңдап тұрып алаттың ғо. Сыңыл деген ачының кепіні аңлығылық. Әмсе мен шықып кеттім ә? Сән еш нәсін ойлымай, таза бір қиынып ұқылып алған. Нәннән ятақтың тоқыны өшіріп, сыртқа қарап маңды. Мен таки оның аяқ тебесі аңламаған қадар ішіктің көзімді үзмей қарап тұрдым. Асмыкулның тәсірді мұ, яки еріп чарчығалықты мәйтабыр, көздерімді ұйқы ұлышып, тезла ұйқы қарақ болды.

0: мәсісігі болған тоғыр тұнышыны ашырыш керек.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіп.
2: Ой, бұлуду әджеп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, Адаш азыр білі чиніқымызді біз үшілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Әскүші, пәйтоп ойнаймыз. Ілгірі тор ойынды бәсішеттіқ. Азыр чынық ішті бәсішіміз. Тақ чоқысы еңі бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мән. Ілгірі бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықымы. Саламетліге ең бағын сыр яқшы өпкіт барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынық ішкі әхмет берәйлі.
0: Қадірлік достылар, еқінді бәзі торташылар самавар шорпысының ачықлық дәрежесіне сәл ачық, отырхал ачық, бәкілі ачық деп түргі айырғанда бәк еніқ болмайды екен. Самавар шорпысының ачықлық дәрежесі көрсәт күшіне текімі елмей бекітіш керек деді. Сіз ачықлық дәрежесің бірлікені білемсіз. Ачықлық дәрежесі өлчіміне бірлікі келтіріш имканы еді ба му? Лазының ачық болышыдегі сәбәп оның тәргебі де капза етсін ба? Ботаника докторы Ши Джунның тоныштырышыча капза етсін әмеліетті өсімікләнің ұрықының қоғдаштығы васысы ешкен. Тәбиет дүниясында нұрғын айваллар ачық еш күжірет қыланмайды. Құшлар болса бұның қоқшымайды. Ола, лаз ұрқыны бұзып әтмейді, бәлкі пәкәт қызыл лазының таттық тәмінілі ес қылып, ачық тәміні ес қылалмайды. Шоңа ачықтың қоқмайдыған, әм лазының ұрқыға бұзғыншылық қылмайдыған құшлар лаз ұрқыны тарқыталайды. Бейджин Ауясия Алам Катнышы Дашуесі Құрылма Биологиясы Профессори Ешин мұндақты дей. Біздің ачықны ес қылалышымыздығы сәбәп, капза есін TRPV1 деп атылдыған құбыл қылғычы тәнчігі тәсір көрісті әлейді. TRPV1 температурын ес қылалайды. Температурның өзгіріші кәгішіп, бұ ақсылының шәкілді өзгіріш үз беріп, TRPV1-ні еліп, үргітчі өжәйірлеріні ғыдықлап, мұнасып электр сигнал асыл қылыды. Әң ақырда нерві системісі температурның өрлігелікені ес қылалайды. TRPV1-нің ес қылдығыны бірқадар юқыры температура. Шоңа ачық жегенде пайда болдыған тұйғу әмелетінің айты қызық нәрсігі елікқанда пайда болдыған ағырық сезімі қоқшайды. Бұқыл ағырық сезімі білен тәм сезімі қоқшымайды. Тәм рецепторы пәкәт тілінің үстігілі жайлашқан болып, ұла чүчімәл, татлық, ачық, тұзлық қатарлық әрхіл тәмін ес қылалайды. Ачықлық дәрежесіне ес қылдыған TRPV1 рецептори бүтін бәденге тарқалған. Шоңа біз ачық егенде, бәзді бүтін бәденде ачық сезім пайда болған тәк ес қылымыз. Ондақта ачықлық дәрежесіге өлчем бекіткелі боламды. Илім пәнді ақиқатан ачықлық дәрежесіне өлчейдіған өлчем бар. Мәселен, Сковыл көрсәткіші SHU ачықлық дәрежесінің бірлігі. Бұл қыл ачықлық дәрежесі өлчімінің өлченіші бірқадар субъектіп. Лазын езіп, шекер суы білән сұйылдырып, таки сына қылмығычы ачық тәміні сәзімгенге қадаргечі болған сұйылдырыш әсілік саны лазын ачықлық дәрежесі болуды. Бұл өлчен бұйтша оқшымға лазыларының ачықлық дәрежесіге пәріқ ентайын чон. Мәселен, көк лазын ачықлық дәрежесі 5000-дің 6000 SHU ғыча. Могуй лазының ачықлық дәрежесі 800 000 SHU, сап капза етісінің 16 миллион әтрапыды болуды. Әзір кішілер йоқыры үнімлік сұйықлық, хроматографии қатарлық, илімпән әсуаплар арқылық капза етісінің мұқтарыны бейвасты өлчеп, субъектіп тұйғы еліп келдіған қаталық пәркідің сақлонды. Әмі бұл ұсулар герчі жолғы қойшқы болыдыған болсымы, лекен дүкандарға ниспәтен айтқанда мәшқуат қылыштас. Ешің мұндақты дейін. Ниспәтен жолғы қойшқы болдыған ұсул болса, саха отырғы чықып, өлчемләшкен ішләп чықырыш тәртіпіде ясалған самавар шорпысының тәгі материалыны бағалыса ва дәлілісі болуды. Яны бәзілер содыгерлерінің херидарларыға тетітіп баққандын кейін, андың талышының му бір қыл ұсул ішкәлігіні білдірді. Әмі яны бір нұқтадың етқанда, оқшымған райолардегі емек-ішмек тұқалдарда көрісілген ачықлық дәрежесі оқшаш болмайды. Бұл герче намәлім болсы му, әмі қошалық келіп келуді. Қанда қағанда ачық тәміні тез сүретті пәсеткіл болуды. Ешіңнің әйтішчі, әгер алайды ачық емекілені егенде, ачық тұйғыны тез сүретті пәсеттіш асан әмәскен. Чүнкі, капса етсін білән TRPV1 ақсылының бір кіші найт пұқты болып, тез сүретті ажыртыш тәскен. Бірақ, ақсыл білән тегі бірекмеген капса етсіні орап қойшқы болуды. Мәселен, күріш тамқы егенде әрхіл крахмалар чайналғандың кейін, депшіқақ қалла қалаты болуды. Шоны білән бір қысым капза етсіні орап қойып, оларының ақсыл білән дауымлық бір кіштің сақланғылы болуды. Оныңдың башқа сәзгі әзалы арқылық тампонлаштырғылымы болуды. Мәселен, найды татлық ішімлікләнішкенде, иғыз бошлығыды ки татлық тәмге мұнасәтлік құбыл қылғычы тәнчіләнін жалландырып, Kabza içsin ilip gelgen ağırıq sezimini məlum dərəcədə tizgiligili boludu. Yeşin bəzlərinin açıq yeməklik yeyişini, oruqlaşını usulü edəb qaraydıqallıqını. Amma bunun ilim

0: ұқшаш елбасының асанларға апаң бұ ерді үттіріп қоймады еңі білдірді кен. Әдетті көпсанды ке мүшік айлесіге тәбі айвалла балысының ұшындақ бақыдыған болып, еңі Африка яйлақларды ешайдыған қапланның қойрықының үтчей астыды ке Ақыранлик районының ұшындақ рол ойнайды кен. Ондақта ұқшашлы мүшік айлесідік айван болған шырның құлқы кендікке дағы қарыранды боламды. Әсілді шыр, әдәті яйлақты ешайдыған болғашқа, бұй әрдікі еуруқлық ормалық неке қарғанды етәлік болып, бұндақ мұйты ақыран көзгі аңшы чилықмайды екен. Әксіше қарыран бұндақ уақытта айваланың асан дектіні тартыдыған болып, шоңа шырның құлқының кәйіндікі дағы қарыранды болып екен. Шырның құлықты кәйініге, әмді қойрықының ұшығы жайлашқан бұнда қары дағ, елбасыныкіге ұқшашлы ықтыдарғы егі болып, балаларға ұланың анысығы әгішіп, менішіні көрістіп берді екен. Ішкенжі ролы болса, ұрышқанды рәқебіні қорқытыш. Елбасының құлықының кәйіндегі ақ дағ ормалықты көзге бәкірәк чылықыдыған болып, бәзі тегі көзіні чақны талайды екен. Әдетте елбасылар өзара ұрышқанда, вәяке иық ұқшаш күшлік түшменге елыққанда, құлықыны алдығы өріш арқылық түшменні қорқытып, өзіне қоғдай алайды екен.
1: Мен бір чырақ. Нұр бәй еуріқлық күчіде аятымны көйдірімі. Тамақ егініңізді үстіліңізді еуірттімі. Қызмет қылғатқаныңызда экраны еуірттімі. Өйгенгеніңізді китапны еуірттімі. Шықтен шықыныңызда... Мен бақатла еуіріңізді еуіртішінді ойлаймын. Әргізімі қоп-құрық өйіні еуіртіп, қамбәл энергияны бекарлы ұстырап қойғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өтчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йортті мән.
0: Әділік тосла, Юпитерінің ядро қысмей, селикат, төмір қатарлықладың тәркіп тапқан сұйық ғалатыке ядро тұр. Құя сестімсіді кей сәйярлар ішіде Юпитер ғайет зор әджім вән массығы еге. Оның әджімі ершарының 1300 әссі кеттан, массы ершарының 318 әссі кеттан. Юпитерінің қатты қалатыке сұртқы үзі ең. Чүнкі инсалар әдетті Юпитерінің атмосфера қатымыдың төмен болған орныны, яғни ершари өлчемлік атмосфера бесімінің орныны, Юпитерінің сұртқы үзі деп есаплайды. Бұ орындыке Юпитерінің сұртқы үзінің отырчы температурсы 168 Цельсия градус. Оның үстіге, бұ орынның отырчы радиусы 70 000 км-ға етідіған болып, Юпитерге ниспәттен айтқанда, оның сұртқы үзінің ядро білен болған арлықы бәкілі ерін. Юпитерінің ішкі қысымыға ішкірләп кірішке әгішіп, бесім вә температура тез сүрәті ешіп, атмосфераның зешіліке барған сері құйықлышып барады. Атмосфера қатлымы юқыр бесім астыды шәкелленген сұйық ғалатыке гидрогендің тәркіп тапқан деңіз тұр. Юпитердеке сұйық ғалатыке гидроген білән ғаз ғалатыке гидроген ұтырсы да рошен чиғрасызғы юқ. Сұйық ғалатыке гидроген деңізінің астыды кетіп қалған метал гидроген болып, метал гидроген Юпитер ядросының сыртыда. Адатта Юпитерінің ішкі ядросы силикат вә төмір қатарлық металлардың тәркіп тапқан сұйық ядро тұр. Сештіқі қан шуқыр болса, ядро шөнші чон болуды. Оның ядросының сұйық ғалатыке ядро болышыдеке сәбәп, Юпитерінің ядросының температурсы 35 000 Цельсия градустын ешіп кетедіған болып, бесімей тәқменен 4000-дің 4500 миллионғыча ершари өлчемлік атмосфера бесімге едуді. Бұ температура вә бесім астыда сұйық ғалатыке ядроның шәкелініші найды нормал есаплынуды. Нөвәтті, Юпитерінің ядросының чон кішілікке тегі еніқ әміз. Ішкі ядроның шәкелініші тоғырсыда, адаты шәкелленген дәсләпке іптідайы ядродың башқа, Юпитер, Сатурн қатарлықлар ене планетла ара айрылған метеорит қатарлық мадаларының қоғыл қылыш арқылық, өзінің ішкі ядро массыны ашырып барады.

Мен му айлы золымыға ұшырған. Бұ кепні аңлап ішенш күт олдым. Ну фамилликнан ронылы алған кәнет ахалысы Қалбынур Хилыл шындақ деді. Ку фамилликнан ролыны алған Тахир Рози кәнетті намы чыққан яқшычақ адам болсы му, әмма оның яш вақтыда әхмықаны іш қылғалықыны білдіғалар найты аз еді. Мен 20 жаш вақтымда харақ іштішке амырақ едім. Көп іш жуалғанда аялым білін ұрышып баққан, яны оны іштір бәткен. Тахир мұндақ деді. Ұчағда әр кіші азыра харақ ішіп, өйді ачықланса, чоң іш йоқ деп қарайттым. Ешімнің чоң ішіға әгішіп, аялымның жапасы вә оныңға асан әмәсікін біліп, оныңға ачықланмайдыған болдым. Бұр олыны яқшы еліш үшін Тахир сәхні әсірдә нәқіл кәлтірілген қанун мадыларыны әстайділ тәтқиқ қылды. Умындақ деді. Содия сотта адам ұрып, енік зәхімләндірсе, тұтып тұрып жәриманы қойышқы болдығалықыны. Әгер енік ішкенде дәрежелік зәхімләндірсе, жаза өкім қылындығалықыны. Әң юқыр болғанда 3 жыл болыдығалықыны етті. Мен аңлап бірділла қорқыш ес қылдым. Бір қытым аялым білін ұрышып қылып, мен оны іштірветкен едім. Оның бедіке көкіріп қалған еді. Әгер о әйіні еді мені әріс қылған болса, менің айлам алықачан тозып кеткен болады. Таяқ еген қошнысы әй фамилликнің ролын алған Роза Абдықадыр еді. О, сәмемелік білін мұндақ деді. Илгири кәнітті мажыраланы мұрасса қылғанда көпчілік әң яқшы көрдіған бір жүмлі сөз. Болды-болды, әміміз юртташ, инақлыққа тәсір еткізмейлі, иди. Бүгінкі сот маңа шүні түшендіріп бәрді ке, сала қылыш білін мәсіліні әл қылғыл болмайды кен. Қанунда қандақ бәлгіленген болса, шында қылыш керек кен. Хараққа құмар болып қылыш сәбәп болалмайды. Сотта ақлығычы адукатның сөзі Розыда чоңқыр тәсір қалдырды. Бұ кеп яқшы айтылған. Біз ізчіл ішімізе достыққа ярмайды деп қараймыз. Лекен бұ дейлі көпчілікі шүні құтырды ке, көп іштевіліп адам ұрышқа қанун ел қоймайды. Тәхлиди сот ақырлашқан дейін кейін, баш содияның ролын алған Ату шәһәрлік халық сот мәхкемесінің содиясы Айгүл Аблыз кәнет ахалылары арысығы келіп, әқтіліп қанун дәсторының 1043, 1079, 1091 мадыларын түшендірді, әм юқыры авазды мұндақ деді. Яны бір қытым тәкітләп өтәй, айлы золы мәселеш қанунды бәлгіленген ажыршы сәбәбі, зиян құштырғычы зиянны төләшіні тәләп қылсы болуду. Айлы золымы айлы ішемәс, дөйләт чәхліген қанунғы қылап қылмыш. Кәнет партия ячекісінің шөжесі Тәләт Ұрайым нәқмейданда, кәнетті аялларының оқуқ мәнпәтінің қоғдаш алақы нұқтысы тәс қылындығалықыны. Әр әптінің үшінші күні түштін кейін, әділия орны вә аяллар бірләшмесінің қызметчі қадымларының кіріп орылышып, айлы золымыға ұшырған кәнет ахалыларға қанундың мәслихәт бердіғалықыны, жисмани бейхәтәрлікні қоғдаш бұйрықы илтимасы, қанун ярдымы илтимасыны вакалыдан езіп бердіғалықыны елан қылды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяттып атымен. Ішіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханыншыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтандайды, тамашығылар, мәстанылар мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке әң мойым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатық пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыттер ая.
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.

今天我想和您分享的是唐代诗人张若虚的《春江花月夜》，由我为您朗诵。

滋阴养血。哎，这个红糖啊，富含微量元素和多种矿物质，经常食用啊，可使脸色红润，增加皮肤的弹性。

Ойлап бақсам, мошу яштың чоң болышыға егішіп, хаталықланы сынаш етерлік болған вақытта идытлашын үгін декеніміз. Мошу бір мәзгіл вақыт өткенде, өтмешті қыған ішла, ерішкен вә юқатқалдырмыз не, кәткізіп қойған пұрсәтләне, хата чықарған қарарланы, мапақиетлік тәжірбіләні әсләп, кәлгісіде бұладым пайдылын декеніміз, шуны етек шықылып, Әмошындақ іштің сақлын декеніміз. Дәл вақтыды идытлап, кейінгі кетім оқшаш хата йолға қайты меніп қылыштың сақылыныш, аят мұсапымызда интайын мұйымра ойнайды. Яш вақтымызда ықтыдарымыз шәклік, таллашмы тәбей шәклік болып. Бір таллашны тұтып еліп, давамлы хаталықны сынап, тәжірбіләні ашырыш, нәтижі қазынышымызның әң яқшы ұсылы болыш мүмкін. Мәлім яшқы бағандың кен, саха ішідегі іждімай алақы тәжірбілеріміз жоғылынып, мәлім бір мұқтарға етуді. Әнді бұл вақытта көз алдымыздегі таллашының тұйықсыз нұрғын екелігіні байқаймыз. Маны бұл дәл пұрсетінің кәген вақты. Бұл вақытта бізді яш вақтымыздегі дәк хаталықны сынайдыған зехніміз қанбайды. Бәлкі өтмішіні идытлаш арқылық өзіміздің алайдылығы вә арзусыны еніқ тонып етелейміз. Әмді бұл арқылық әң яқшы таллаш еппір алаймыз. Әлбәтті біз яны шуны білішіміз керек, қытыдарымыз арзуымызға лайық болмағанда қайсылы yolunu таллайлы әміз әгір yol болышы мүмкін. Шоңа ченіқішіміз керек, жапата атышіміз керек, таулынышіміз керек. Шындақ болғанкен, яш вақтымыздың пайдылынып, активтілік білен хаталықны сынап беқішті жүрет қылышымыз, тәжірбіләні екілішіміз керек. Муапақият қазан ғучыларының әмісі хаталықны сынашқы жүрет болғалла. Тәвекіл қығалла боз керек. Біз бәкәт хаталық епкеген зиян вә пұшаймалланың тәміні тетіғандыла, ондың тоғырының өлчімі вә әхмейтін үшініп етелейміз. Демек, тұрмышта мәғлубиетнің, зиянның бізге епкеген пайдысыны байқи алышымыз керек. Мапақия тәмімізге яр болсын.

Сүйінгі тұсла программымызында алмаштыру атымыз шу тапты сіләдің шуны сорғым келіп атыды. Мұшы мұхаббәтлік тұрмышта бір көріп, яқшы көріп қылышқы ішінем сілә. Бәзілі бәлкім ішіні мән дейді, яны бәзілі ішенмей мән дейді. Әмеліетті бір көріп, ашық болып қылыш әқиқатан мәвжүд. Чүнкі, о, көзінің қалыптың тұныш. Көз көңілінің әйнеке едеп, шу тұнжы ұшырашқан көз, бәлкім шу чағдыки қалыптың есиятын ипадылген болыш мүмкін. Шонашқа бір көріп ашық болыш екайысыны мұ, йоқ дейшке болмайды. Біз мұ әтрапымызда бір көріп ашық болышқан, бір көріп, яқшы көріп қаған мұхаббет екайыларыны көп аңлыған. Меніңше бұл қыл мұхаббет текім романтик болышы мүмкін. Барчы достарымызға шындақ романтик мұхаббет екайысының яр болышыны үміт қылымыз. Қен ондақ болса мұхаббетлік күйлеріміз достарымыздың ғазырқы кейпият үшін.

Күрсетіше, қысқы видеоны ұзақ мұддат, көп мұқтарды көрішінің саламатлығы болған зейініне демейлі қойайлы. Қысқы видеодегі кәйпиет қымыты құдды шекерге оқшаш, бізді бір мәхіл татық тұйғығы кәлтірсі мұ, әмі ұзын мәзгілік зиянға қойды. Мәктептен қайтқандың кейін қылдыған бірінші ішін қысқы видео көрішіні башлаш. Кәште қарватқы шыққандың кейін еңі оғырлық жиотқаның ішіді көрімін. Тамақ егенде, ажетқаның кіргенде, әтті үйінғанда, әммісі де бір тараптың қысқы видео көрімін. Қысқы видео тілгі илінса Бейджіңдікі Лю ханымның дейшче, болып мұ бір қысым қысқы видео әплірді. Көрінмі 100 балыларыны ян телефон алет стонының вақтыны көрелмейдіған қып қойғашқа тихімі айырлалмас қып қойған. Пайтақты беда шөсі Шуэнгу докторханысы ұқтыдарлық нерва ташқы кеселіклер бөлімінің муавын мудыр вирачи Ни Дуэнюй мұндақтады. Бұл асаслығы чоң меңа механизмі білін мұнасуатлік. Қысқы видео чоң меңедегі мукапатлас сестімісіні қозғытуды, әмді допаминның ажырлып чықшыны келтіріп чықырды. Бұл бір қыл қозғылышчан нерві еткізгүчі маддысы болып, адамда қошалық тұйғысы пайда қылуды. Чоң меңедегі бұл қыл қошалық елі инсанланың ұзақ тәдірейді тәрәкет жерянада тәрәке қылып барлықы келген болып, яшашқы пайдылық яқшы сүпәтлік әркетіләге берілген мукапат. Мәлім бір іш қошалық тұйғыс еліп келгенде, біз тәбей халды еңі бір қетім қылышын ойлаймыз. Қошалық қайтыш жолының ғыдықлышы қанчы күштік болса, мукапат шүнчі чоң болуды. Бұл қыландезінің чоң меңіді қалдырған тәсірімі шүнчі чоң болуды. Шының білен бір вақытта біздің бұл әркетке құмар болып қылыш ықтималықымыздың барған сері чоң болудығалықыдың дерек беруді. Қысқы видео дәл нәпіз лайы арқылық қошал алатыки меңе қайтыш жолыны қозғытуды. Қысқы видео амал қылып бірінші секундыла тамашыбыланың диқтыны тартып, кішіге қошалық тұйғысы беруді. Арқыдан яна өзгерішчан көрінішлер арқылық үздіксіз ғыдықлаш пайда қылып, кішілеріні мәптон қылуды. Гуандун өлкелік ішкенжі халық докторханысы психикалық рой кеселіклер бөлімінің муавын мудыр вирачи Ли Йихуа түшендіріп мұндақтады. Маны бұл неміс үшін нұрғын кішінің тоқтымай қысқы видео көрінішінің сәбәбі. Бейжіңда шөсі 6-ші докторханысының мудыр вирачи Яо Гуйчжоң мұндақтады. Чекіп көріштен бұрын ешкім кейінгі видеоның мәзмұнын білмейді. Бұл адамда бір қыл еніқсіздық пайда қылады. Көргенден кейін еніқсіздік жоқ қызықыш қанат асылы қылады. Біз гәрте видео мәзмұнға қызықмасақ мұ, әмі үздіксіз тәкірарланып жатқан жоғарғы сейірліш жарияныда қошалық ес қыла алаймыз. Ондақта көріш уақыты ұзын болып кетсе, қалыны дүтқіп қоямды. Өгініш үнімін барған сері төәлләп мәркәзләштіруш тәскі тоқтап жатыды ғой. Балдыр ұқлаймын деген тұрықлық немішқа таң атқыша көріп әттім. Бұл сіздің тұрмышыңыздың ақиқи тәсвирі мұ? Зиярат жарияныдан нұрғын кіші диқтімні жығалмай жатырмын. Тәпәккүрімнің асылап қағанлығыны, әз тұтыш қабілетімнің ажызлап кеткенлігіні аста-аста ес қылып жатырмын деп аһ ұрышты. Әжіба қысқы видео қалыны дөтләштіріп жатамды? Яш өсмірлер чоң миңның етілішідегі ашқышлық мәзгілді тұрып жатады. Зор мықтардегі нерві үйжайлары тұташтырыш вән нерві юлыны барпа қылуды. Нидуан үй мұқпырғы мұндақтыды. Кейінке үздіксіз яқшылаш жарияныда ішләткені кіргізуш, ішләтмегені қайтыруш принципіға асасын дайым шылтыдыған нерві юлыры мұстәкемленуді. Дайым ішләтмейдіғалары тәдірейджі йоқылуды. Әгер яш өсмірлі әмейше қысқы видеоғы мәстаны болып өзіні тарталмыса, ондақты оныңғы мұнасетлік йол күчейді. Шыны білен чоң меңінің құрылмысы вә ықтыдары өзгіруді. Ижатчалықы, сезіш ықтыдары, тәпәккүр әндісі қатарлықларының әмісі тәсір күшіруші мүмкін. Парчпұрат болуш, тез ретім вә вақтыда қанаатылыныш, қысқы видеоның гәуделік алайдылығы. Бұл қыл васты мұйты мәлім бір тема, яки вәзіпігі дамлық көңіл бөлішке пайдасыз. Ұзақ мұддат беріліп кеткенде, чоң меңе тәдіреджі алда тез өзгіріп атқан ғыдықлашыны құбыл қылышқа адатылынып келіп, яш өспірләнің дейқтіні чечіп етіші, чоңқыр тәпәккүр қылышы вә өгініші тәскі тоқтышы мүмкін. Китап оқуш, әқли құлас чықырыш, езіқчілік, өзін қат вәрі әсім қатарлық палетлерге селіш тұрғанда, қысқы видео көріш еліп кеген қошалық тихімі тез, тихімі бейвасты болуды. Лекен қысқы вақытлық мәуім болушы мұ мүмкін. Тәсір көшірайдығыны чоң меңілі әмәс, башқа әзалар мұ ұныңға әгішіп бала қаза құшырышы мүмкін. Лейі қуа мұндақты дей. Яшла өсмірлі электролық экранғы ұзақ вақыт тікіліп тұрса, асалла көз жарчаш, құрғақлышыш вә көріш қоты төәләп кетішін келтіріп чықырды. Еғін қиылардың бұян, көз құрғақлышыш кесілінің еші тәдірейже кішкілеп, яш өсмірлі арысыды қозғылыш ниспіті бір қадар йоқыр болды. Бұл сағлам болмаған көз шылтыш адеті білен зеч мұнасуатлік. Шоның білен бір вақытта яш өсмірлі қысқы видео көргенде, әгер ұзын вақыт тыңшығыш тақса, әнді ауазыны бәк йоқыр тәңшісе, құлақ құлылысыдеке түкі жәрілеріні бейвасы ғыдықлап, аңлашықты дарға қайтмас зиян еткізуді. Қысқы видео көріш ене нұрғын яш өсмірні баш көтірәлмәс қып қойды.
Liyi

Толыклап мондак диде. Бу уларда белгилеш, дөмчек булыш катарлык начар отурыш адатын шакилләндерүше мөмкин. Бу сөңәкнең нормал итилешиге тәсир күрсәтүп калмай, омурткынымы зәхмәләндерүде. Иҗтимаи алакы җәһәттә кыска видеога мәстаны булышның яш өсмерләргә күрсәтүдән сәлби тәсиргә мо сал карашкы булмайды. Яугый җоң мондак диде. Кыска видеога зыяды берилеп кеткәндә реал турмышта юз тураны фикер алмаштыруш азыйды. Вақт ұзарған сери, кішілер тәдіреджі алда реал дүнияға болған қызықшыны йоқтып, башқылағы арылашмайдыған ішмейдәз болып келіші. Әтті іждімай алақ тосалғысы пайда болып, башқыла білән яқшы кішілік мұнасат орынтыши тәскі тоқтышы мөмкен. Яугүйжоның тұныштырышча, яш өсмірләнің чоң меңісі вә мәркізі нерві системісі тихи пішпі етілмеген болып, өзің әркетіні алдын мөлчерләш ықтыдары вә контрол қылыш ықтыдарға егі бола алмаслықы мүмкенкен. Кыска видеоның изык туршыгы учурганда асалла өзүн йоктуп койду экен. Бу бинормаллык эмес, кеселликме эмес, балки бу яш баскычынын өзү ба болгон алайдылык. Биз акылдуулук менен муамиле кылышыбыз, туура жетелешибиз керек. Тадриджи системалык алда сезимчалыкны йоктуш. Башкаруу жана башкармасылык дайым Лео ханымды кыйнак балга түшүрүп койду. Мен балаларымдын бу кыска видео апларын өчүрүп кетишине канча кетим талап кылганымды санап боламайман. Лео ханым мухбарга кыска видеого мастаны болуп келишинин алдын илиш эндиси торго чыгыштын бурун өзүнүн дайым баласы менен өчүрүш түшүрүш жеңип кетип калганлыгын, бир нече кетим жисманий ва рухий жааттан чарчап кеткенлигин, бала менен болгон ийсиятынынмы зор таасирге учурганлыгын инкас кылды. Бала мамиши мени бек каттык башкурду деп карайды. Бул кыска видеоларды көрүп турмуса, мектепте дост жок болуп келишинен ансырайды. Мәстаны болған болмағалықы ғойкем қылышта, вақытның ұзын қысқылықы ентайын мойым. Лиу ханың тұныштырышча, дөлтіміз 2008-ші елі әйлан қылған торғы құмар болып қылышқа келінкілік диагноз көйш өлчімге асасланғанда, әр күні торғы чықыш вақты 6 сатын ешіп кәсі, әмді бәлгілік шәркі ұйғын келіш алыты ұда 3 айдын ешіп кәсі, торғы құмар болып қалған деп қарылды екен. Өзін контрол қылалмасылық вә башқы пағалетлерге тәсір еткізішімі, қысқы видеоғы мәстаны болышының ішкі гәуделік шпадысы. Нидуайының мұқпырғы етіште, Нұрғын Яш өсмір, өзінің қысқы видеоғы бейіліп кеткен вақтының бәк ұзын болып кеткелікен ес қылып, пұшайман қылдекен вә өзіні әйіпләйдекен. Әмі вақтыды тоқтышқа амалсыз келіп, барған сері чоңқырып етіп кетедекен. Нидуайы мұндақты дейді. Башқы шайларға болған қызықшы азлап кетті шатта, нормал тамақ елмәслік, ұқылаш вә үгініш қылалмасылық қатарлық әхвалла көрілгенде, ойшарлықны қозғаш керек. Яш өсмірлерінің біліп-білмей бір қадам бір қадамдың мәстаны болып келішінің қандақ алдын еліш керек. Бәзі яш өсмірлерінің нұрғын вақыт вә зихнені видеоғы сәріп келішедеке сәбәп башқы талашының кәмчіл болғалықы да. Бұл нұқтадан қарағанда реал тұрмышта сәплімі пағалет іздеш арқылық яш өсмірлерінің пысқик ехтияжыны қандырып, оланың дехтіні бұраш керек. Яугүй жоң мұқпырғы мұндақты дей. Бұл әм көп қыл қызықыш үстеді ізденіш вә етілдірішіні өз чек алуды. Мәсілен, китап оқуш, талы әркеті, рәсімсіз іш қатарлықла. Яна инық нишан вә пилан бекітіп, башқы мойым ішлағы көңіл бөліш вә бір тарап қылышқы қабалатлы қылышыны өз чек алуды. Яна әтрапыдекі айлесі декілер, достылары қатарлықла білен көпірек пікір алмаштырып, іждімайы алақыдың қойшалық вә қанат тұйғызғы ерішкелі болуды. Яугүй жоң мұндақты дей. Яш өсмірлер әқиқи тұрмыштын мұхаббат, тәвәлік вә өз қыметін есқыл алығанда тәбей халда мәуім дүнияға қапсылып қанмайды. Кысқы видеоғы мәстаны болыш мәсілісінің бір қадар иғырыш кәлігіні байқыған аман, юқырқы ұсылдың башқа, яна илман суды пақып шүрі шәкледеке сестімлық, сезімчалықны йоқтып давалаш ұсылыны қолынышқы болуды. Нидуайы мисал кәттіріп, әгер яш өсмірлер әр күні 5 сағатны кысқы видео көрішке сәріп қылған болса, ондақта сезімчалықны йоқтып давалашыны башлағанда, алды білән вақытны 4 сағатке қысқарса болуды. Әгер қылалыса, оныңғы бәлгілік мұқапат беріп, өзгі болған ішенч вән муапқе тұйғысыны күчәйтіш керек. Тәдіриджи маслашқанден кейін, оқшаш ұсыл білән көріш қетім сани вән вақтыны еніме азайтып, әң ақырқы нишанғы етіш керек. Бұл жарянда яш өсмірлерінің вәсилері мойым етәкләш вән назарат қылыш ролыны жарай қылдұрышы керек. Лиюха бұл бір тәдіриджи ілгірләш жарияны, бір күчепла вүжудық чықарғылы болмайды деп алайды тылға алды. Әгер ата-аналар ян телефонды мәжбүрі еғіп алышқа ұрынса, яки балаларыны әр қандай қысқа видеоны көрішіне дәрхал тоқтатышқа бұйырса, яш өсмірлерінің чоң меңісі допамин қызыл рақымы алдыға кіріп қалады. Ғайет зор пәріқ, кәйпиятты дауалғыш пайда қылышы, әтті тихым аяжалыныш қылмышыны кәтіріп шығарышы мүмкін. Қысқа видео көрішіне өнімлік ташлай алмайлы қамастын, яна ата-ана балалық мұнасетігі тәсір еткізіші, әтті яш өсмірлерде қаршылышыш қайышыны пайда қылышы мүмкін. Әлбәтте, қысқа видео мо кәлкін сүй емес. Оны алвастылаштыру етішінің

Әмілетті ұрықлашқы пайдылық 10 қыл емешіні білемсіз, төвенді бұл ақтыке қабіріміз дектіңлады болуды. Нұрғын кішілі ұрықлаш үшін май тәркебей әм сықлық мұқтары еқір емешіләні емейді. Әр күні суды пұшырлыған көйтаттанылы ейді. Лекен бір мәзгел дауымлаштырған денкен, өзінің бағансыр ош көзлішіп кетіп атқалықыны байқайды. Илми ұрықлашта тоғыры таллаш, тоғыры еш керек. Бәзі емекшілі қармаққа сәмбірді бетедіғанды көрінсімі, әмеліетті бәдән иғырлықыңызды контрол қылышқы ярдан беріду. Құрсақтың тойғызғылы әм орықлығылы болуды. Бұланың қайсы емекшілі ікелген білемсіз? Бірінде, пішлақ, қаймақлық сүт. Нұрғын кішілі орықлығанда яқсызландырылған сүт мәсулаттарын таллайды. Ола яқсызландырылған май бәк йоқыры боп кетсе, сәмбіріп кетеміз деп қарайды. Әмеліетті бұл қараш тоғыры емес. Ұрықлашқы нысбәтін етқанда мұқым болған тойыш тойғызы төвен майны талашқы қарғанда текімі мұхим. Сөт бізіні әлі сүбәтлік ақсыл вә май білін тәмінләйді. Алдың қысы ашқазанның құрғыдылышыны кетіктіріп тойыш тойғызын ашырыды. Кейін кісі тойыш тойғызыны текімі ұзақчы дауымлаштырыды. Шының білін бір вақытта сөт мәсулатларының тәркебеді қалтысы мол болып, сұмайтының сағламлықығы пайдылық болып лақамаздың сағлам бәдін иғырлықыны сақлаштымы мұхим рол ойнайды. 2013 жылы илан қылынған Еуропа Озықшынаслық журналы илан қылынған бір түрлік системілік ұмуми баяндың байқылышы, көпсандыки тәтқиқатлада толық қаймақлық сүт мәсулатлары білен бәдән иғырлықының оң танасып мұнасиды ек екен. Оның үстіге нұрғын тәтқиқатла тәтір танасып болған. Әлбәтті бұл асаслығы көздіш характерлік тәтқиқаттың келеді. Әскертедігіні бағынышчалық болып, яныла тұрмыш ұсылы қатарлық орлашымы амыланың тәсіріге ұшырышы мүмкін екен. Ондақта қандық есі текімі муапық болуды? Калы сүтідің әр күні тәхминен 2 қап, 300 миллилитрдің 500 миллилитрғыча істемал қылыш керек. Пішлақтың әр күні 30 грамдың 50 грамғыча істемал қылыш, таллығанда әсілі пішлақтың таллаш керек. Ішкенде, қаттық бослық мейбе. Яңақ, мұқатыл, өрік мейғызы, қарғай ұрықы қатарлық қаттық бослық мейвілі ейшілік, лекін сықлық мұқтары мұхақиқаттан төвеніміз. Әрі 100 грамы адетті 500 килокалориядың 600 килокалория кетсе болуды. Герче қаттық бослық мейвілінің яқ тәркебі йоқыры. Сықлық мұқтары йоқыры босымы, лекін шының білен бір вақытты ені, йоқыры ақсыл, йоқыры емек таласы болыштек алахидлікі еге болып, тойыш тойғысының күчей тіске пайдылық. Оның үстіге қаттық бослық мейвілерінің өтіштің бұрын көп қидым чайнашқы тоғыры келеді. Бұл қыл чайнаш әркеті бәдендеке сигнал системісіні қозғытып, тойыш тойғызыны пайда қалады. Эпидемиология вә келенкілік тәтқиқатлардың мәлім болышыша, қаттық бослық мейвілерінің муапық мұқтарды қобыл қылыш бәден иғырлықының ешіп кетішіні келдіріп шыққамайды қамастың, әксіше бәден иғырлықыны башқұрышқа вә семізлік қауіпін төвәлдішке ярдымы болышы мүмкін. 2010 жылы илан қылынған Асия Тенч Океан районы келенкілік озықшынаслық журналы илан қылынған бір пачы системілік ұмымы баянды көрсілісті, қатлық бостық мейвіләні ұшақ емелік орны егенде, кейінгі тамақта энергия қобыл қылышыны көрінерлік төвәләткелі болады екен. 2021 жылы илан қылынған озықлық мады журналдеке бір пачы системілік ұмымы баянды көрсілісті, қатлық бостық

舌尖上的浪费。

0: Вентуйен бақымчылық басысығы беріп, чамғурчылық, төгічілікнің тарақият ахвалыны егеледі. Әвзіл байлықны шарайтқы қарап кезіп, мүкеммел кәсіп сәнжірі шәкілдендіршіне тезетіш керек деп көрсетті. Әркен Тунияз Абыт Нағилік Жәмиет Амалықыны әр тараплымы түзәш мәркізді, мұқымлықны қоғдаштын ебарат кіршіне әр вақыт чыңытып, террорлықы қаршы тұрыш, мұқымлықны қоғдаштыны қауынын жылдаштырыш, дайымлаштырыш тәдбірлеріні пұқта еншіке әмәдейләштіріп, бесіліп қалған әрзет дейл олырыны пұқта түгітішіні тәләп қалды. Бентон біріншісі Арал шәһәрінің 16-ші түәніндегі Тарым дәрясы мәнбәсі үш дәрия бірләшкен жайда кәлкүндің мұдапиеліш, кәлкүн мәзгілдің бейхәттер өтіш ахвал докладын аңлады. Бентон білін ерліктің әмкарлықыны күшейтіп, қызмет мәсуалиетіні чыңытып, дәрия көл башлықы түзіміні әмәдейләштіріп, кәлкүндің мұдапиеліш, құрғақчылыққа тақабыл тұрыш қызметіне әқиқи чың тұтыш керек деп тәкіттеді. Абыт Нагилік параболлық бақчы районыда амының яшанғанды күтініш бә хабалық бейкіштіке көп мәнбәлік ехтияжыны үзіліксіз қандырып, яшанғалла бә балыларға текімі жоқыр сіпәтлік бәқтілік тұрмыш жартып беріш керек деп тәкітеді. Әркін Тунияз, Абыт Нагиясының ұзын талалық пақтыдың жоқыр хосыл еліш өткелік ұжым қылыш етізді, өлчемлік теріш, техники жәхәтті тәрбиелеш, деққаларының пайдысы қатарлықларыны егеледі. Абат Лихуа тоқымычылық чәкілік шіркеті де тоқымычылық кейім-кечек кәсіпінің тарақияты әмді ішқорылышқы түрткі болыш ахвалыны егеледі. Узын талалық кебез әлі сорты етіштіріш, сүптін өстіріш, өлчемлік ішіліп чықырыш бә марк яртышны бір тұташ пилалап алғы сүріп, сиясет мәдеті салмықын зорайтып, Шинжанның узын талалық пақты жәдікі әвзіл орныны сіжіл мұстәкемдіш. Пақтыны чыққан жайды айландырышыны тезлетіп, шу жайдыке текімі көп адамны ішқорылаштырып, амының кірімені ашырышыны ілгір сүріш керек, деді. Кәлпін нағыясыдеге лай латқыдын етіз бәрпа қылыш түре нәқ мәйданыда, тәкшіріп тәтқи қылышыны күшейтіп, қанун незамыға асасынышты чыңтырып, түріні балдырақ пүттіріп, балдырақ үнім яртышқы түрткі болыш керек, деп тәкіттеді. Әркін Тунияз тәкшіріп тәтқи қылыш жәргенде мұнуларыны көрсетті. Жұңқуа мәлліті ортақ кәудісі еңіні мұстәккемләшіне асасы ленге қылышты чыңтырып, Жұңқуа қалық жұмұргетінің мәлліттер іштіпақлықы, тәрәқиятыны ілгір сүріш қануынны өгініш, тәшвік қылыш қызметіні яқшы іштәш. Кейінгі ерім еллік қысат қызметіні пилалап алғысырып, бәш дәрежілік шуджилар езік кенттәріні гүлләндірішіні тұтышты чыңтырып, ашлық мәселісіне өзімізге тайыны бәлқіліш, амының әтрапыдегі надоғыр істел вә чіріклік мәселісіні мәркәзлік түзеш, әмді мәркәздің көзетіші вә ұқсади тәптіш, экология, мұхит қоғдаш, статистики назаратчылекеді қайтмы инкас қылынған мәселелеріні түзетішіне чан тұтып, түрлік орылаштырымларыны әмәлейләштіріп, үнім яртышқа, дадылық білін зіммек еліш, мағерлық білін нәтижі яртыштек, яқшы істел арқылық түрткі болыш керек.
1: Станциямыз қабір. Асасы қатламның жүкіні еңімі елгерліп, енеклетішке күш қошыш, түрлі қызметлердің сүптін өстіріп, үнімені ашырышқа әқиқи түрттікі болыш үшін еқінді. Декатны, асасы қатламды инкас қылынған гәуділік мәселелерге мәркезләштіріп, еңімі елгерліп, асасы қатламның жүкіні енеклетішке дайыры 6 түрлік тәдбір бесіп тарқытылды. Бұл қытым илан қылынған 6 түрлік тәдбірді қызметлеріні елмі муапық орынлаштырыш. Нөвәтчілік дүжірнелікні баш құрышыны қиліпләштұрыш, арамеліш, дәмелішқа әқиқи қапалетлік қылыш, рәқамлік техникеден пайдылынып, жүкіне енекілдішкі күш қошыш, жүкіне енекілдіш намы білән мәсуліетіні ағызылдышының алдыны еліш, мәселі еп үшіні тәкшіріп еніқлаш, умумы құтырыш қылышыны күшейтіштін ібарет, олды жәхәт көрділіп, әм жүкіні енекілдішінің қаттық өлчімін түзіп чықылып, әм мәсуліетіні ада қылыш чиграсы айдыңлаштырылып. Бағлақны бошытып күшіні бошаш тұрмасылық, жүкіні енекілдіп мәсуліетіні ажызлаштырмасылықтың ібарет, қош юнілішілік қиліплашқан юніліш шәкелләндірілді. Бұл конкрет қылып айтқанда, қызмет сүпті өнімін өстіріп, бекарығы смен қосып ішлемеслік, нөвәтшілік қылыдыған орынларының түріні ілмі дәл жайды айырыш, қызмет білен дәмелішінің муапық таңпыңлаштырыш. Шинби аутун системасын яхшы пайдаланып, зөрүр болмаган карты сүркеп, йоклумы кылыш, из калдырып далиллашны эниклаш, асасый катлам кадрларынын мәсулиятны зиммеге элип, нәтиҗе яртышыгы түрткү болуп, жүкне еникилтиш белән мәсулиятны аҗизлаштырмаслыкның мөнасибетен тогыр тоныш. Сиҗил түрде типик мәсьәләләрне тутуш, yüz berip atqan мәсьәләләрне тутуш, умумы ухтырыш кылышны тутышны өз ичиге алды. Игилнишча, бунундан илгири автоном район катлымыдан шакилвазлыгыны түзеп, асасый катламнын жүгүнү йенекилтиш махсус кызмат механизми ишканасы асасый катламнын инкас күчлүк болгон маселелерге карата чоңкур текшерип тадкик кылышыны канаат жайдырып, 1200дан артык кадрнын пикир ва таклифин аңлап, 1000 парчадан артык суал кагызы топлап, асасый катламнын ылтымас талабын толук кабыл кылыш асасында бу тадбирни түзгөн.
0: Әмде станциямызның жүкне еніклетеш, мәсуолиятны техім яқшы зіміге еліш үшін маузолық обзорын аңлеттіміз. Шенжан, деккатны асаси қатланның инкас қылған гәуідлік мәселелерге мәркәзләштіріп, яныму елгірләп, асаси қатланның жүкіні еніклетішке дайыры ал түрлік тәдбірні елан қылып, шәкілбазлық жайыл кесіліге бейбасы зәрбі беріп, асаси қатлам кадрларының арзусығы инкас қайтырды. Бір қатар әмәли тәдбірлі, асаси қатламның жүкіні еніклетішінің әргізмі өлчәмні төбәлдетіш, мәсуолиеттін баш тартыш әмәсілге. Бәлкі кадрларыны әхмиясіз ішлардың құтылдырып, еңгіл жабдынып, сәпәрге атылынып, көңіл қойып, мәсуолиеттіні ада қылышқы қапалатыл қылыш кәлігедек сигналыны еніқ тарқатты. Асаси қатлам идар қылышының ақырқы ұшчы. Техми мөгіме амығы мұлазымет қылыш, әмәлейләштүрішіні ілгір сүрішінің алдын қысепі. Бір мәзгіл зияды көп мәлімат жәдібілі еллаш, өнімсіз карт сүркеп еқламы қылыш, әхмиясіз ісмені қошып ішләш, тәкрар нөйбәтчілі қылыш қатарлық мәселелі, асаси қатламдық нұрғын кадырны бұл ішларғы тақабыл тұрғызып, ал сыртып, бекар қалдырмай, ам үшін әмәлі іш қылып бердіған, қиын мәселелеріні әл қылып берішті нұрғын вақтыны егіліп алған еді. Жүкіні чөріп ташлап, сырапчылықны азайтып, пайдсыз ішіне түгеткенділі, асаси қатлам кадрлары андын техму көп вақтыны амманы зиярат қылыш, қызметлеріні алғы сілжетіш, зидиетлеріні әл қылышқы сәріп қылып, асаси қатламны идар қылыштың техму дәл жайды болышы, қалық тұрмышы мұлазыметінің қаліплеріні техму илетіші, сиясатларының әмәлілішінің техму үнімлік болышыға әқиқи қапалатлы қылалайды. Асаси қатламның жүкіні еніклетіш, бір мәйдан идар қылыш идеясетке чоңқыр өзгіріш. Шындақла, идар қылыш ықтыдарының системлік дәрейтісіне өз түріштіні ібарат. Ал түтірлік тәдбірні дәл жайды әмәлейләштіріп, әмәлей өнім хасыл қылып, әмәлей әркет білен тоғыр сиясы нәтижі қаршыны әмәлді көрсішке интізарымыз.
1: Станциямыз мұхбері Ван Дун хабар қылды. Бентонның 15-ші 5 жылыны яқшы башлаш, қадамны яқшы еліш жүрішілік баштемілік ақпарат елан қылыш жығынының тонжы мейдан жығыны бүгін үрімчі шәхірді өткізіліп, Бентонның 15-ші 5 жыл мәзгеледігі пәнтехникеді еңілік яртыш, рәкімнәштіріш құрылышы қатарлып, тәрәпият ерік планы вән ноқтылық нешан вәзіпілер тоныштырылды. Бентон санаат ва ұшырлаштырыш идарысы партия группысының азасы, идарының муавын башлықы Сунжа Бин 15-ші 5 жыл мәзгеліде Бентонның деккатны ақыллаштырыш, ешіллаштырыш, жүгіріш тарақият еніншіге мәркәзләштіріп, 2030-лығы барғанда тұрышып пән техник арқылық санаат ұқтысады күш қойшының қаплаш дайырысыны текімі кәңейтіп, сүпәт өнімені текімі өстіріп, Бентон дәрежелік әм ұныңдың еқірі ясымычылықта еңілік яртыш мәркізіне 3-ке, арлық сынақ сұпысыне 23-кеге, Бентон дәрежелік әм ұныңдың еқірі 5-ке әқли ұқтыдарлық зауытыны 60 әтрапығы 700-дығалықыны бүлдіріп мандап деді. Көлемдің юқры санаат карханаларының пән техники да өз алдыға асаси гәуділік орныны янымы күчейтіп, еңілік яртыш ықтыдарын өстіріп, юқры еңі техникілік карханларыны бекітіш вә пән техники типідеке отыра кичек карханларыны бағалашыны қанат ядырып, тәтқиқ қылып яртыш қыражетідің кейін ярдым пылы беріш, бажды етібайр беріш қатарлық рығбәтлендіру сиясетлеріні омуми юзлік әмәлейлештіріп, көлемдің юқры санаат карханаларыны тәтқиқ қылып ярты faaliyetinin umumiyüzlük kaplışını şıkaşırışkı yitekleyimiz. Başlamçı karxanlarının açqışlıq yadroluq texnikalarda ötkəligi hücum qılış birləşmə gəvlisini başlamçılıq bilan təşkilləb, quruşnu qollab, kəs

0: Россия алым катнашы катарлык ашкышлык саһаларының тараҡҡияты, аз учрайдыған металл стратегиялык байлыҡыға жетти ихтиҗлык булған иде. Бұның белән Шымалы Шенжаңдагы тағлык районының ишкерсеге жайлашкан Көк Тоҡай дәүләт өчен өткәлек һөҗүм ҡылыштан ибарат дәбир иғыр вазифәсенә тәшәббүскарлык белән зиммәсе алды. 20-нче асырның 50-нче еллардан башлап, авлат мәвлат кургучылар әкъаният юлдан кайтмай, тагның ишкерсе йылтыз тартып, каһырдан согук, матди әшя кемчил, катнаш кулайсыз булган начар шарайтта, өткел күчүм кылып, кыйынчылыкларны яңып, ядролук аз учрайдыган металларны кезип ва тавлап, дәүләтебезнең тунчы атом бомбасы, тунчы водород бомбасы катарлык чоң дәүләт мөһим җабдукларын муваффакиятлык тадқиқ кылып ясашны, ядролук хам материал белән тәэминләде. Шинҗаң, Көк Тоқай, Бейҗаң, Мингжу саяхат тараҡҡият чәклек мәсъулият ширкәтенең муавин баш директоры Тән Шыңлиның бовысы илгәре Канның пешкәдән бер авлат ҡурғыучыларҙан иде. Тән Шыңли кичкедән Кан ишчиләренең хикәйәсен аңлап чоң булғанлыҡын белдереп мондаҡ диде. Әйн чағда һава суғыҡ булыу сәбәплек Кандыҡы үскәнләрне эшләткеле булмағашҡа Әммісіне адамның юдіп меңішіғы тоғыр келгелікі. Шуа әр аял қиыр яш шәммейләнің ішқатланғалықы. Шу жағда нұрғын кіші озуғылық етішмәсілік сәвәплік пұтлары ішіп кеткен болсымы, қанны чоқым қиызыш үшін пұтыны сөйрәп, меңіп ішілгелікі тоғырсығы екі айларыны аңылған едім. Бойыл кірген нұмыян Көк Тоқай аз ұшырайдыған металлар дөйләт қан бағдысы, санат қарабылары байлықыны чоңқұр жалландырып, мәдәният, саяхатчылык кәсіп алтыны бейтіш үшін, мәвқәне санат мұраслары бә қызыл байлықы қойып, қызыл тәтқиқат оқытыш, қызыл дабалыныш, арам иліш қатарлық мәдәният, саяхатчылык кәсіп алтыны чоңқұрлаштырып, санат қарабылардан жаллық пайдалыныш, қызыл мәдәниетті еңлік яртыш, тарықтышқы сыжыл түрткі болып, техімі көп саяхатчыны бұй ерге арқ-арқыдың келішке жәліп қалды. Бейжанлық саяхатчы маханы мұндақ деді. Бейжанден өз автомобиль саяхаты шәкілді бұй ерге келдік. Сүрәтке тартышыны яқшы көргешке, бұл чоң қан азғылыны сүрәтке тартмақшы болып атымен. Бұй ер келіп төкіпкар қанның ұлығылықыны, дәүләтіміздің ұлығылықыны техімі чоңқұр ес қылдым. Бұй ер әқиқаттан бір келіп көрішке әрзейді екен.
1: Автоном райлық интизам тәкшіріш комитеті, ревизия комитеті хабары. Жанып Авиасия пай шеркіті Шинжан шөбісінің сабық баш директоры Фу Пу Ян интизамға қануңғы иғыр қылаплық қылышқы шәтілғалықтың нөвәтті Мәркізі интизам тек жүріш комитеті Дөлет ревизия комитетінің Жанып Авиасия ғоройды тұрышлық интизам тек жүріш ревизия ғұрып тәрпідің интизам жәттің Аптоным райлық ревизия комитеті тәрпідің ревизия жәттің тек жүрілуатыды. Әмде Аптаным райымыздегі 16 шәһәрнең авар айдын мәгълүмат аңлатыбыз. Үрімчі дава очоқ температура 26-дан 35 Цельсия градус куча. Алтай дава булытлык температура 16-дан 35 Цельсия градус куча. Чөчек дава булытлык булып кийин эчилде температура 19-дан 36 Цельсия градус куча. Гулжыда һава тутук булып кийин азрак ямгыр ягыды температура 21-дан 34 Цельсия градус куча. Борталада азрак ямгыр ягып кийин ава булутланды. Температура 21-дан 36 Цельсия градус куча. Кармайда азрак ямгыр ягып кийин ава булутланды. Температура 28-дан 38 Цельсия градус куча. Көйтөндө азрак ямгыр ягып кийин ава тутулду. Температура 28-дан 36 Цельсия градус куча. Шиханзда ава булутлук болуп кийин эчилди. Температура 23-дан 34 Цельсия градус куча. Санжида ава тутук. Температура 25-дан 38 Цельсия градус куча. Кумылда ава тутук. Температура 26-дан 39 Цельсия градус куча. Турпанда ава тутук болуп кийин булутланды. Температура 33-дан 45 Цельсия градус куча. Корлыда ава булутлук. Температура 26-дан 38 Цельсия градус куча. Аксуда азрак ямгыр ягыды. Температура 22-дан 35 Цельсия градус куча. Атышта ава булутлук болуп кийин азрак ямгыр ягыды. Температура 21-дан 35 Цельсия градус куча. Кашкарда ава булутлук болуп кийин эчилди. Температура 20-дан 36 Цельсия градус куча. Хотенда ава булутлук температура 23-дан 33 Цельсия градус куча. Үрімчіде ава очоқ, температура 26-дан 35 Цельсия градус куча болады. Өрметлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программ

0: системасы, яқылғы сақлаш әслихасы, вәтәнпәрвәр намлық ауа мұдапия системасы, контрол мұнары, әмдә оқтору скалатыға зәрбі бәрді дейді. Бұныңын башқа, Иран Деңіз армиясы Американың башқырылдыған бомба арқылық Иранның бір қысым әрби әслихәлерге хүчім қылғалдықығы инкас қайтырыш үшін Чарлығучи башқырылдыған бомба қойып беріп, Америк армиясының әрби параходлырғы зәрбі бәрді.
1: Өрмет радио аңлығучыла, юқырда хәбәрлі аңлаттық. Хәбәрлеріміздің дикторлары Зүмірәт Ясын білен Абдурсул Абдырийим, нөвәтчі мұхәрері Абдулла Молла, назаратшысы Бәхтияр Турди.

2021 жылы Жонго Коммунистик партиясы құрылғалықының 100 жылдықы. Партия Мәркізі Комитеті партияны омумүзлік қаттық идары қылышыны қатты тәуренмей алғы сылдетіп, социалистик заманы вилашқан дөлетіні омумүзлік құрышта ішіні яқшы башлаш, қадемні яқшы ташлашыны күшілік сияси капалетке игі қылды. Бұй ел партия 18-ci құрылтыйдың бұянқы 10-ci ел. Біз 10 ел әжір қылып бір ішінің вожудқы шықардық. Партия Мәркізі Комитеті партияны омумүзлік қаттық идары қылышыны төт омумүзлік стратегиялік орлаштырмысығы кіргізіп, мислісіз жасарат вә ирады білен партия істілі пақлық құрылышы вә чиріктік қарыштұрыш көрішіні алғы салжеттіп, көп илладың бұян тосылмыған бәзі натоғыр істіл вә начар кейпиятланы тосып, ұзақтың бұян әл болмыған нұрғын жайыл илләтләні әл қылып, партия

Достым әлкем ядыңызы болсы керек, біз түнігінгі радио жорлы программызда Мәриямгүл Обулқасымның «Алыран Шәпәк» намлық повестінің алдын қысымын аңлатқан тұқ. Профина білән нәннән тонышқан күндің башлап, бір-бірге толымы іші әкішіп кеткен еді. Ола әтті бір күн көрішмісімі чыдашмайдыған халғы еткен еді. Шының білән Рофина нәннәнің тәліпі білән оның ижары алған үйгі көчіп бамақчы болды. Әмі о нәннәні адеткі бір өйді ижарды ұлтырды деп ойлап қалған еді. Ойлымға едін, оның интайын есіл бір али дәрежелік ұлтырақ районның чоң юрішлік ятығыды тұрдығалықыны. Айлық ижарысының 15 мың юендін ашыдығалықыны. Бұл пұлының өзінің 3 айлық маашығы тұғыр келдіғалықыны білгенді болса, ғанғыраплық қалды. Хәм өзінің алдырапла нәннәнге мақұл болғалықыдың пүшайман қылды. Кейін еңі достының тәкілі өбілен, пәкәт өйінің су тұқ пұлыны төлейдіған болып келішті. Ондақта оланың бұндың кейін күкілері қандақ бола. Бұл қызықсыңыз, бейқытаңыз тауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орнаштырылған Мәриямгүл Обулқасымның «Алыран Шәпәк» намлық повестінің давамыды болсын.

Мен киімдерімді алмаштырып, тезі тая болдым. Біз бинадын түшіп, төт елді оқмыштын пиады кесіп өтіп, бейвескісіға Чевендазла қақвайханысы деп езілген бір қақвайханығы келдіқ. Іш сырты құйық ерлік ұслыпты безәлген бұл қақвайханығы кірішімізгіла құйық қақвай пұрықы гүппіді демықымғы ұрылды. Мен чонқор нәпәс ағандың кен өзімні құдды чөчеклерді тәсірленген ғайви мағанғы кәп қағанда кес қылдым. Қаядындыр ләрзан музейгі алынып ататты. Растымны есім, нәтчі айдың бері мұшындақ тенеч азады бір жайны іздеп келіп ататтым. Меніңше, Бейжіңді бұныңдек өзгеше қақвайханла көп болмыз керек. Мен әдетте Starbucks, лакин Коста дегендек чоң қақвайханланың мұхидіні анчы яқтырып кетмейттім. Мен нәннәнге әгешіп, қақвайханның болыңпыш қақлардың татып, чалы қоймай айынып чықтым. Қақвайханның бірінші қавитіде сафадын татып, чық орынды күче әм мүсілі ба болып, ләрзан музейгілан тыңшығаш мұндышқы таза бап келетті. Лаубен гүл құмар кіші бос керек, орындық үстәлінің енедегі бүтін әйнеклік дерезінің тәкчілердегі әрхіл гүлі бір қарашқа адамге гүлзарлық қойылыны әсілдетті. Қақвайханның ішкенші қавиті кичік кітапхана болып, китапча азырға әрхіл китаплар тызылған еді. Ішкенші қавет бірінші қаветтен тенеч, азада ве йорық көрінетті. Дерез тарапке чоң кичік үстәл орындықла, там тарапке әрхіл рандеге мамықтек юмшақ ястықла тызып қойылған болып, китап оқышқа яки әсәр езішқа толымымас келетті. Шотапта аятынымды басамай бататтым. Қандақ, мұйты болам декен, яқтырдың мұ? Бәхлі яқтырдым жұмы. Әмді бейка вақытлада мұши әкеліп китап оқысам, езіқчілік қысам болғыдек. Бүгінші бірінші қаветті олтырып, қақвай ішкеш параңыз шайлы. Әдедің башылап, ішкенші қаветті китап оқыса қандақ дейсін? Болуды, чатақ йоқ. Қандақ тәмлік қақвай ішкен ба? Қандақ тәмлік болсын мейлі. Мен әдетте қақвайны бәк көп ішіп кетмеймін. Ондақта қаймақны таза қош қозып, бір стакандың мұқа ішейлі. Мен әдетте шыны ішімен. Сәмі чоқым яқтырып қалысын. Біз бір стакандың мұқа бойырдықандың кейін, дерезеге еқін бір орынны талап олтырып, ләрзан музейге құлақ сағаш парыңымызны басшылдық. Біз бойырдыққан ішкі стакан мұқа тезіл чықты. Растымны есім, мен мұқаны тұнчық етеп ішіпті яқтырып қалған едім. Кейін күкілләді бұл қақвай құдды нәннәңгі оқшаш күнділік тұрмышымның бір қысымыға айынып кетті. Күнді бір стакан мұға ішмесем, бір нәсәп кем қағандай тойылыған халет кеттім. Демісімі, қақвай ожайып бір мөйчізлік ішімдік кесап бұлнатты. Мен мәқсус қақвайның тарихы үстеді іздендім. Яны тихи қақвайге бағылып тұрып, бір нәтчі пачы әсәр язғамы болдым. Нәннәнің қишық көчіп келгенден кейін ішкіміздің бөлі болдыған вақты тәбейлі көбейді. Біз бәзді бір параңлашқанша таңатқалықыным тоймай қалаттық. Параңларымыз инсаның тұғылыштың татып, таки қайынатының сырлырғыча әмі тәріп кетілатты. Нәннән әдетті, шүнчі алдыраш болсымы, күнді аз тұлы китап оқышыны ұнтымайтты. Оныңғы селештіруғанда, мән қейлі азады едім. Әптеді үш күн ішқанығы беріп ішілген есап қамығанда, қалған төт күнді өйді ішілсәмі болатты. Лекен, вақтымды сырап қымасық үшін амалба көбірек қақвайханда болаттым. Чевендазла қақвайханысы мен дайым қадамды әшіріп қылған қоны жайға айланған еді. Нәннәмі іштің бейка болған хаман ұдыл қақвайханығы келетті. Біз бәзді қақвайханы тақылғыча китап оқойттық, пікірлі шаттық, сырды шаттық. Нәннән герче бай айылды чоң болған болсымы пұлны бұзып жашмайтты. Тұрмышта тәртіплік, пакыз еді. О әзалдың киімдеріні пұрлымайтты. О ябуяге қалайым қанташылымайтты. Үйдіған киімдеріні мұрәтләп, айрым ішкәп қысалатты. Кірім үстілігімі қачалы қарса, адамге құдды ешкім ішілді бақмығандек тәсір беретті. О әзалдың чакыны киімләні кимейтті. Рәңләні маслаштырышқа бәхмі ұсты еді. Адетті қатты кірімсіз үрмейтті. Оны өзіге әм башқыла қылынған үрмәттіп қарайтты. Шында қылып, нәннән жапалық тұрыш арқылық ішкі ел ішіділа үшіеге өзін түзеш орны ашты. Содысымы найты тез күлләнді. О, әр күні кешті кәгенде шу күні немләні қығалықы, кімләбілін тұнышқалықы, кімләдің көңілі рәнжі елікі, кімләні күлдір елікі, кімләні жығылат қалықы. Кейін қадамда қанда қылыш ойы балықығы оқшаш, көңілдік вә көңілсіз ішланың әмісіні ваңы бір-бірләп сөзләп беретті. Мен му, оның әр бір иғыл сөзіні әз тайлы құлақ селіп аңлайттым. Бәзірге қарда өз пікірімні отырып қойаттым. Бәзді пікірім ярап қаса, оқуды кичік балладек мені құчақлап, сәкіріп кететті.
Оның да, һәм балла хас омақлық, һәм яш қызла хас назакет ба еді.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бейқытаңыз тауымлық бүгінгі радио журналы программыз орнаштырылған Мәриямгүл Обылқасымның Алран Шапақ намлық повестінің давамыды болсын.

Болды, сәндін өзірші мән. Маң хеш нәс лазым әмәс. Шы тапты мәндә артық кәп қылғы дәк халмы қамаған еді. Бүтін бәдінім елілі қаш қолдың чыққан адамдәк лағылдап тұтыр әтті. Фұт қолырым палаш боп қалған дәк сезім ек атқан еді. Ишечімдің өрт аватқан пиған қайнап чықу атқан ғазап нәбірәд, хорлық нервілерімні қалаймы қаллаштырып, қалламға әр қыл қиялғаны сейліп атынды. Елдүшім, епі үзілген маржандек тарам-тарам төгіліп атқан көз яшларымға пәрвамы қымастын, тамақысыны поқұртып чәккенеке сапады ұлдыратты. Шотапта ғорорымны пайхан қылып, әкедемгі асейлі қыған бұ әбләқнің ашы мәйнәт теніні түтмі-түтмі қылып әсім дәдім чықмайды. 10 yıldan buyan, senin doğru ya ki hata buluşunu kaddi nezer, ben sanıl yol koyup geldim. Bu tılgı ilişkimi erzimeydiğen küçükkini işka, nimancı bırakıp gitsen. Halığına nıkıl, hem de sana daydığan gepem yok. O, şundak deyince, işini calakı diye büyütüp, öyden çıkıp gitti. Tapınımdan kırgen bir titrek,

мен әмді тоқты дейін. Мен әзәлдің өзімне тұрмышты хелі пішқан тәмкен, пішланы әтраплық тәхіл қыла алаймын. Бешімгі анамжи дәрт әлемкесімі тақабыл тұралаймын. Тұрмышның әр қыл боран жапқында сынақлар алдыда өзімні йоқтып қоймай мәзімі тұралаймын. Хәтта елдүшім тала қарап қалдыған ішла юз беріп қалсымы, бұ ішланы әқілімден яқшы бір тәрәп қылалаймен деп ойлайдым. Декен, мен қаталышыпты мен. Мен өзім ойлығандек, ойынчілік қайсар, тәмкен, али жанап әмәскен мен. Меніңчі болғанда, ер тала қарап қалдыған ішла пәкәт кейсионнан бә кен оладылы юз берімді. Болып мұ, әр вақыт айлесі үчін жан пира қылышқа тая тұрдыған мәндек бір аяның тұрмышыда, бұнда ішла мәңгі юз бәмәсілік керек кейді. Әпсіз, әмді бұл ішла өз бешімгі кегенде, мән әқіл ұшымын йоқаттым. Бір тұрып, әқейдәмгі асилі қылан ел дүшмігі нәпіреттенсем, ең бір тұрып, өзімнің садылығы, әқнақлығы бә ажызлығы өкенеттім. Ойлаған сәрі пиғаным өрләп, көз алдым қаранғылы шыққа башылды. Мәндә нерві характерлік ашқазан ялығы бар еді. Нервамға бірі іш қаттық тәсір қылған хамала, бүтін бәдінің мағдур созынып, тішлерім кіршіп қалатты. Әйні вақытта, ішкірі толық отыр мәктебеде бір ел оқымайлы қайтып келішімгі мұ, дәл мұшы кесілім сәбәп болған еді. Тұйықсыз, көз алдым қаранғылышып, нәпсім бұғылды. Апа, көзіңі ашқын. Ченім апа, саң нем болды? Апа, мен қоқу аты мен. Оғылым Рифатының деген, ашу кәптерден башқа еш нәсі есімді ұқ. Көзімді ашсам, қолымды асым оқыл, бешім теңіл қалатта доқтырғанды етіпті мен. Нана, ақыр хүшінгі келдің. Адамны хәджеп мен әнсіреттің дейсе, саң хүшсіз ятқылы сақ бір күн болды. Елім о, Фатымаңа дәл вақты телефон қыпты. Бұл мұса... Нәннән адетті, оғылым Рифатының ұсымының қысқартып, Фаты дәпті чақыратты. Оны көріпла, көздірімдің ямғырдек яшты күлішке башылды. Болды, өз оны бесі бал. Немілі іш болса, еніңді мән ба. Болды жығылыма. Неміш қыкен Нәннәннің, неміш болса, еніңді мән ба деген сөзін аңлапла, көз ешім тейхім ұлғайды. Асылды бұл кәпіне, елдішімнің ағыздың аңласам тоғыры болады. Мән Нәннәннің құчақлап, тейхімі есі әдәп еғылашқы басылды. Бұпты, жығылап ішіңні бұшты бол. Әмі ішіла өтіп кетіді. Қатыр жән бол, сән ялғыз әмәс. Еніңді мән ба. Немі қиыншылық болса, біз таңда қабыл тұрмыз. Нәннән, мән ажыршымен. О көңілі пәс әбләқіні әмді көрі көзім жоқ. Маң еш нәс лазым әмәс. Мән Рифатыны еліп, юртым қайтып кетімен. Көз яшырым еш тоқтайдығанда қылмайды. Нәннәнің дүмбісі көз яшырымдан нәндәлгенді. Құйықсыз ішікте келіп, доқтыр кіріп келді. Мен шындала Нәннәні қойып етіп, көз ешімді сүрттім. Доқтыр, асмыбыл шешсі қарбәткен дейін мәнден сұрды. Айлыңызды келе келді мұ? Маны мән оның тұққыны, неміш босмаңы десіңіз болуды. Мән еғіз ечіп болғыча, Нәннән чақмақ тезлікті орындың тұрып жауап қайтыр. Доқтыр, бір маңа бір Нәннәнге қарбәткен дейін кейін, ондақта сізге дәвере. Бимарның тені бәхіл ажызлап кетіпті. Егір дәрежде қан азген. Бұл бәхімі қатарлик. Елім яқшы бұл қиды меніңсі сәхмілімәпті. Әсілді, ятақ тетіп тавалансы яқшы болады. Декен ғазір, доқтыр ханымызды қарват қыз. Шуңа, өзіңла яқшырақ ойынып еқінла. Мүмкін болса, өзіңла бірә доқтыр ханы ала қылыш бақсаңла тейхімі яқшы. Болуды, біз ойлыш бақайлы, рәхмәсізге. Деденәннән доқтырғы күліп тұр. Болды, өй қайтып арамасам яқшып кетімен. Доқтырхан іздеп жүрмейлі. Мен шындақ дегенімше өтініш нәзірді Нәннәнге қардым. Сән бұл ішладың ғамемей яқшы арам елішіні білсаңлы болды. Доқтырның кебін аңылған сән, тенің ажызлап кетіпті, яқшы даваламысан болмайды кен. Болды қылай ілі чу. Доқтыр деген кесілі ек адамым кесел чықырып етіду. Мен интайын сағылам. Ә, шындақ дайды. Бәк сағылам кенсен. Елім о, оғылың дәл вақты телефон қыпты. Доқтырланың немі де елігіні білемсен. Әгер сәл қаттығырақ шықылған болсаң, менің зәхмін іші мүмкен кен тұқ. Тұл жайлы қымай, кепімді аңла. Алды білән, ет ішіні ойламай, яқшы арамағын. Башқышлағы маны мен ба. Бекен, мен Рифатын әнсіріп келіп атымен.

ойламай, таза бір қиынып ұқылып алған. Нәннән ятағының тоқыны өчіріп, сырқы қарап мағды. Ишіктің көзімді үзмей қарап тұрдым. Асымы қолың тәсірді мұ, яки еріп чарчығалықты мұ әйтабыр, көздерімді ұйқы олышып, тезла ұйқы қарақ болдым.

今天我想和您分享的是唐代诗人张若虚的《春江花月夜》，由我为您朗诵。

Сөйімлік достылар, бір-бірден надыр болған мұхаббәтлік күйлігі құлақ селіп атымыз. Нөветтікі теміміз мұ, әнішу қымметлік мұхаббәт темізі де болуды. Мұхаббәт деген зады неме? Бәлкім, бұл суалға әр кім әр қыл қиясыланы қылышы мүмкін. Мұхаббәтлік тұрмышны баштын кешіру атқан бір мұхаббәтлік яш шындақ деген. Мән сенің мәвжудлықтың тәрпідің жұқымланды. Сенің вүжудыңдегі мехри мұхаббәт мәндімі көрілмейді. Мән бағған сені мехри мұхаббәтлік боп кеттім. Бұның да сенің мұтәппәң баға деген. Қармаққа мұхаббәт тұрмышымыздың бір қысмы әмәстек. Әсіл біз қарайдыған болса,

Сүйімді тұсыла. Программымызын дауымлаштыру атымыз. Бір нақшыға амыра қопқа саңла, о нақшыны бір аңлаплы болды қыламызлі, яки қайт-қайт аңла беремізлі. Кичік вақтларымда бәз нақшыланы бір қытымын аңлап қойаттым. Бәз нақшыланың мәлім бүлікіні аңлайттым, мәлім бүліктерін аңламайттым. Яштан чоң ешіға әгішіп, нақшыталлайдыған боп қалдым. Нақшыталлайдыған боп қалдым. Өзім қызықып әйтіліған боп қалдым. Әнді ғазір бәз нақшыланы қайт-қайт аңлайдыған боп қалдым. Сәбәп неме? Сәбәп бұл нақшының ахаңының есілігі де, мелодиясының гүзәлігі де. Бұл нақшыны орындауатқан нақшының ауазының сүзіклігі де, жараңлықлығы да, мұңлықлығы да. Әм мұшы нақшыны етқандеке есіятының күшіклігі де. Әм мұшы нақшының текстінің ішідеке мәнаның чоңқұрлығы да. Аят әқиқәтлерінің йортып бәгелігі де. Әмізіне бір адам болышқа, бәтәнні сүйішке, мехрі муаббәтлік болышқа үнде ватқалығы да. Шоға нақшы етіш асан әмәз, челіш асан әмәз. Онда қоса, нөәттікі нақшығы қоласарайды.

Әсеймі тұста, программымызды алмышы батыды, алауатқанала станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Қарайдыған болсақ тұрмышта, бүгін үш, қызмет, айлы қатарлық әр түрлік ішіләне муапық лайқыды орылаштырып оғыча, чарчап мекетіміз. Азыр әнде тұрмыш ретіміз бағаған сұры тез оп кеті батыды. Манымышындақ чарчыған чағылада, әм адамның шу чарчашыланы түгіт ішінің ұсылдыры оқшымайды әлбәтті. Әсіздіңше, мұш чарчашын йоқтышының үнімлік ұсылы немеді? Чарчап қаға вақытта адам ялғызықты қалап қалады. Менің болғанда бұндақ вақытта ешкім білен көрішмей, ялғыз арамаса, қеніп құлып аса, андын алдырмай әттігерлік вә түшілік тамақыны еп, сұртлағы чықып, чырайлық ясынып, лазымлық нәрсіләні сетіп іліп, балдыр қайтып келіп, енек музик қойып, қақва дәмләп ішіп озырланса, меніңше ардықлары чықып кетеді деп ойлаймын. Мұшындық чаршыға вақытлада, якумыса ялғызлықты қалап қаған чағылада, әмі ішіні қойып-қойып, өзімізге бір бошлық бәмізек болмайды. Шу бошлықтың пайдынып, озырланмасақ болмайды. Шындыла біз хайатымыздың, бізел тұрмышымыздың мәнайыз қылалаймыз. Мұш чаршыға вақытлада, әмідің бәкерек, кеніп бір стакан қақва білен, екімлық нақшы музика адамге, олемке озыр берішім. Кен ондақ болса, қақвадың бірні дәмлейлі, екімлік нақшыдың бірні аңлайлы. Аңлығы жылырмыз, маны бұл вақытын ғозырлансын. Мәрхәмәт.

Сөйімдік радио алғушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып қалғаныңлаға көптен-көп рахмет. Сіләр білән қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул.

Вронскийнің жүрекіде топ-тоғыры бір ел хүкім сүрген бір арзу, ілгіркі барлық арзу армаларыны хейдеп чықарған еді. Оның бұ арзусы Анна үшін айтқанда әмәлгі ашмайдыған хәм қорқыныштық. Лекін, яна адамның әс үшін йоқытыдыған, тәлпін дұрдыған арзу еді. Ақыр бұ арзу қандырылды. Вронский оның алдыда чырай сарғиып кеткен, еңкі тітіреп тұрған халда өрі тұрып, оныңдың өзіні бесівелішіні сорайтты. Әмма оның немі үшін өзіні бесівеліші керектікіні, қанда қылғанда өзіні бесівалғылы болыдығалықыны білмейтті. «Анна! Анна!» дейтті о, тітірген авазы білен. Лекін, Вронский бұ гепләні қанчілік авазлық сөздісе, әсліде хұшғой мәғрур Аннаның беші нұмыстың үшінші саңғылап кетәтті. Аннаның гәудісі текімі пүкіліп, олтырған сападын Вронскийнің пұты астыдекі полғы сейірліп түшті. Әгер Вронский тұтып алмаған болса, гелем үстіге дүм түшкен болатты. «Мені кәчірген!» дейді о, Вронскийнің қолыны мәйдісіге бесіп тұрып, өксіп жығлап. Анна өзіні шо қадар күнәкар сезетті. Өзіге пәкәт өзіні қарлаштырып, тәңірдің кәчірім сораштың башқы елінің қалмығалықыны білетті. Әмді оның хаятыда Вронскийдің башқы еч кім йоқ еді. Шоңы пәкәт шының дылы кәчірім сорайтты. Оның көзлерге қарғыны да өзінің рәсва болғалықыны сезіп, бір иғызмы кеп қыла алмады. Хаятыны өз қолы білен халақ қылған адымының жәстіні көріп тұрған қатыл немені ес қылса, Вронскиймо өзіді шұндақ туйғыны сезетті. Хаяттың өзі мәхрім қылған жәсәт, ішкісінің мұхаббеті вә о мұхаббетнің дәсләпкі дәуірі еді. Шу мәқсәтке етіш үшін төйленген нұмысның шу дәшетлік бәділіні ойлығанда, Анна ұқтиярсыз қорқыныш вә ергеніш ішіге ғарық болатты. Оныңдекі рой рәсвалық нұмысы Вронскийгімі тәсір қылышқы башылды. Лекен өзі өлтірген адамның жәстігі қарап тұрыш, қатылғы қанчылық дәшетлік тұйылсы мұ? О, чоқым жәсәтіні парч-парч қылып, парчылап юшұрыш вә қатылықтың тапқан халауытыны көріш керек дә. Шының білән, қатыл рәйімсізлік вә әсәбілік білән жәсәтке етіліп, оны парч-парч қылып әткенгі оқшаш, Вронский мұ Аннаның юзіге, мөріллерге тоқтымай сөйіп кетті. Оның қолығы есіліп тұрған Анна қымыр қылмай тұратты. Анна оның қолыны ләулірге екін әкеліп сөйіп кетті. Вронский тізініп олтырып, оның чырайығы қармақшы болды. Лекін Анна бешіні төвән қылып еліп, чырайыны көрсетмеді. Бір иғызмы кеп қылмеді. Ақырда өзіні мың тәсті бесіп еліп, орныдың тұрды вә Вронскийні нері іштіріп әтті. Оның чырайы бұрынғыдай чырайлық, әмма ечінарлық еді. Болар іш болды. Менің сәндім башқа ешнімем йоқ. Бұны есіңді тұт. Менің хаятым білен баравар қымметлік нәрсіні ұнтып келішім мүмкін емес. Бұл бәқтінің бір минуты үшін. Немі бәқт о? Деді Анна, ергініш вә қорқыныш арлаш. Оныңдекі о қорқыныш Вронскийгімі юққан дек болды.

0: Bu gapni qayt eg'izga amma. Eg'izga amma.
1: Anna o'rnidan turib, o'zini Vronskiydan chatga oldi.
0: Menga bir eg'izmi gap qilma.
1: Dedi u boyqa gapini takrorlab. Andin chiroyi Vronskiyni hayron qoldirib, mayus va sovuq tus olgan qiyofatda uni bilan xo'shlashdi. Anna yeni hayotga qadam bosqan shu damlardagi xushonlik, uyatlik va vahimlik hissiyotini so'z bilan ta'riflab berishga amalsiz edi. Ham birer yomon til bilan ta'riflab selishidan qo'rqib, u vaqtda gap qilishni xohlamaydi. Lekin 2-3 kundan keyin u xil murakkab hissiyotni ta'riflashga so'z tepish u yoqda tursin. Bu ishning bosh oxirini o'ylab beqish uchun fikrimi qila olmadi. Oxir o'ziga o'zi yo'q. Hozir men bu masalani o'ylab tegiga yetolmagudekman. Ko'nglim sal tinjiganda bir gap bo'la, dedi. Lekin uning ko'ngli faqatla tinchlik topmadi. Har qatim o'zining nimish qiladiganligini Әмді немі болуды қалықыны? Немі қылыш керектікін ойлы қалырда бір қыл вәхиме ішіді келіп, ұқыл ойланы алман-талман қиялыдың әйдейді. Кейінірек, кейінірек қарап бақай. Көңілім сәл қатыржан болғанда бір кеп бола. Әмі ұқылау етіп, өз пікерлерге егі бола алмайдыған түшілерді, ұр әсвачылықы көз алдыға рошен келіп тұратты. Bir tushni har kuni digidek ko'rardi. Tushida ularning har ikkisi o'zining erimish. Har ikkisi uni o'lgidek yaxshi ko'rarmish. Karinin uning qo'lini so'yib, yig'lab turib, "Men hozir shunchalik baxtlik" deyotganmish. Vronskiy mu shu yerda bormish. U mu uning erimish. Anna bu işinin ilgiri mümkün emeste körüngenigi hayran kılıp, ulağa, əslide bu asallı iş işken dukku, mana işkinla razı bulup, bəxtlik boldunla, dəb külüp durup, çüşendirip atkanmış. Lekin bu çüş, karı baskandek onu kattı qiynap, ahır u çöçüp oyğınıp gitetti.
2: Мен саң шуны деп қояй. Сәнді ғорор деген нәсі йок. Қадыр қымытыңы білмейсен. Әхмі қаны хәм әшәдді ұсыл арқылық лайықталлап, қызымызды шәрменді қылып атсен, балағы тықып атсен.
3: Кенәз, ұндақ демен, мән зад неміш қыпты мән?
2: Мән немі қылдым демсен? Немі қығыныңны мән саң деп берәй. Бірінші, сән қызымызды тәләп қойған жігітләні үзен чынлап келдің. Bu iş ətila bütün Moskvağı pürketidu. Bu turgan gəp. Əgər oltırış təşkilləmək çoğsan, özən tallıqan yigitlənilə, bugünkü də qızımızqı tək qoyqallanilə çakırmay, bayvətçilərinin birini qoymay, həmmisini çakırsan, tansı ötküzüb bəsən yaxşı ummamdı. Mən sən çakırgan o yigitlədim bizar, şunçilik bizar mən. Sən bu qılıqın bilən qızımızdın beşini aylandırı ütübsən. Levin uladın mın yaxşı. Петербургның ұ бәгзадылдырының әммісі құрды машинады ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немілі? О немілінің әждады падиша осы мұ? Менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.
1: Үрмәлік радио аңлық ұчыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдұрсул Абдырым. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina

0: мезгіл қачан болсын? Той уақытыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қой. Тойны қачан қылымыз? Сән бір німі деген чо, Александр?
1: Оныңдың сора, бұл ішті оның дегені есап. Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
1: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болса мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқыты еш дегенләні. Азыр қысақмы болуды, шындақ болсын.
2: Өрмәлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

Левин бірінші қетім жуысыны кеймай, қысқы сокно чапыныны, пұтығы юған өткені кейіп, етізліқтырыны арлап келешке маңды. О, сүйі күннің шолысы да парқырап, көзіні чекіп тұрған еріқладын атлап, ғақ мұздәссәп, ғақ патқақ кечіп кетіп ататты. Бахар кішілі өз пилаларыны, мөлчерлеріні түзідіған, дейшідіған пәсіл. Левин далағы чықып, бахар келгенде бұқ сүріп, өзінің нотыларыны қайыс тәрәпке, қандақ өстірішіні білмей тұрған тәрәқкі оқшаш, өзі яқшы көрдіған ерлерді, игілікіні қандақ елғы қойышыны білелмей ұзақ тұрып кетті. Әмма қаллысы да ожайып чырайлық пилалары, мөлчерлері толып тұратты. О, алды білен малханығы кірді. Ойлыға аптап қычқырып қойылған сиырла түк ташлап, сылықлышып кеткен терілеріні парқыртып тұрышатты. Отлақны сегініп тұрышқан дәк, арылап, мөріш бойатты. Левин найты яқшы біледіған сиырларға бірдем зоқтынып қарап тұрып кетіп, андын малчыға оланы мозайларыны қорықты қалдырып, далағы қойу етішіні бұйрыды. Малчыла хушал болып, далағы чықышының таярлықыны қылышқы башылды. Сейірлағы қарайдыған аялла, етеклеріні бәлірге қыстыру біліп, кішечі аптап көміген аппақ путлырда патқақ кечеп, қолырды тарайды.